0: Så når vi igen frem til radioavisen. Natten byder efterhånden på skydevær med spredte byer vestfra, og det kan være kraftige med torden. Temperaturen den ligger mellem 12 og 17 grader. Onsdag får vi flere byer, og de bliver kraftigere med torden. Bornholm er det eneste sted, der går fri, som får lidt eller nogen sol.
1: Klassisk mix på P2.

Ja, du har måske hørt om Tea for Two, men har du også hørt om Prokofjev for Two? Den var i hvert fald ny i min verden. Det er titlen på den her CD, der udkom for nogle år siden med Sergej Babajan og Marta Argerich, de to pianister, som her swingede sig igennem Romeo og Julie. Musik fra Prokofjevs Romeo og Julie, Dance of the Nights, fik vi her. Som starten på anden time af Klassisk Mix her på P2, jeg hedder Frederik Korfix, og i løbet af denne her time af programmet, der præsenterer dig blandt andet for dagens hele værk. Og i dag kan jeg løfte sløret for, at det er en strygekvartet af Emilie Meier.

Nigel Short og Tanner Bray her i Bring Us, Oh Lord God. Det er jeg ikke helt i stand til at bringe dig, men til gengæld så kan du få serveret på et sølvfad dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. Det er nemlig sådan, at hver dag her i programmet Klassisk Mix, så skiftes vi værter og tilrettelægger til at finde sådan et helt musikalsk værk, som du kan nyde fuldstændig uden afbrydelser, men inden naturligvis en kort introduktion. I dag der skal du opleve tysk musik fra midten af 1800-tallet. Vi skal have fat i en af de komponister, der i de her år bliver genopdaget, nok mest fordi hun var kvinde, og musikhistorien indtil for ganske få år siden var skrevet primært af mænd, så det er også primært ja, de mandlige komponister fra den tid, vi kender i dag. Beethoven, Schubert, Mendelssohn osv. osv. Men inden her, Emilie Meyer, hun virkede altså der i midten af 1800-tallet, og skrev blandt andet den her strygekvartet i F-dur. Og jo, hun skriver altså i en verden, hvor som sagt Beethoven og Schubert og Mendelssohn allerede har udviklet strygekvartetten til en af de mest krævende kammermusikgenrer. Hun overtager de her klassiske former, men hendes musik har alligevel sådan en tydelig romantisk følsomhed, som man ikke finder hos mændene, hvis du spørger mig. Så jeg vil ønske dig rigtig god fornøjelse her med hendes strygekvartet i F-dur. Du får samtlige fire satser spillet af Constanze-kvartetten.

Således kom vi igennem dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. Du fik samfulde 4 satser af Emilie Meyers strygekvartet i F-dur. Det er guf, det her, hvis du spørger mig. Og hvis du allerede har nørdet og udforsket Beethoven og Schubert og Mendelssohns strygekvartetter der fra nogenlunde samme periode, så kan du altså godt begynde at glæde dig til resten af de her strygekvartetter, hvis du altså endnu ikke har stiftet bekendtskab yderligere med Emilie Meyer. Vi regner med, at hun skrev omkring 12 strygekvartetter, men det er altså kun 7 af dem, der har overlevet til i dag. Og det her, det regnes som værende den 6. strygekvartet, altså af tyske Emilie Meyer. Strygekvartet i F-dur, det er ens hele værk, Klassisk Mix på B2, spillet af Konstanze Kvartetten.

Det her, det er musik af en rigtig københavnersnude. Weise, det var ham med de morgenlyse sange som I Østen stiger solen op. Han var nærmest notorisk kendt for meget sjældent at forlade sin hjemby København. Der havde han en lejlighed med udsigt ud over den gamle barokhave Kongens Have i Københavnstrup. Og der komponerede han altså musik, både sange, men altså også symfonier, som denne her symfoni nummer 2 i C-dur. Vi fik fjerde sats spillet af Det Kongelige Kapel under ledelse af Michael Schønwendt. I denne her udgave er Klassisk Mix på B2. Jeg hedder Frederik Corfix, og nu har jeg ikke mere til dig. Vi lyttes ved en anden god gang her på kanalen på FM eller DAB. Du kan selvfølgelig også fange de andre programmer i appen. Det er lyd.

0: Kemifabrikken FMC Rønland, der er bedre kendt under navnet Cheminova, lukker ved udgangen af året. Nyheden har skabt tvivl om, hvorvidt virksomheden bag fortsat vil varetage sine oprensningsforpligtelser i området ved Harboøre Tange, men det bekræfter den amerikanske virksomhed bag over for DR nu. FMC Corporations miljøforpligtelser er uafhængige af fremtidige produktionsbeslutninger. Virksomheden står fortsat ved sine miljøforpligtelser og vil arbejde tæt sammen med de relevante myndigheder for at sikre, at oprensningsaktiviteterne fortsat er hensigtsmæssige, skriver virksomheden. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at det vil lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Lukningen af Lemvig Kommunes største arbejdsplads er meget alvorlig for de lokale, fortæller borgmester Jens Lønberg.
1: Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
0: Ruslands præsident Putin beskyldte sent tirsdag aften Tyskland for at selv have placeret sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly, der skulle transportere militærudstyr til Ukraine. Det sker efter, at Tyskland i går officielt udpegede Rusland til at være skyldig i at have forsøgt at angribe et ukrainsk fragtfly i et tysk lufthavn for cirka en måned siden. Ifølge Putin har Tyskland selv plantet beviser, der skulle få det til at ligne, at Rusland stod bag, fordi den tyske regering ifølge ham har en faldende opbakning. Ifølge den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt er den konkrete hændelse i Leipzig-Halle lufthavn ikke enestående og skal ses i sammenhæng med andre hybride aktioner. Flere hundrede vrede landmænd demonstrerede i går foran Christiansborg mod den nye gødskningslov, fordi de frygter, at den får flere landmænd til at dreje nøglen om. Men ifølge helt nye beregninger fra Tænketanken Seri vil den kommende gødskningslov ikke trække det økonomiske tæppe væk under landmændene. Det siger Tænketankens viceafdelingsdirektør Andreas Lund Jørgensen.
2: Når man hører omtalen af den her lov, så lyder det jo som om det er inden for dansk landbrug. Men det er i hvert fald ikke det, vi ser. Der er det de her 3-4%, der vil have svært ved at lave et overskud. Men det er jo så inden de bliver kompenseret, fordi i aftalen følger der også nogle penge til kompensation med.
0: Og professor Jette Bredahl Jacobsen, der er miljøøkonomisk vismand, siger lige frem, at det kan skabe økonomisk gevinst på længere sigt.
3: Hvis man laver sådan nogle undersøgelser, hvor man laver værdisætning af natur og miljø, jamen så kommer vi faktisk op på estimater, som er værdien af det her vand af en god økologisk tilstand, altså et godt vandmiljø, som egentlig overstiger de her omkostninger.
0: Politikere har foreløbigt afsat 1,2 milliarder kroner for at holde landmændene skadefri. Natten byder på skydevær med spredte byer vestfra, og der kan være kraftige og med torden. Temperaturen den ligger mellem 12 og 17 grader.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
5: Der løber spor gennem verden i aftens netsværmer. Og det første leder tilbage til Shanghai og videre til Hong Kong i 1950. Dengang den kun 19-årige Rebecca Pan var flygtet fra Shanghai, ligesom så mange andre kunstnere i 1949 efter det kommunistiske magtskifte. Og så til byen Hong Kong, hvor stilarter blandet blod og natklubberne bunede af filippinske jazzbands, der spillede mambo, cha-cha-cha og mandarinpop fra Shanghai. Den unge sangerinde havde flere for tiden og dristede sig til at synge på engelsk i den britiske kronkoloni. Og det skulle vise sig at være en rigtig god idé. Velkommen til Natsværmeren, der følger sporadiske spor gennem verden i aften. Her først fra den hongkongske filmskaber Wong Kar-wai's film, In the Mood for Love.

Et sporskifte. He Just Train Station af Daniel Herskedal, som er den ikoniske station i Damaskus, bygget af et imperium, der ville binde ørkenen sammen med skinner af stål og håb. Men så kom krigene, og sporene blev sprængt i stykker, og i dag står bygningen tilbage som et historisk monument, en portal uden destination. Og når Farid al-Atrash synger smerten og længslen og minderne frem i den arabiske verden, så er det faktisk som om togene stadigvæk afgår. Måske ikke mod Medina, men ind i erindringen. Og så er det tid til sporskift igen, denne gang Italien, hvor to århundreder mødes, dog uden at røre hinanden.

Vivaldi sang sin elskede i søvn i Nisi Dominus, og længere fremme på tidens scene trak Donizetti kærlighed og død ind i samme åndedrag i Amore e Morte. Et par runder af liv. Og der er jo ikke nogen grund til at forlade Italien lige med det samme. Så jeg springer endnu længere frem i tiden og ind i filmens verden til en italiensk kystby i starten af 1930'erne i Fellinis charmerende livsappetit. Og hvem ved, hvor sporet ender.

fra Fellinis Italien til Piazzollas Argentina og den ikoniske Liber Tango fra 1974. Et stykke musik, der frigjorde Piazzolla fra den traditionelle tango. Men da Grace Jones så 7 år senere tog nummeret til nye højder, var han ikke ligefrem begejstret. Først da nummeret blev et kæmpe internationalt hit, og indtægterne fra royalties strømmede ind på tangopoetens bankbog. Ja, så ændrede han vist mening. Der løber spor gennem verden i aften, og jeg tager dig planløst rundt mellem en brøkdel af dem. Nu til omkring 2. verdenskrig i Polen og en kærlighed, der kun kunne leve frit i krigens åndehuller. Et stykke musik, der dribler videre til filmmusikken fra Kieslowskis hovedværk Veronikas to liv i et sælsomt sjælemøde på tværs af grænser, der fortaber sig i andre spor, inden natsværmeren tager skridtet mod midnatstimen. I aften var din vært hedder Minna Grus.

En tur gennem 40'ernes Europa. Ungarske Rezo Sættes Gloomy Sunday og den jødiske Richard Tauber, der er flygtet til London i et sjælemøde med den vingeskudte Tchaikovsky og Evelyn Künneke ind i et af krigens onde huller i sangen Sing Nachtigall Sing. En populær sanger og skuespiller, der blev anholdt i 44 for uheldige udtalelser, som man kaldte det, mod naziregimet, men senere reddet af filmskaberen Leni Riefenstahl. Muligvis paradoxalt. Et andet interessant spor i verden, natsværmer, desværre ikke har tid til at komme ind på, for her, som du ved, er det musikken, der taler. I Sverige til gengæld i 1960'erne synger Lille Lindfors og Jacques Brels Nymekidepar med den svenske titel Når du går din væg. Det ved ikke præcist, hvilket studie den er indspillet i, men stemmen bevæger sig som et spor gennem tid og sted, fra Stockholm ud til resten af verden.

om du stänger den och du går din väg.

sporadiske spor og nye møder, der opstod. Mudunyo mødte Nino Rota, der mødte Tigran Hamasyan. Jeg er trådt ud af de spor, der historisk allerede er trådt i verden, og ind i dem natsværmeren skaber hver aften. Et nyt bevæger sig væk fra jorden og mod det hinsides.

Barbara Hannigan sang et af Hildegard af Bingens syn frem i O Virga Mediatrix i et af aftens sidste spor, her med armenske Mesrop Mashtots og Immortal Bach. Jeg, Mina Gros, har sagt nok for i aften, og lader derfor musikken flette sig ind i dine spor herfra. Tak for i aften. Husk for øvrigt altid at sætte et nyt spor, et nyt aftryk, hver evig eneste dag.

0: Europa skal gå hårdt til værks over for Rusland, hvis vi skal få russerne til at stoppe hybridangreb mod os. Det siger Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. I går meldte den tyske regering ud, at der var fundet beviser for, at Rusland stod bag flere forsøg på droneangreb i lufthavn Leipzig-Halle i august. Og selvom EU har indført 21 sanktionspakker mod Rusland og russiske interesser, så skal der mere til, siger han.
1: Det, der skal ske fra blandt andet EU's side, det er jo, at man sætter sig ned og så finder på sanktioner, som påfører russerne nogle omkostninger, som gør, at de stopper med det. Og det er rigtig svært.
0: Og det, der for alvor kan ramme Rusland, er at gå efter dem økonomisk, siger Flemming Splidsboel.
1: Vi kan gå meget hårdere efter skyggeflåden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggeflåden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk er, fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er jo en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
0: Onsdag formiddag skal EU-landenes udenrigsminister mødes i Irland, hvor det blandt andet skal diskuteres yderligere sanktionsmuligheder over for Rusland. Iltsvindet i det danske farvand vil blive værre år for år, hvis ikke vi begynder at begrænse udledning af kvælstof. Stigende vandtemperatur forstærker nemlig problemerne med iltsvind i det danske vandmiljø. Og herhjemme er der allerede en klar udvikling, fortæller Jakob Højer, enhedsleder hos DMI.
2: I det danske farvand kan vi se ud fra vores observationer, at der er altså en generel stigning i havtemperaturen. Siden starten af 80'erne og frem til nu er det blevet varmere med omkring 1,5-2 grader i det danske farvand.
0: Og derfor er begrænsning af landbrugets gødning det vigtigste håndtag, man har, hvis man vil iltsvindet til livs, lyder det fra Jakob Carstensen, der er professor i miljøvidenskab ved Aarhus Universitet.
3: Det, som vi kan regulere på, det er landbrugets næringsstoftilførsel. Det er svært for os at regulere på klimaet, så derfor så bør vi sætte ind der, hvor vi kan.
0: Torsdag skal Folketinget endeligt afgøre, om en ny kvælstofregulering skal stemmes igennem eller ej. 23-årig Tyler Robinson, som er anklaget for at skyde og dræbe den konservative aktivist Charlie Kirk, kan ende på dødsgangen. En amerikansk dommer ved en distriktsdomstol i Utah har nemlig givet anklagemyndigheden tilladelse til at gå efter dødsstraf i den profilerede sag. Tyler Robinson er anklaget for at have skudt og dræbt den fremtrædende højrefløjsaktivist Charlie Kirk på et universitet i Utah sidste år. Den 23-årige mand nægter sig skyldig i alle 7 anklager imod ham. Så når vi frem til en vejrudsigt. Nattens overskyet vejr fortsætter ind i dagen og kan give kraftige byer med torden. Vejret klarer dog op i de nordlige egne ud på eftermiddagen. Temperaturen den ligger mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Europa skal gå hårdere til værks over for Rusland, hvis vi skal få russerne til at stoppe de hybride angreb mod os. Det siger Flemming Smidsbol, der er seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier. I går sagde den tyske regering, at de har fundet beviser for, at Rusland stod bag flere forsøg på droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Og selvom EU har indført 21 sanktionspakker mod Rusland og russiske interesser, så skal der mere til, siger Flemming Smidsbol.
1: Det, der skal ske fra blandt andet EU's side, det er jo, at man sætter sig ned og så finder på sanktioner, som påfører russerne nogle omkostninger, som gør, at de stopper med det her. Og det er rigtig svært.
0: Og det, der for alvor kan ramme Rusland, er at ramme dem økonomisk, siger Flemming Smidsbol.
1: Vi kan gå meget hårdere efter skyggeflåden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggeflåden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
0: I aftes afviste den russiske præsident Putin, at det er Rusland, der står bag droneangrebene i Tyskland. Han siger, at tyskerne har plantet beviserne mod Rusland, fordi kansler Friedrich Merz har brug for en politisk sejr. Krigen mellem Iran og USA er blusset op, efter at USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt. Ifølge Irans Røde Halvmåne er 4 personer her blevet dræbt og flere end 50 såret. Og Iran har svaret igen ved at affyre missiler og droner. I Jordan, hvor amerikanerne har en base, er der blevet hørt luftalarmer og set eksplosioner. Iran hævder at have dræbt et stort antal amerikanske soldater, men amerikanske embedsmænd melder indtil videre, at der ikke er ofre, det skriver Reuters. Det var i søndags, at Iran og USA begyndte at angribe hinanden igen efter en måneds pause. Hvis man venter med at begrænse udledningen af kvælstoffer hjemme, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marineøkologi på Aalborg Universitet.
2: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
0: Landmænd har de seneste dage demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. Men tiden er knap for havmiljøet, siger Jakob Carstensen.
2: Jo længere tid vi venter, jo flere skader vil der ske på havmiljøet, og længere tid tager det for det at reetablere sig.
0: En af dem, der allerede nu mærker konsekvenserne, er fritidsdykkeren Ulrik Vendelbo.
3: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude, ikke? Og der var bare sådan, ikke nu igen, ikke også? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det, ikke?
0: Og i morgen, der skal Folketinget endelig afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofudledning skal stemmes igennem eller ej. Regeringen er klar til at hjælpe Lemvig Kommune, virksomheden FMC Rønland, der tidligere var kendt som kemikalievirksomheden Cheminova, lukker og dermed mister 400 mennesker deres arbejde. Det har fået den konservative borgmester Jens Lønberg Petersen til at bede om hjælp, og den er på vej for at sikre beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
4: Den efterspørgsel, som borgmesteren er kommet med, udspringer jo af et ønske om, at de omkring 400 mennesker, der nu mister deres arbejde, deres familier, alle omkring dem, der nu står i den her pludselige situation, at de får noget hjælp, og det vil jeg meget gerne hjælpe med. Det vil vi også meget gerne hjælpe med fra regeringens side.
0: FMC Rønland planlægger at lukke produktionen allerede ved udgangen af 2026. Så det haster med hjælpen for at få de mange medarbejdere videre i andre job, siger Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
5: Man er nødt til at skal have fat i den store hjertestarter for at lave nogle initiativer nu. For om få måneder, så står der flere hundrede mennesker uden et arbejde, og der er også nogen, der må rykke væk. Så det er jo nu, der skal konkrete initiativer til fra regeringens side.
0: Pengene til at hjælpe med arbejderne videre kommer fra en særlig statslig pulje, kommunerne kan søge, når en virksomhed afskeder mange folk samtidig. Det kommer til at blive en byvejr i dag, og de kan blive ret kraftige og komme med torden. Bornholm går dog fri først på dagen med nogen sol. Og det kan der også komme senere på dagen i de nordlige egne. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Klokken er 5:06. Nu er der klassisk morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Fløjtenisten Julien Bodiman var sammen med Marie-Pierre Lalamé, der spiller harpe i De salige ånders dans fra Glucks, Orpheus og Eurydike. Klokken 8 minutter over 6. Frem til klokken 8 er der klassisk morgen i B2 med masser af god musik. Og hvis du vil, så lad mig, og først og fremmest musikken, holde dig med selskab.

Melgars Carissima med violinisten Vilde Frang og pianisten Thomas Hoppe. Og inden var det en sats af Wieniawskis violinkoncert nummer 1 med Nicholas Melton, Rheinland Pfalz Philharmonikerne og solisten So Hyun Park. Klokken er 16,5 minut over 6.

René Jacobs og Barok Orkester med anden sats af Schuberts 4. symfoni, Den Tragiske. Klokken 6:55, og her er et haiku. Op med benene og ned med paraplyen. Lad regnen regne.

Hoet wohl, ihr heiligen Gebeine, fra Johann Sebastian Bachs Johannes Passion. Ensemble Pygmalion var sammen med dirigenten Raphael Pichon. Og klokken er 7:03. Bach kendte hovedparten af librettoen i Johannes Evangeliet, men lånte også nogle tekster fra den såkaldte Brockes Passion, som faktisk hed Der für die Sünde der Welt gemarterte und sterbende Jesus. Jesus pint og døende for verdens synd. Et passionsdigt skrevet i begyndelsen af 1700-tallet af den tyske digter Barthold Heinrich Brockes. Han var også politiker, og hans poetiske iscenesættelse af Jesu lidelse og død bærer præg af, at han havde sådan en værtslig åre. Hans passionstekst blandede det bibelske med noget operaagtigt og kom til at danne skole for andre passioner, der kom sidenhen. Der er flere komponister, der har sat Brockes passion i musik. Bach nøjes med at låne uddrag af teksten.

Et øjeblik fik jeg mindelser om, så går vi rundt om en enebærbusk, men så opdagede jeg, at det var Glasunovs 5 noveletter, den fjerde af dem, som er i valseform. Kasal-kvartetten spillede, og klokken er 10 minutter over halv syv.

Den første er Erik Satis Seks Gnoschener, spillet af Fasil Say. Og inden var det minuet fra serenade nummer 1 i D-dur af Johannes Brahms, hvor det var Gevantos Orkester, der spillede, dirigeret af Ricardo Chailly. Klokken er 13 minutter i 7. Du lytter til Klassisk Morgen i B2.

Michael Sønvand dirigerede Collegium Musicum i 5. sats af Mozarts serenade nummer 10, Gran Partita, en romance. Om lidt af klokken 7, så er der nyheder, men Klassisk Morgen fortsætter 7:05, blandt andet med ugens album i B2, hvor du kan høre et nyt bud på, hvordan man færdiggør Mozarts Requiem. Frem til nyhederne er musikken af Marco Uccellini, og han har baseret det på en gammel folkemelodi, La Bergamasque. Det er Andrea Macon og La Tietra med Aria Sopra La Bergamasque.

0: Vi skal forberede os på flere dristige og mere aggressive russiske hybridangreb. Det vurderer Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
1: Vi ser, at russerne er mere risikovillige. Vi ser, at der kommer flere aktiviteter. Vi ser, at de tænker nyt og kreativt og kynisk om, hvordan de kan udnytte nogle forskellige sårbarheder. Og igen hører vi jo så nu fra de danske myndigheder også, at russerne er trådt ligesom et skridt tættere på. Der er nu nogle konkrete planer, som han har opsnappet om sabotage i Danmark.
0: I går sagde de tyske myndigheder, at de mener, at det var Rusland, der stod bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Også de baltiske lande advarer om mulig russisk angreb. Og Per Bang Thomsen, du er DR's Norden og Østersø-korrespondent. De tre baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, har selv været udsat for adskillige former for hybridangreb. Hvad er det, de lande så advarer om?
2: Jamen altså helt grundlæggende, så ser de det her hybridangreb i Tyskland som endnu et angreb i rækken af hybridangreb, som Rusland har gennemført mod Vesten og også gennemfører. Eller som den lettiske udenrigsminister, hun formulerede det i går, så det her statssponsoreret terrorisme. For ja, de baltiske lande har været udsat for en række hybridangreb i de senere år, og de ser det helt grundlæggende som, at Rusland er i gang med at trykteste Vesten, kan man sige, for at se, hvordan de vestlige lande reagerer, og også om de fortsat holder sammen. Og så er der hovedmålene også fra russernes side med de her angreb, det er at skræmme de vestlige lande til enten at holde igen eller helt at trække deres støtte til Ukraine. Altså de skal føle, at det gør lidt for ondt at hjælpe ukrainerne. Så det er noget, der vækker stor bekymring i de baltiske lande.
0: Ja, hvordan har man reageret på meldingen fra Tyskland i går?
2: Jamen altså, de tager selvfølgelig afstand fra det og udtrykker deres solidaritet med Tyskland, men så understreger de også det her med, jamen, at det jo bare bekræfter, at det, de har sagt igennem længere tid, at Rusland bliver Vestens hovedfjende, og at præsident Putin ikke har tænkt sig at stoppe med Ukraine, så derfor siger de også, at man skal blive ved med at støtte Ukraine og fastholde også presset på Rusland.
0: Og så lød det her fra Per Bang Thomsen. Klimaforandringerne gør det ekstra vigtigt at begrænse landbrugets udledning af kvælstof. Stigende vandtemperaturer forstærker nemlig problemerne med iltsvind i det danske vandmiljø. Og herhjemme har der været en klar udvikling i vandtemperaturerne, fortæller Jakob Højer, der er enhedsleder hos DMI.
3: I det danske farvand kan vi se ud fra vores observationer, at der er altså en generel stigning i havtemperaturen. Siden starten af 80'erne og frem til nu er det blevet varmere med omkring 1,5-2 grader i det danske farvand.
0: Og derfor er begrænsning af landbrugets gødning det vigtigste håndtag, man har, hvis man vil iltsvindet til livs, lyder det fra Jakob Carstensen, der er professor i miljøvidenskab på Aarhus Universitet.
4: Det, som vi kan regulere på, det er landbrugets næringsstoftilførsel. Det er svært for os at regulere på klimaet, så derfor så bør vi sætte ind der, hvor vi kan.
0: Og han bakkes op af Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet, og som kalder på handling nu.
5: Hvis vi så udskyder det et år eller to år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
0: I morgen skal Folketinget endelig afgøre, om et nyt lovforslag om en ny kvælstofregulering skal stemmes igennem eller ej. Lemvig Kommune har behov for økonomisk støtte for at hjælpe de 400 medarbejdere, der mister deres job, når Cheminova lukker produktionen. Det fortæller kommunens borgmester Jens Lønberg Petersen.
6: Jeg står ikke med hatten i hånden, men jeg vil gerne have hjælp til at få noget op at køre, som kan udnytte den her store ressource af de her medarbejdere, som er højt specialiseret på deres områder. Der håber jeg på, at man kunne få noget erhverv, som de kunne komme ind i, og som kunne løfte Lemvig Kommune.
0: Den hjælp, som kommunen efterlyser, er mulig gennem regeringens såkaldte varslingspulje, der giver alle landets kommuner mulighed for at søge om økonomisk støtte, når virksomheder fyrer mange mennesker på én gang. Og den dør står selvfølgelig åben, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.
7: Den efterspørgsel, som borgmesteren er kommet med i dag, udspringer jo af et ønske om, at de omkring 400 mennesker, der nu mister deres arbejde, deres familier, alle omkring dem, der nu står i den her pludselige situation, at de får noget hjælp, og det vil jeg meget gerne hjælpe med. Det vil vi også meget gerne hjælpe med fra regeringens side.
0: Lukningen af Cheminova, der er Lemvig Kommunes største arbejdsplads, bekymrer også borgerne i kemikaliefabrikkens hjemby, Harboøre.
8: Det er jo 400, lige godt 400 arbejdspladser, der bare er væk. Det bliver svært at finde arbejde jo, til alle dem i sådan et lille område her.
9: Det er forhånden nøj. Jeg er lidt bekymret jo. For jeg kender mange, der er flyttet fra Holstebro og flyttet herud, for det var billige hus, og de kunne få en masse penge på det her hus i Holstebro.
0: Lød det fra erhvervsfisker Jonas Røn og pensionist Niels Kvist Petersen. Det kommer til at blive en rigtig bygedag i dag, og det kan blive ret kraftigt at komme med torden. Bornholm går dog først fri med nogen sol, og den kan så komme igen senere på dagen i de nordlige egne. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
10: Klokken er 7:05. Her fortsætter Klassisk Morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Neville Mariner og Stuttgarts Radiosymfoniorkester med en sats af Tchaikovskis orkestersuite nummer 4. Klokken er 7:09, og her i anden del af Klassisk Morgen kigger jeg tilbage i tiden og finder en avisartikel, der er 100 år gammel. Og du får også et bud på, hvordan man kan færdiggøre Mozarts Requiem. Det er på ugens album, IP2.

solopgang af Ida Moberg, anden sats, som hedder Preludium Verksamhed. Det var Johannes Gustafsson, der dirigerede Göteborg Symfonikerne. Og inden da var der to musikere om musik af Clara Schumann, en af hendes tre violinromancer. Den her er i G-mol, og det var Claire Dessert, klaver, og Philippe Graffin, violin. Klokken er blevet 17 minutter over 7.

en af satserne i Johann Sebastian Bachs Brandenburg-koncert nummer 1. Dirigenten var Masaki Suzuki, og det var Bach Collegium Japan, der spillede. Herning Folkeblad den 2. september 1926 har det her under overskriften Brand i Aarhus Dragonkaserne. Konstablen havde røget cigaretter på foderloftet. I eftermiddag ved firetiden opstod der ild i den store stald på Dragonkasernen i Aarhus. Mandskabet var netop i færd med at pudse, og i løbet af et øjeblik var de ca. 120 heste, der stod i stallen, reddet. Ilden opstod i fourage på loftet og bredte sig i løbet af få minutter til halvdelen af den ca. 100 meter lange staldlænge. Brandvæsenet var mødt med stor udrykning og assisteredes ved slukningsarbejdet af ca. 100 artillerister, der er indkvarteret på kasernen. I løbet af en time var man herre over ilden, kun tagetagen var raseret. I et brandforhør kl. 5 blev det oplyst, at en konstabel trods udtrykkeligt forbud derimod havde røget en cigaret på foderloftet, og ilden stammer formentlig herfra. Skaden andrager 20.000 til 30.000 kroner.

Cédric Tiberghien spillede en af variationerne i Beethovens Diabelli-variationer. Den her var den sidste af dem, 33 styks. Klokken er 1 minut over halv 8.

Sidste sats af César Francks violinsonate med violinisten Renaud Cabusson og pianisten Martha Argerich. Klokken er 7:07. Når den er 8:30, så er der Heibe 2. Og dagens overskrift er lejlighedssange og sangskjulere. Og Heibe 2 spørger, hvilken lejlighedssang eller sangskjuler glemmer du aldrig?

En sats af Alexandra Bertes Wilhelm Till, koncertstykke for tre celli. Og der var også et klaver med, som man kunne høre. En af cellisterne var Solka Beta, og inden der var det Charles McCarras og Tjekkisk Filharmonisk Orkester med slavisk dans i A-dur af Dvorak. Klokken er blevet 13 minutter over halv 8.

Rondo fra Strygekvartettet C-mol af Emil Hartmann. Det var violinisterne Elisabeth Zeuthen Schneider og Nicolas Dupont. Og så var det bratschisten Tony Nis og Justus Grimm cello. Nu skal vi høre en bid af ugens album i B2, og lad mig nu det onsdag minde dig om, at du kan høre Carsten Wolf Andersen gå mere i detaljer med albumet i aften kl. 19 her i B2. I den her uge handler det om et album med to sceneværker af Mozarts, som har i hvert fald to ting til fælles. De er skrevet til kirkelige handlinger, og begge var ufuldstændige fra komponistens hånd, da han døde i december 1791. Det er Mozarts C-mol-messe og Mozarts Requiem, optaget live og i nyfærdiggjorte udgaver. For Requiems vedkommende er det den tyske komponist, dirigent og musikforsker Michael Ostriga, som har samlet trådene og føjet til, hvor der manglede noget. Hvad recordatorsatsen angår, så havde Mozart faktisk gjort en væsentlig del af arbejdet. De fire solister var på plads, og også en basslinje, der kunne understøtte det harmoniske, så Michael Ostrigas arbejde bestod i at rydde op i det såkaldte kontrapunkt og bygge videre på instrumenteringen. Det sidste gjorde han ved at studere Bach og Händel, som man ved, at Mozart gjorde det. Resultatet lyder sådan her.

Ricordata-satsen fra Mozarts Requiem i Michael Ostrigas færdiggørelse. Det er for ugens album i B2 med det europæiske kammerorkester og Yannick Nesetseguin. Og de fire solister, du hørte her, var Alten Emily D'Angelo, Stanislas de Berbirac, som er tenor, Yin Fang, der er sopran, og Michael Folle, som er bas. Udover dem, vi hørte dem ikke her, men Rias Kammerkor er også med på ugens album i B2. Om lidt af klokken 8, så er der nyheder fuldt af morgenandagten, og klokken er 8:30, så er der hej B2. Og dagens overskrift er lejlighedssange og sangskjuler. Hvilken lejlighedssang eller sangskjuler glemmer du aldrig, spørger hej B2. Det er Milos Kardadaglis, der er solist i en sats af Concerto de Aranjuez af Rodrigo som afslutning på Klassisk Morgen.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Ruslands præsident Vladimir Putin afviser, at Rusland har placeret en drone med sprængstof i Tyskland ved lufthavnen i Leipzig i august, sådan som de tyske myndigheder i går var ude at sige. Lige modsat, så er det tyskerne selv, der har placeret dronen med det formål at give Rusland skylden, hævdede Putin på et pressemøde sent i aftes. I Tyskland opfatter flere det som en melding, der hænger nøje sammen med et vigtigt tysk valg, der finder sted i weekenden. Det fortæller vores korrespondent Sten Nørskov fra Tyskland.
3: Altså her i Tyskland vil mange sige, at den måde, han taler på her, har meget at gøre med faktisk, hvad der skal ske her i Sachsen-Anhalt på søndag. Der skal der nemlig være et meget, meget vigtigt valg, som et helt åbent pro-russisk parti, nemlig Alternative für Deutschland, de står til at vinde. Og måske vinde så stort, at de for første gang vil kunne indtage regeringsmagten.
2: Sker det, vil det være første gang nogensinde, at Alternative für Deutschland får magten i en tysk delstat. Og det skaber stor usikkerhed lige nu, siger Sten Nørskov.
3: Usikkerhed, uvished er en slags, som AfD bruger i sin valgkamp her i Sachsen-Anhalt. Altså som er pro-russisk, og som igen og igen indeholder advarsler om, at Tysklands støtte til Ukraine er forkert, og at den er farlig, farlig for Tyskland.
2: Lød det her fra Sten Nørskov. Krigen mellem Iran og USA er igen blusset op, efter USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt af fragmenter, ifølge Irans røde halvmåne, der melder om 4 dræbte og flere end 50 sårede. Og Iran har omvendt angrebet amerikanske militærbaser i Irak og Jordan, ifølge Jordans militær og lokale statsmedier. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Nanna Mue Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent. Hvad er det for nogle angreb, der her er tale om?
4: Det er de seneste angreb i en ny bølge, kan man sige, som begyndte søndag, og det er de første af de her angreb, vi har set siden slutningen af juli, så vidt vides. I flere måneder, kan man sige, der har krigen først og fremmest nu handlet om kontrollen med Hormuzstrædet. USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner, særligt den seneste måneds tid. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær, og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
2: Ja, hvorfor kommer de her nye angreb så nu?
4: Ja, de kommer efter, at USA jo altså, som jeg sagde, har forsøgt med mere og mere økonomisk pres på iranerne, men også, har vi hørt fra Trump i den seneste tid, altså har troet med, at hvis Iran igen begyndte mere aggressivt i Hormuzstrædet i forhold til at tage kontrollen der, ja, så ville der komme nye angreb.
2: Lød det her fra Nanna Mue Steffensen. Region Midtjylland risikerer at stå med en kæmpe opgave med at håndtere jord- og grundvandsforureningen på fabriksgrunden på kemikalievirksomheden FMC Rønland i Harboøre. Det står klart efter, at virksomheden, der tidligere hed Cheminova, i går fortalte, at den lukker produktionen til nytår. Det siger Morten Bundgaard, der er kontorchef i Region Midtjyllands kontor for jordforurening.
5: Det er den største forurening, vi har i Region Midtjylland, og også en af de allerstørste forureninger i hele Danmark. Så ja, det bliver en stor opgave, hvis den opgave den dag lander ved Region Midtjylland.
2: Som det er i dag, laver virksomheden en frivillig indsats, hvor de renser grundvandet. Det har de lovet at blive ved med, og det er Morten Bundgaard glad for.
5: Fordi at det er helt nødvendigt, at der hver eneste dag bliver pumpet forurenet grundvand op fra Rønland og renset i Cheminovas eller FMC's rensningsanlæg, så man netop forhindrer forurening i at sive ud til omgivelserne. Så det er rigtig positivt, at de vil fortsætte med det.
2: Regionen forbereder sig der også på at skulle overtage opgaven. Og det er vigtigt, mener den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
6: Hvis ingen der er til at drive rensanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle giften mig ud i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
2: I Nepal er listen over omkomne nu vokset til 1114 efter de voldsomme oversvømmelser i sidste uge. Op mod 4.000 savnes fortsat, det oplyser de lokale myndigheder her til morgen. Oversvømmelserne ramte også Tibet, som Kina kontrollerer, og her fortæller kinesiske statsmedier, at 16 er omkommet, mens 500 er meldt savnet. Den står på masser af byer i dag. På Bornholm går de dog først fri med nogen sol, og der kan også komme sol senere på dagen i de nordlige egne. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
7: Og så gør vi klar til at transmittere morgenandagten fra Vor Frue Kirke i København. Det er liturg Johannes Gregers Jensen, der læser fra Det Gamle Testamente, salme 16, vers 1-2 og siden vers 7-11. Han læser fra Det Nye Testamente, Matthæus Evangeliet, kapitel 17, det er vers 14-20. Salmerne til morgen, det er først salme nummer 580, Jesus dødens overvinder, og så er det salme 584, beder og I skal få. Det er organist Hanne Kuhlmann, der indleder med et præludium af Leopold Mozart, en Allegro.

Noget være med jer, og fred fra Gud, vor far, og vor herre Jesus Kristus. Fra det gamle testamente hører vi salmernes bog, kapitel 16, salme 16, vers 1 og 2 og 7-11. Vogt mig Gud, jeg søger tilflugt hos dig. Jeg siger til Herren, du er min herre, ingen anden end du er min lykke. Jeg vil prise Herren, som råder mig. Ja, om natten får jeg vejledning i mit indre. Jeg har altid Herren for øje. Han er ved min højre side, og jeg vakler ikke. Derfor glæder mit hjerte sig, og min sjæl jubler. Ja, mit legeme skal bo i tryghed. For du vil ikke prisgive mig til dødsriget. Din fromme vil du ikke lade se graven. Du lærer mig livets vej. Du mætter mig med glæde for dit ansigt. Du har altid herlige ting i din højre hånd. Amen. Vi synger salme nummer 580. Jesus, dødens overvinder.

Fra det nye testamente hører vi Matthæus evangeliet kapitel 17, vers 14-20. Da de kom ned til folkeskaren, kom en mand hen til Jesus, faldt på knæ for ham og bad. Herre, forbarm dig over min søn, for han er månesyg og lider slemt. Han styrter snart i ild og snart i vand, og jeg har bragt ham til dine disciple, men de kunne ikke helbrede ham. Jesus udbrød: Du vantro og forvildede slægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Og Jesus truede af dæmonen, og den for ud af ham, og i samme øjeblik blev drengen rask. Da de var blevet alene, kom disciplene hen og spurgte Jesus: Hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han sagde til dem: Fordi I har så lille en tro. Sandelig siger jeg jer, har I en tro som et sennepsfrø, kan I sige til dette bjerg: Flyt dig herfra og derhen, og det vil flytte sig, og intet vil være umuligt for jer. Amen.

Lad os alle bede. Herre, vor Gud, tak for denne nye dag og for lyset, der kommer til os. Tak, fordi vi må lægge alle vores bekymringer på dig. Styrk os, når vores tro er svag, og det er den så ofte. Hold din hånd over os og over vores kære.

Hellige Gud, hjælp os, når vi lader os opsluge af bekymringer eller forblændes af egne ambitioner. Åbn vores øjne for verden, som du ser den. Giv os sans for, hvordan og hvor vi kan bære hinandens byrder. Vi takker dig for dit ord, for den hellige dåb og den hellige nadver. Bevar din kirke på jorden og os i den.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed.

Herren vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Paulus andet brev til Thessalonikerne, kapitel 3, vers 3. Men trofast er Herren. Han vil styrke jer og bevare jer fra det onde.

Så klingede de sidste toner ud. Det var Hanne Kuhlmann, som rundede morgenandagten af med et postludium af Harry Rose Shelley. Prière hed det. Og det var altså morgenandagten fra på Frue Kirke her til morgen, hvor Frue Kantori, de sang ugens korvers af Søren Birk, således elskede Gud verden. Og så var det altså liturg Johannes Gregers Jensen, som var vores liturg denne morgen. Vi sender en ny morgenandagt igen i morgen tidlig. Her er klokken blevet 8:55. Frem til 8:30, hvor vi sender hej på to, der er du i selskab med musik af Max Bruch. Det er en serenade i A-mol, en tredje sats i Notturno. Og det er Jack Liebeck på violin, og så er det BBC's skotske symfoniorkester.

Hej P2. Og så sidder vi der i hestesko. Bordet det er pænt pyntet, og indkommer sangskjuleren med sammenrullet A4-ark, samlet med et lille bitte fint klistermærke. Og så åbner vi, og så ruller vi ud. Og snart skal vi synge sammen alle sammen samtidig. Og så er det også om at modstå fristelsen til at læse foran, for så går tekstens små overraskelsesperler tabt på bunden af vinglasset. I stedet så kan man jo tale om den der festlige sangskjule. Den var vel nok genial, og sikkert den blev beundret i dens rejse rundt bordet. Du lytter til Hej P2. Jeg hedder Stine Rosengren, og du har sikkert, ligesom jeg, siddet til rigtig mange af sådanne fester med lejlighedssange og sangskjuler. Og inden den tradition fortaber sig i glemslen, så synes jeg lige, vi skal ruske lidt op i den med dagens emne. Så, hvilken lejlighedssang eller sangskjuler eller begge dele glemmer du aldrig? Skriv ind til hejp2@dr.dk, hvis du vil sende os en mail, eller ud på Facebook. Øverst oppe på dagens opslag kan du skrive. Der lyder adressen drp2. Velkommen til dig.

det er jo ikke alle, der lige har en klaverbokser til at sidde over i hjørnet til en fest, som kan spille til lejlighedssange. Og så er det jo godt, at vi har Rasmus Skov Boring iblandt os, som har indspillet en masse af danske sange. Kun for klaver og så en masse vers. Så kan man da altid sætte det på, hvis det skulle være. For eksempel, hvis man har skrevet en lille lejlighedssang på Septembers himmel er så blå af Otto Mortensen. Men det handler altså i dag i Hej P2 om lejlighedssange og sangskjuler. Og Preben Kjærgaard, du skriver ud på Facebook. Til min konfirmation tilbage i 80'erne, der havde mine forældre anskaffet en sangskjuler, som var formet som en computer, da jeg elskede at spille computerspil. Og de havde fundet lyden af et af mine PC-spil, optaget det og så afspillet det til festen. Jamen det lyder da som, det var lige spot on til, hvad du synes og interesserede dig for på det tidspunkt. Så siger du, du vil gerne høre Champagne Galoppen. Det er nemlig en festlig melodi, og det er den. Og jeg ved ikke, om man kan synge med på den på den måde og lave en tekst til den. Men altså, intet er jo umuligt. Den er i hvert fald festlig.

Jamen, så kom vi da også lige i gang her i Hype P2 med festlig musik. Det var musik af H.C. Lumbye, Champagne Galoppen med Tivolis Symfoniorkester. Arne Ebbesen, du har også skrevet til os, og du siger, en lærke lettet, det er en smuk lejlighedssang i rødt og hvidt. Jeg har født lige efter befrielsen, men har hørt og læst meget om disse dage. Den var en af de ofte valgte sange i en sanggruppe, jeg var medlem af i en del år. Og til mine forældres sølvbryllup, der havde en faster og fætter selvfølgelig lavet en sangskjule som en traktor og et hølæs med sangen i.

Canzonekoret sang en lærke lettet af Mathias Christensen og Mads Nielsen. Dagens emne her i Hej på 2, det er lejlighedssange og sangskjuler, og jeg er sikker på, at du har oplevet begge dele. Måske har du endda selv fabrikeret noget eller modtaget noget af det. Skriv ind til os om sådan en historie på hejp2@dr.dk eller på Facebook. Det er P2.

Robert Schumann havde skrevet en symfoni nummer 2 i C-dur, og herfra fik vi anden satsen med Basel Symfonikerne. Så det var sangskjuler, og det var lejlighedssange, det handler om i dag i Hej P2. Og Carsten, du skriver på hejp2@dr.dk, altså vores mailadresse. Vores søn var for længst vokset fra sin Shetlands pony, da han skulle nonfirmeres. Og hvad skulle den så bruges til? Det er nemlig rigtig gættet. Sangskjuler. Hans pony, Maja, fik et par sadeltasker med sangene over ryggen og blev så ganske uimponeret trukket ind i stuehuset. Det foregik uden nogen uheld af nogen art. Og 40 år efter, ja, drengen han blev naturligvis garderhusar hos major Mens i Næstved og rider lige nu rundt på araberheste nede i ørkenen. Se, det må jeg altså nok sige er noget af en sangskjuler. Den har jeg ikke hørt om før, men virkelig herligt. Vi har fundet noget musik, og vi synes, det kalder på Aladdin Suite, så den kommer her.

Også det var i det festlige hjørne. En første sats, en orientalsk festmarch fra Aladdin Suite, skrevet af Carl Nielsen, og det var Aarhus Symfoniorkester, som spillede. Så det er festsange, og det er lejlighedssange og festlige sangskjuler, det handler om i dag i Hej P2. Hvis du har oplevet sådan en, modtaget sådan en, lavet sådan en, jamen så skriv endelig ind til os og fortæl om den. Jeg synes lidt, det er noget, der hører lidt ældre dage til på en eller anden måde. Og det ville jo være ærgerligt, hvis den tradition, den ligesom bare bliver spildt og går tabt. Så skulle vi ikke lige genopfriske den lidt, og så måske håbe på, at der er nogen, der tager handsken op. Du kan skrive til os på hejp2@dr.dk eller på Facebook. Det er P2.

0: Tasto, spillet en romance i G-dur af Louise Adolphe Le Bouc. Hej på to er tilbage lige efter nyhederne.
1: Det er jo det, man kalder forældreløs.
2: Hvordan har du det med det ord?
3: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
4: Jeg kommer på sygehuset med min far.
5: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
3: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tal.
6: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
3: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
7: Find programmet Døde forældres klub.
5: Altså, jeg læser det på Facebook.
6: Nej.
5: Jo.
7: På B2. Live i DR-lyd.
8: Det er ikke kun Tyskland, der advarer om russiske hybridangreb, efter at den tyske kansler Merz i går stod frem og beskyldte Rusland for at stå bag og placere en drone med sprængstoffer nær den tyske lufthavn i Leipzig. Også de baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, der grænser op til Rusland, advarer om mulige russiske angreb, det siger Per Bang Thomsen, DR's Norden og Østersø-korrespondent.
9: De ser det helt grundlæggende som, at Rusland er i gang med at trykteste Vesten, kan man sige, for at se, hvordan de vestlige lande reagerer, og også om de fortsat holder sammen. Og så er et af hovedmålene også for russernes side med de her angreb, det er at skræmme de vestlige lande. Altså de skal føle, at det gør lidt for ondt at hjælpe ukrainerne.
8: Og derfor reagerede de baltiske lande også prompte på meldingen fra Tyskland om, at det var russerne, der havde placeret dronen ved lufthavnen i Leipzig i august.
9: De tager selvfølgelig afstand fra det og udtrykker deres solidaritet med Tyskland, men så understreger de også det her med, at Rusland er bliver Vestens hovedfjende, og at præsident Putin ikke har tænkt sig at stoppe med Ukraine. Så derfor siger de også, at man skal blive ved med at støtte Ukraine og fastholde også presset på Rusland.
8: Det er en alvorlig forurening og en stor miljøregning, der kan ende på Region Midtjyllands bord, efter Cheminovas amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken fra nytår. Men det er regionen klar til, lyder det her dagen efter beslutningen om at lukke er blevet offentliggjort. Cheminova er kendt som en af de største forureningssager i Danmark nogensinde, og virksomheden selv lover at fortsætte med at rense grundvandet på frivillig basis. Men regionen er klar til at overtage opgaven fra de amerikanske ejere FMC, det forklarer Morten Bund, der er kontorchef for Region Midtjyllands kontor for jordforurening.
10: Og det kræver selvfølgelig, at der bliver en overdragelse af viden fra FMC til regionen hen ad vejen. Og det er vi allerede i gang med og har en rigtig god dialog med FMC om det. Og det vil vi selvfølgelig intensivere og fortsætte med i den kommende tid.
8: Inden nytår skal regionen og FMC aftale overgangsordningen. Og det er vigtigt, at arbejdet med at rense grundvandet fortsætter, siger den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
11: Hvis ingen der er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle gift den vej ude i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
8: Regionen regner med, at forureningsbekæmpelsen kommer til at koste et stort tocifret millionbeløb hvert år. Og de ved ikke, hvor længe det er nødvendigt at fortsætte. Hvis man venter med at begrænse udledningen af kvælstof fra hjemme, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marineøkologi ved Aarhus Universitet.
12: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
8: Landmænd har de seneste dage demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. En af dem, som allerede mærker konsekvenserne af forureningen i dag, er fritidsdykker Ulrik Vendelbo.
13: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude, ikke? Og der var bare sådan, ikke nu igen, ikke også? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det, ikke?
8: I morgen skal Folketinget endelig afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofudledning skal stemmes igennem eller ej. Krigen mellem Iran og USA er igen blusset op, efter USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt af fragmenter fra et amerikansk missilangreb. Ifølge Irans Røde Halvmåne er der meldinger om 5 dræbte og flere end 50 sårede. Og Iran har omvendt angrebet amerikanske mål inde i Jordan, Kuwait, Irak og Bahrain. Det oplyser lokale statsmedier og det jordanske og kuwaitiske militær. Så efter omkring en måneds pause er en ny bølge angreb altså sat ind, siger DR's mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
2: I flere måneder der har krigen først og fremmest nu handlet om kontrollen med Hormuzstrædet. USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær, og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
8: Skyde med byer, der kan være kraftige og komme med torden og hagl. På Bornholm dog mest tørt og i perioder også lidt sol. Og den sol kommer der endnu mere af i Nordjylland, når det begynder at klare op i eftermiddag. 15-20 grader og let til jævn vind fra syd, vest og vest. Frederik Sundby padler radioavisen op gennem nyhedsstrømmen her til morgen.
3: Hej P2.

Sygepresser af Dvorak, og det var med Bennevitz Kvartetten. Jeg hedder Stine Rosengren, og de næste to timer, der er vi stadigvæk i selskab med hinanden, og det er vi her i programmet Hej P2. Et nyt emne bliver kastet på bordet hver evig eneste hverdag, og så håber vi jo bare, at I lytter, I griber emnet og skriver ind til os. Uden jer, så havde vi sådan set ikke noget program. Så dagens emne i dag, som vi håber, I har lyst til at deltage i, det er: hvilken lejlighedssang eller sangskjuler glemmer du aldrig? Så skriv endelig ind til os på hejp2@dr.dk eller på Facebook, DR P2. Så der finder vi Henrik Lind Jørgensen, du siger: jeg kan ikke huske sangen, men jeg syntes, det var rigtig pænt, da min mormor og morfar havde en blå Ford-traktor som sangskjuler til deres guldbryllup. Det må nok have været omkring 76. Jeg husker også, at jeg gav et nummer på Suppesteg og Is, musikernes ovl, og jeg høstede stort bifald. Jeg har selv skrevet en hel del sange for sjov til ting, jeg selv har deltaget i. Det er altså hyggeligt og skal ikke tages for mere, end det er. Og jeg skriver gerne på "I en kælder sort som kul". Det er en genial melodi. Og ved morforældrenes guldbryllup, der var det den evig glade kobbersmed, som næppe heller er gangbar på P2. Men hov, godt jeg også engang brugte "Jeg er havren". Den er ikke så god til lejlighedssange, synes jeg. Men måske går den alligevel ind i P2. Det gør den i hvert fald. Og jeg synes, det er sagtens, jeg kan huske, at "Jeg er havren", den blev brugt i en evindelighed i min barndom. Den var altid den, man tyede til, når man skulle skrive en lille lejlighedssang. Så den skal selvfølgelig findes frem, og det er den blød. Og den hører vi her med Lene Nordtorp og Musica Fita.

Også en god sang. Jeg er Havren, det er musik af Axel Agerby, og det er tekster Jeppe Aakjær. Malene Nordtorp og musiker fik til de sang her under ledelse af Bo Holten. Altså en melodi, som rigtig mange har skrevet en lejlighedssang på. Kent Vestesen, du har skrevet på vores mailadresse hejp2@dr.dk. Du har sendt en rigtig skøn hilsen her. Nu skal I bare høre. I mine yngre drengeår, 12-15 år, der var det sjovt at spille i spilleautomater. Det skete en gang imellem, når der var gøjl i byen, men det var jo lidt dyrt med 25 øre per træk i armen, og lommepengene var små. Min etårige fætter, han havde det lige sådan. Og hvad gør man så? Jo, vi opfandt selv spilleautomater hver især, og skulle naturligvis overgå hinanden i tekniske finesser. Og det var selvfølgelig hemmeligt, hvilke teknikker der blev brugt. Jeg brugte mange timer i vores hobbyrum og fik bygget flere spilleautomater, og den sidste, jeg opfandt, havde automatisk gevinstudbetaling. Det var svært, med brug af blandt andet masonit, spånplade, søm, dåseblik og fjedre fra kuglepinde, en lille elektromotor til 4,5 volt med batteri, men kreativiteten, den var stor. Så kom tiden, og vi er så her midt i 70'erne, at jeg skulle konfirmeres. Og festen hjemme i stuen, den var godt i gang, da servitrisen kommer ind med en sang imellem et par af retterne. Og hvad var sangskjuleren? Jo, det var en spilleautomat, som min far havde lavet, uden jeg havde opdaget noget som helst. Og jeg har den i øvrigt stadigvæk.

Vi synes, musikken den var så dejlig munter her. Det er Mendelssohn, som har skrevet symfoni nummer 5 i D-dur. Det var ansatsen. Det var det europæiske kammerorkester, som altså hermed satte lidt musikalsk ramme til Kent Vestesens henvendelse om de her mange spilleautomater, som blandt andet også blev brugt som sangskjuler. Thor Asbjørn Hansen, du skriver ind til os, du siger, jamen det er jo en lidt overset disciplin, det er julefrokostsangen. I mit første job som kirkesanger, da jeg gik i gymnasiet, der sang jeg sammen med en kantmag i dansk, som hver jul tog det på sig at skrive en sang til kantoriets julefrokost. Og jeg husker særligt en sang på 10-11 vers på melodien "O havde jeg dog tusind tunger", hvor hver enkelt linje var taget fra salmebogen, men langt ude af kontekst. Så der stopper jeg lige her, Thor, fordi det, jeg så forstår, at I gjorde her, det var, altså i to salmebogen, så tog I alle mulige tilfældige linjer fra de mange salmer, og så lagde dem ind i sangen "O havde jeg dog tusind tunger", og det må jo have været totalt volapyk og sikkert mægtig sjovt. Så skriver du, siden læste jeg musikvidenskab, hvor der fandtes en julefrokostsang på "Højt fra træets grønne top", der skulle synges et vers hver time, og versemålene blev mindre og mindre sangbare undervejs. Så lad os helt uden jul høre arien "Questo amor" fra Puccinis Edgar.

Bam. Det håber jeg, I kunne høre for jer. Der var selvfølgelig en slutakkord til sidst her i det her stykke musik. Det beklager jeg selvfølgelig, at vi ikke lige fik med. Men det her, det var i hvert fald Arien Questo Amor, Vergogna Mia. Det er Juan Pons, som sang bariton. Det var musik af Puccini fra værket Edgar sammen med Sankt Cecilia Akademis Orkester. Så har vi fået en hilsen. Kære hej P2, min mor var tvilling. Hun og hendes søster, min kære moster, fejrede deres 50-års fødselsdag sammen for mange år siden, og vi var mange festlige gæster samlet. Og jeg fik en meget kreativ kollega til at lave en flot og farverig sangskjuler, som forestillede et klassisk spansk par, der dansede til Viva España. Jeg havde naturligvis digtet en sang på den melodi, da min moster gennem mange år og gerne to gange årligt ferierede på Mallorca med veninderne. Viva España, og altid med spis rejser, som hun satte så højt. Jeg har i skrivende stund, skriver du, Elisabeth, glemt navnet på denne her typiske spanske dans. Ved du hvad? Vi kan hjælpe dig. Der er jo mange komponister, der har skrevet spanske danse, og nu er vi altså gået efter Manuel de Falla, og den synes vi altså holder hele vejen hjem.

Manuel de Falla, La Vida Breve, en spansk dans, og det var Max LaLarpa, symfoniorkester. Dagens emne i dag i Hej P2 frem til klokken 11, det er, hvilken lejlighedssang eller sangskjuler glemmer du aldrig? Skriv og fortæl os den historie på mailadressen hejp2@dr.dk eller ude på Facebook, øverst oppe på adressen drp2. Lisbeth Hegelund skriver på mail, jeg husker, og det synes jeg faktisk er en rigtig fin hilse, vi får her, fordi det er jo nok så vigtigt. Det er jo ikke alle sange og alle sangskjuler, der går lige direkte ind og bliver vel modtaget. Det kan også blive rigtig, rigtig pinligt. Og der har vi en historie her, fordi Lisbeth, du skriver, jeg husker med gro min konfirmation tilbage i 1966. De såkaldte festsange skulle alle vel more sig over, inklusiv konfirmanden, men ikke her. Det var intet mindre end rædsomt. De ting, jeg helst ikke så dagens lys, blev via en sang mangfoldiggjort i flere eksemplarer og blev sunget på Marken er meget, og der blev grinet højlydt. Hvor var musehullet? Det var måske normen i 60'erne, der hvor børn og unge mennesker skulle ses og ikke høres, og altid var rene og pæne i tøjet. Jeg har aldrig helt kunne forstå, hvorfor at pinlige situationer skal gøres til genstand for andres morskab. Hvorfor? Du vil gerne høre noget kormusik, og det skal være af Ola Jejlo, og gerne noget nordlys. Det får du her.

Ola Jarlos Northern Lights med Phoenix Korale som sang. Og det var altså Lisbeth, som forklarede, hvor pinligt det var, man så den skulle udstilles. Alt det, man egentlig ikke ville have så dagens lys, det blev udstillet i en sang til ens konfirmation. Og det er jo rigtigt. Det kan jo virkelig være ubehageligt at blive udleveret i en sang. Lisbeth, jeg føler lidt med dig, fordi jeg kan fortælle, at da jeg i 1990 skulle konfirmeres, så ville jeg også skrive en takkesang til min morfar. Det var sådan meget moderne at gøre. Enten en tale, fik jeg fortalt, man skulle holde, eller lave en sang. Og hvis der var noget, jeg kunne, så var det at skrive tekster, og jeg kunne skrive melodier, for det gjorde jeg hele tiden til mit band. Så tænkte jeg, den klarer jeg. Så jeg fandt jo vel en eller anden melodi, som har været god til en lejlighedssang, og jeg skal ikke sige præcis, hvad det var. Men i hvert fald en melodi, som jeg synes sagtens, jeg kunne huske, hvordan den lige lød. Problemet var bare, at det var en lidt alternativ måde, melodien kørte på ind i mit hoved i hvert fald. Hvilket jeg lykkeligvis ikke vidste på det tidspunkt. Så jeg skrev, og jeg skrev rigtig fine vers, og så med det der lille rørende tak til mor og far i allersidste vers. Og igennem mange måneder, der havde jeg så indsamlet toiletruller, sirligt, lagt dem ind i mit skab og gemt dem. Jeg havde også gemt gavepapir i forskellige farver, jeg havde fundet frem alle mulige steder fra. Så havde jeg købt en stor, hvid paraply, så tricket var så, at sangen ligesom skulle rulles ind i de der toiletruller, så skulle der gavepapir om, og så skulle de hænge i en snor ned fra paraplyen, inder paraplyen der. Og så uden på paraplyen stod der med store, flotte bogstaver, tak til mor og far. Og jeg var jo næsten helt rørt bare det at bære paraplyen ind til festen. Jeg synes, det var virkelig godt gået, Stine. Så folder de alle sammen sangen ud, og så begynder de at synge. Og min moster, hun sad lige over for mig, og hun sang godt til. Og det startede godt, men hurtigt, så gik det jo bare galt. Versefødderne passede overhovedet ikke med melodien. Og så begynder folk jo at fnise, og så begynder de at grine, og næsten slår sig på lårene, og de synes bare, det er sjovt fundet på. Hvor er det herligt. Men for mig, der var det grusomt. Altså, jeg var festens midtpunkt, og nu var jeg til grin for hele familien. Det var forfærdeligt. Jeg kan sige, min mor og far, de måtte trøste mig. Tårnene, de trillede ned ad kinderne. Det var et kontroltab. Det var det største kontroltab, jeg havde oplevet på det tidspunkt. Så det glemmer jeg aldrig. Det kan godt være pinligt, om end det måske alligevel var lidt genialt.

Vi fik en lyrisk vals fra Syv Dukkedanse af Sjostakovitj, og det var Bayerns Radiosymfoniorkester, som gav os den sammen med Lisa Bartasvili på violin. Nu skal I bare høre en rigtig sjov sangskjuler. Ulla Jarnvi Holst, du skriver: jeg holder meget af at skrive lejlighedssange. Det er ikke altid, der har været tid til sangskjuler, men jeg vil dog nævne den bedste, jeg har oplevet. Så, et frokostselskab med fortrinsvis ældre gæster. Meget traditionel menu, rejecocktail, sildemad, lune mørbrabøffer osv., øl og snaps og skål for det. Efter osten og inden kaffen kommer serveringsdamerne sådan lidt forlegne ind med store fade med panerede fiskefiléer pyntet med citronskiver, og de så ud, som om de havde overset en flamingokasse i køkkenet. Og vi gæster, vi hoppede på den og tog troskyldigt bestikket frem og måtte foregive, at vi selvfølgelig havde appetit endnu. Filéerne var lidt til den seje side. De viste sig at være en sang, der var pakket ind i sølvpapir og derefter i et kaffefilter vendt i æg og rasp og stegt på panden. Jeg husker slet ikke sangen, men nej, hvor blev der grinet af den sangskjuler. Så tillykke og skål for den, der magter at tage den idé op.

Leila Shaikh på violin, og det var med Kollegium 1704. Det var musik af Josef Myslevich, og så var det en violinkoncert i Adrian tredje sats. Anders Emborg, du skriver på vores mailadresse hejp2@dr.dk. Mine forældre, som nu har rundet de 80 år, har de sidste 50 år skrevet sange til alle familiefester. Yndlingssangene var blandt andre Hen til kommoden og tilbage igen. Men det store hit, det var Fanniculi Fanniculà, som har været fremført utallige gange gennem tiden. Og slutningen går, og bemærk lige, det passer med versefødderne. Vi rejser os med stive ben fra dette lange bord. Ja, men altså, vi har selvfølgelig fundet den frem til dig, og det bliver med Pavarotti.

Pavarotti, det var Funiculi Funicula med Bologna Teatrets orkester. Du kan skrive ind til os på hejp2@dr.dk eller ud på Facebook DRP2, hvis du har en historie om lejlighedssange og sangskjuler. Birte Tusborg, du siger, på melodien Vardes vilde liv til min mands storebrors bryllup med Margit. Jamen, den var sjov, den var passende på versefødderne, hvilket gør en hjemmelavet tekst noget nemmere at synge. Det har du ret i. Og blandt andet løb storebror tit på arbejde, hvilket affødte teksten. Og så fiser Vejles vilde liv rundt i Nørreskoven med en fart som en harpunraket snydes tyngdeloven. Ja, det næste, det har jeg glemt i årenes løb. Men slutlinjen på verset, den er, når han tunes for en bette stund af en schæferhund.

0: Dvořáks klavertrio nummer 3 i F-mol, vi fik anden satsen, og det var Stitskovetski Piano Trio, som her spillede. Så vi har jo en time foran os endnu her i Hej P2 om sangskjuler og lejlighedssange, og hvis du har sådan en historie, der kunne passe til det, jamen så skriv endelig ind til os på vores mailadresse hejp2@dr.dk eller på Facebook DR P2. Der er allerede rigtig mange sjove episoder, vi kan glæde os over, at vi har modtaget, og som vi jo også har fortalt om. Og der er mange, der venter endnu. Men jeg kan da lige fortælle en sangskjuler, som jeg selv synes var ret genial, som min far lavede i sin tid. Det var en, som han lavede til sin far og mor. Og jeg tror, det var til deres sølvbryllup. Han lavede i hvert fald en miniatyrudgave af deres røde motorjolle med hvid kahyt ude i sit værksted. Så den var i lavet træ. Så blev den ellers malet i de helt rette farver. Rød, jolle, hvid, kahyt og så selvfølgelig en påhængsmotor for inden. Den blev virkelig godt modtaget, og så var der også selvfølgelig også en sang i. Siden har min søster altså den stående hjemme, hvor hun bor, og den er selvfølgelig blevet brugt som legetøj til drengene. Så det er jo dejligt, når det kan lade sig gøre. Vi sender mere Hej P2 lige om lidt.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
0: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Ebola har nu kostet over 3.000 livet i den demokratiske republik Kongo. Det viser nye tal fra landets regering, skriver nyhedsbureauet Reuters. Ebola giver typisk høj feber og kan føre til blødninger, der ofte er dødelige. Det kongolesiske udbrud har især ramt den østlige del af landet, der i årtier har været præget af voldelige konflikter. Der findes ikke nogen godkendt vaccine eller behandling mod den aktuelle Ebola-variant. Hvis vi venter med at begrænse udledningen af kvælstof, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. For stigende vandtemperatur bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind. Det siger Jakob Carstensen, der er professor i marinøkologi på Aarhus Universitet.
3: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
2: De seneste dage har landmænd demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. Men landbrugets udledning af kvælstof skal muligvis begrænses endnu mere i fremtiden, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
4: Den reduktionsgrænse, der nu er sat, siger de, jamen den kan vise sig faktisk slet ikke at være nok. Så når vi ser landmænd stå ind på Christiansborg og demonstrere, så kan det meget vel være, at vi i fremtiden får brug for endnu større reduktioner. Simpelthen fordi, at de her stigende havtemperaturer fungerer som denne her forstærker, en katalysator for det her iltsvind, vi ser nær de kystnære strækninger.
2: Præsident Vladimir Putin afviser, at Rusland skulle have placeret en drone med sprængstof i en tysk lufthavn i august. Lige modsat er det tyskerne selv, der har placeret dronen med det formål at give Rusland skylden. Det sagde Putin på et pressemøde sent i aftes, uden dog at fremlægge nogen dokumentation. Ruslands beskyldning kommer efter, at Tyskland i går pegede på, at Rusland står bag angrebsforsøget ved Leipzig-Halle lufthavnen. Ifølge Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, er hybridangreb en helt bevidst strategi fra Ruslands side.
5: Rusland har ikke på noget tidspunkt i de seneste 4,5 år været så hårdt presset, som landet er nu. Så de leder efter udveje, og en af udvejene er jo forsøg at prøve at påvirke de lande, som støtter Ukraine, for eksempel via hybridaktiviteter. Og vi ser, at russerne er mere risikovillige, vi ser, at der kommer flere aktiviteter, vi ser, at de tænker nyt og kreativt og kynisk om, hvordan de kan udnytte nogle forskellige sårbarheder.
2: Det bliver en våd dag med byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og havl. Men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen. Temperaturen ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
6: Hej P2.

Falser Elegi. Det var musik af Tord Aulin, og det var Elisabeth Søjden Schneider på violin og Ulrik Stærk ved klaveret, som altså åbnede ballet her i tredje og sidste time af dagens Hej P2. Vi har blandt andet haft sejlbåde, spillemaskiner, fiskefiléer og en levende pony som sangskjuler. Og dermed kan man jo sige, at det er vitterligt kun fantasien, der sætter grænser. Jeg hedder Stine Rosengren, og hvis du lige har hoppet på, så vil du nok undre dig over, hvorfor jeg siger så mange fjollede ting. Men det gør jeg, fordi dagens emne er, hvilken lejlighedssang eller sangskjuler glemmer du aldrig. Og dermed giver det mening. Skriv endelig ind til os på hejp2@dr.dk eller på Facebook DRP2. Jette Enevoldsen, du skriver, i 1967... Der blev jeg konfirmeret, og min nogen og 80-årige mormor havde skrevet en lille sang. Men da hun jo ikke havde printer dengang, så blev hele huset sat til at kopiere sangen med kuglepen, cirka 20 styk. Og hun skrev altid på, jeg er havren. Og det var jo bare en anden tid, det var det jo virkelig bare. Og selve sangen, jeg er havren, den har vi spillet i første time, så den får du ikke. Men i stedet for, så får du det, som blev kittet mellem kuglepinden og computeren, nemlig skrivemaskinen. Og den er virkelig også kommet på arbejde her, ligesom man dengang sad og skrev de der 20 sange på med kuglepind. Her den kom på arbejde, det er i nummeret The Typewriter af Leroy Anderson.

Oh, ja, så var der simpelthen The Typewriter her i musik af Leroy Anderson. Vi har fået en hilsen fra Karen Gert. Du skriver til min konfirmation i 77, der havde min moster skrevet en sang til mig. Sangen har jeg glemt, men sangskjuleren glemmer jeg aldrig. Jeg fik nemlig en stor, firkantet, gul metalæske med blomster på, og da jeg åbnede den, lignede det, at der stod flødeboller på rad og række i æsken. Hver sang var rullet sammen og pakket ind i en brun serviet, så det lignede en flødebolle, og på toppen var der klistret kokosmel på. Det var simpelthen så sjovt og gennemtænkt, og æsken, den har jeg stadigvæk. Og der er du altså inde på noget her, Karen, for jeg tror mange nok desværre må sige, at sangen kan man måske ikke altid huske, hvad der præcis blev skrevet, men de her sangskjuler, dem glemmer man sjældent. Du vil egentlig gerne høre Pigekoret synge Septembers himmel er så blå, men Septembers himmel, den har vi allerede spillet, så i stedet så har vi fundet Camille Saint-Saëns Bryllupskagen frem til dig.

Alexander Kantarov ved klaveret sammen med Tapiola Sinfonietta. Det var Camille Saint-Saëns Bryllupskagen. Dagens emne i Hej P2 i dag, det er lejlighedssange og sangskjoler. Og det er det simpelthen, fordi i Danmark, der har vi altså en meget stærk tradition for lejlighedssange. Vi har i hvert fald haft det, og det kan godt være, at den ligesom er dalende, men den må vi altså lige få svunget op igen. Der findes historiske og moderne paralleller i andre lande, men selve kombinationen af en nyskrevet personlig tekst på en kendt melodi, og så den her fælles afsyngning ved festen og den mere kreative sangskjuler, den ser altså ud til at være særlig dansk. Så den synes jeg, vi lige skal værne lidt om. Har du en historie om en lejlighedssang eller en sangskjule, så skriv endelig ind til os på hejp2@dr.dk. Der er også mulighed for at skrive ud på Facebook, og der lyder adressen DRP2. Stig Torup Rasmussen, du skriver: jeg har skrevet mere end, hold nu fast, 150 lejlighedssange gennem et langt liv og husker stadig mange af dem. Min foretrukne komponist har været Kai Normann Andersen, fordi melodierne i sig selv er af høj kvalitet og også nemme at akkompagnere og synge med på. Så da min datter i 6-87 som 13-14-årig skulle have en sang til konfirmationsfesten hjemme i vores stue, så blev det på Da Titina gik til bal fra Mød mig på Cassiopeia. Hun havde tit stået og sunget med, når jeg spillede den på husets klaver. Ikke alle gæsterne kunne den lige så godt, men flere af os kunne synge for på den ikke helt enkle og gennemkomponerede melodi. Så spil meget gerne denne skønne filmmelodi.

Da Titina gik til bal frem, mød mig på Cassiopeia af Kai Normann Andersen. Nok ikke den melodi, jeg ville have valgt, hvis jeg skulle lave en fællessang, fordi jeg tror ikke, så mange kender den. Så ville musens sang måske egne sig bedre, men det var jo ikke den, det skulle være, fordi det skulle jo være den sang, som Stis datter elskede. Og det var, da Titina gik til bal. Og så må de jo følge med dem, der kan, på sådan en fællessang. Her var det Betty Glosted, som sang, og det gjorde hun sammen med DR Underholdningskor Orkester. Birgit Meyer Andersen, du skriver også ind til programmet, og du siger, og der vil jeg lige nævne, at du har lagt et billede op ude på Facebook i tråden der øverst oppe, så der kan man få syn for sagen, når jeg nu læser, at i min familie har vi haft en lille tradition for at lave sangskjuler til de hjemmelavede lejlighedssange. Til mit bryllup i 72, der havde min far lavet den fine kopi af Frederiksberg Kirke. Til min datters konfirmation, der havde jeg kræget et lille lyserødt slot. Og til min fars 80-års fødselsdag var sangen gemt i en kopi af Runde Tårn, for hans store interesse var Københavns historie. Og så har du altså ellers lagt et billede op af Frederiksberg Kirke med et brudepar ved siden af, og den er sindssygt flot lavet. Ja, meget, meget smuk, det må jeg sige. Og den står ude på et lille græsstykke. Så der kan man så få syn for sagen, hvis man har lyst til det.

En sats fra Weiss' symfoni nummer 7 i S-dur med Concerto Copenhagen. Dagens emne her i Hype 2 i 28 minutter endnu, så hvis du lige har en historie, der passer ind, så skal du skynde dig at skrive ind til os. For dagens emne, det er nemlig, hvilken lejlighedssang eller sangskjuler glemmer du aldrig? Skriv til os på mailadressen hype2@dr.dk eller øverst på vores Facebook-side, DR P2.

Marta Argerich ved klaveret i en lille sats fra Kinderscenen her af Schumann. Søren Ellesø, du skriver, altså, det her det er virkelig en sjov situation, du er blevet bragt i, og alle gæster kunne være blevet bragt i, men nu skal I bare høre. Festsange er en gave til et hvert selskab, nogen mere end andre. Nogen ville vinde ved, at en rytme eller ordstærk havde kigget med. Jeg er ikke så fascineret af sangskjuler, og vi møder det ikke så ofte i storbyen. Men til en fødselsdag i et festlokale i Søborg, der stod vi gæster og lagde overtøjet fra os, tog danseskoene på og talte om de gode forventninger, vi havde til festen. Og en kollega fortæller så, at hun i en sen aftentime havde skrevet en sang, og hun var da spændt på modtagelsen. Jamen, det skal da nok gå, stemte vi i. Ja, det er dejligt, siger hun så. Tak for det. Vi finder jo nok en melodi, der passer til, sagde hun, mens hun børstede usynlig fnug af nederdel og bluse. Vi finder nok en melodi, der passer til. Hun havde ikke skrevet den på en melodi, og der skulle ikke reciteret. Det var en sang. Den var blevet duplikeret, og vi skulle synge. Vi bad om den, og et par stykker afprøvede forskellige danske sange og udenlandske slager, og fortsatte med sådan en lille smånynde ved bordet, tegnesprog over kuverterne. Tiden var knap, syngetiden nærmede sig. Vi var to, der diskret sivede ud i garderoben, og til sidst fandt vi en melodi, en ret kendt melodi, som med lidt velvilje og med passager, hvor stavelser blev presset lidt sammen og ord helt udeladt, kunne akkompagnere sangskriverens mesterværk. Og alt lykkedes, stemningen kunne bære det hele, poeten og fødselaren strålede omkap. Nå, hvad skal vi finde på af musik til din hilsen, Søren? Altså, vi har fundet noget Brahms og Mund. Altså, han er jo altid god for en god melodi. De kan være vældig sangbare, men selvfølgelig meget, meget lange.

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen spillede en tredje sats fra Brahms symfoni nummer 3. Ebbe Eriksen, der har vi dig. Du siger, jeg har skrevet rigtig mange lejlighedssange til familiefester, til julefrokoster i de firmaer, jeg har været i, og også for andre, som har bedt mig. Det er en særlig disciplin at finde en god melodi. Men det lykkedes for det meste. Men et år, der klagede en ung kollega over, at jeg havde valgt Jambalaya. Jeg skulle bruge en melodi, alle kendte, blev der sagt. Det undrede mig. Hvad hvis jeg nu havde valgt Puccinis O Soave Fanciulla?

Og så forlader de første akt sammen, Mimi og Rodolfo, her i duetten O Soave Fanciulla fra Puccinis La Bohème. Og det gør de selvfølgelig, fordi de er blevet så smask forelsket. Og det her, det var Rolando Villazón, som sagt, og så var det også Anna Netrebko. Og faktisk, jeg har kørt i elevator med Anna Netrebko. Og det gjorde jeg helt tilfældigt. Der kom hun i pels og store solbriller ude på Operaen i København, og jeg skulle ind og se en generalprøve på netop La Bohème. Og der var hun jo så i huset, men hun mødte jo lidt ind til direktørtid, for hun skal jo først ind i slutningen af første akt. Så da jeg ligesom bliver transporteret rundt der i en elevator på bagscenen, fordi jeg har været inde og besøge nogen, så dumper hun simpelthen ind i den elevator, og så kigger man altså lige en ekstra gang, når man står der i selskab med pels og solbriller og Anna Netrebko. Det var alligevel noget. Annie Jespersen, du har også skrevet ind til os i dag, men nu skal vi jo lige tilbage til emnet, og det var lejlighedssang, og det var sangskjuler. Du skriver til et bryllup mellem to fotografer, hvor bruden er svensk. Der skrev jeg en sang på Flickorna från Småland. Alle sangene, og der var mange, rullede jeg sammen og puttede i små filmruller og samlede dem i en boks fra Agfa Color, der blev overragt til brudeparret til festen. Så hvad med den sang? Skal vi høre den? Det er nemlig sangen på Flickorna från Småland.

Flickorna från Småland, och det var musik av Fridolf Lundberg, och det var med Jan Johansson. Det är ju någon som talar om att ha räckviddeangst, især när man kör i en elbil. Men det kan ju också gott låta sig göra med en bensinbil. Och en hilsen får vi här från Nils Just. Du säger: min far var god till att sätta ord sammen så de kunde synges, och alltid på en underfundig och morsom måde. En gång för många år sedan var mina föräldrar på køretur i Tyskland i deres campinginrettet folkevognsrugbrød. Inspirerad av att bilen var ved att løbe tør for benzin, forfattede han en lille vise der byggede på Shel Silversteins sang 25 minutter endnu, om en mands sidste stund innan han blev hængt. I fars udgave er det naturligvis benzinen der svinder dråbe for dråbe, mens panikken breder sig. Og jeg har vedlagt sangen til brug i tilfælde af, at man selv er ved at løbe tør for benzin eller strøm. Og så vil du selvfølgelig gerne høre Paul Dissings udgave af Silversteins sang. Og den skal du nok få lige om lidt. Nu vil jeg ikke læse alle versene op, fordi så var den jo lige så langt som selve sangen. Men jeg kan læse det første og det sidste vers op. Du siger: digtet det forfattet en gang i 1971 under en køretur i Tyskland med kritisk lav benzinholdning, og digtet, som er uden overskrift, kunne jo passende hedde 25 dråber endnu. Den kører sådan her. Det går langs autostrassen, det går snell, det går gelassen. Vi har massevis af brændstof endnu. Det er dejlig sol og sommer, vi har mark i alle lommer, der er 11 liter brændstof endnu. Og så sidste vers. Vi når op trods støn og prusten, mens min hud er blevet gusten. Der er knap en centiliter endnu. Da vi ruller ned til stellen og så stopper lige ved hælden, viser måleren det rene runde nul.

0: Men vi har Amnesty International.
1: Poul Dissing sang 25 minutter endnu. Så vil jeg da gerne lige runde af med at sige tusind tak for alle jeres hilsner, alle jeres sjove input med festlige lejlighedssange og ikke mindst sangskjuler. Der var virkelig mange sjove bud på det. Det var Stine Rosengren og dagens producer, det er Jakob Wivel, og så runder vi af med ugens album. Det er et album med to af Mozarts dramatiske værker for kor, solister og orkester i en live-indspilning med stærke kræfter. Det er både Mozarts Requiem og C-moll Messe, og her får vi Agnus Dei fra Requiem med det europæiske kammerorkester og Rias Kammerkor. Tak fordi du lyttede med.

0: 3 mænd er blevet sigtet for at besidde 13,5 ton lattergas og 25 paller med tomme lattergasflasker. Det er kommet frem i dommervagten ved Vestre Fængsel i København, hvor de bliver fremstillet i grundlovsforhør. Københavns politi oplyser, at det ikke kender til større beslaglæggelser af lattergas end den her. Mændene sigtes blandt andet for at overtræde lattergasloven under særligt skærpende omstændigheder. Ifølge Københavns politi viderefordelte de sigtet systematisk lattergassen for at opnå økonomisk vinding. Lige nu mødes EU's udenrigsminister i Irland for at diskutere, hvad man i samlet flok kan stille op over for Rusland. I går var den tyske regering ude at sige, at den har beviser for, at Rusland tilbage i august forsøgte at angribe lufthavnen i Leipzig med droner ladet med sprængstof. På vej ind til mødet sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas, at det tyder på statsstøttet terror.
1: It is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do about this?
0: Det har alle kendetegn på statsstøttet terrorisme. Spørgsmålet er, hvad gør vi ved det? Og der er flere forslag på bordet, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg fra Dublin.
2: Lige nu så arbejder EU-landene på en liste, som indeholder helt op til 1600 navne på personer og virksomheder, som kan gå hen og blive ramt i løbet af de kommende uger. Og det er altså det, som EU's udenrigsminister skal diskutere her i Dublin.
0: I aftes afviste den russiske præsident Putin, at det er Rusland, der står bag droneangreben i Tyskland. Han siger, at tyskerne bevidst har plantet beviserne mod Rusland. Krigen mellem Iran og USA er blusset op, efter at USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt af fragmenter fra et amerikansk missilangreb, ifølge Irans røde halvmåne, der også melder om 5 dræbte og flere end 50 sårede. Og Iran har angrebet amerikanske mål inde i Jordan, Kuwait, Irak og Bahrain. Det oplyser lokale statsmedier og det jordanske og kuwaitiske militær. Så efter omkring en månedspause er en ny bølge af angreb sat ind, det siger DR's Mellemøsten-korrespondent Nanna Mus Steffensen.
3: I flere måneder der har krigen først og fremmest nu handlet om kontrollen med Hormuzstrædet. USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
0: Byer mange steder, der kan være kraftige med torden og hagl. Men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Værket på P2 med Jens Cornelius.
5: Nu kan du høre et eventyr om en kejser og en magisk fugl. Det virker måske bekendt, men det er ikke eventyret om nattergalen. Og det er heller ikke balletten Ildfuglen, der kommer nu. Det er en helt tredje fortælling om en magisk fugl, Guldhanen. Guldhanen er en opera fra 1907, og den gav problemer for komponisten russeren Nikolaj Rimsky-Korsakov. For på det tidspunkt var det russiske zarstyre blevet meget vakkelvornt, og man havde bestemt ikke brug for en satirisk opera, der gjorde nar af en naiv og ubegavet kejser. Operaen om Guldhanen, den opføres stadigvæk ret sjældent. Det er lidt mere almindeligt, at man hører en orkestersuite med uddrag fra operaen uden sang. En suite, hvor man får 4 nedslag i handlingen, og hvor musikken også fungerer helt fint på egen hånd. Og den suite kan du høre nu, spillet af Odense Symfoniorkester og dirigenten Edvard Seroff. Og lidt om handlingen, kort fortalt. Hovedpersonen er kejser Dodon, der er bange for sit naboland, der styres af en smuk kejserinde. Dodons rådgiver, som er troldmand og stjernetyder, giver ham en magisk guldhane, der galer, hvis landet bliver truet. Og da guldhanen galer, så drager kejseren i krig mod sit naboland. Men for at forhindre blodsudgydelser, så sørger guldhanen for, at kejseren møder kejserinden af nabolandet. Og han bliver helt forgabt i hende og afslører ufrivilligt, hvor ubehjælpsom og klodset han er. Så kejserinden gennemskuer, at hun kan udnytte ham til at overtage hans land. Og da han frier til hende, så siger hun ja. Ved brylluppet beder stjernetyderen om at få sit honorar for at have skaffet fred med nabolandet. Og fordi kejseren havde lovet ham hvad som helst, så beder stjernetyderen om at få kejserinden til hustru. Og det gør kejseren så rasende, at han slår sin stjernetyder ihjel, men han bliver hævnet straks af guldhanen, der kaster sig over kejseren og hakker ham til døde. Og så stikker kejserinden i øvrigt af sammen med hanen. Orkestersuiten, som kommer nu, den er i fire satser. Først så møder vi kejser Dodon og hans drømme. I næste sats er kejseren i felten. I tredje sats møder han kejserinden, og i sidste sats er vi til det fatale bryllup.

Det ender grueligt galt for den uduelige kejser i Rimsky-Korsakovs Guldhanen, der blev spillet her af Odense Symfoniorkester, dirigeret af Edvard Seroff. Rimsky-Korsakov, et lidt krøllet navn, men en komponist med et meget højt bundniveau. Al hans musik er virkelig velskrevet. Det er egentlig bare med at hoppe ud i den og høre, hvad man kan komme til. Nu kan du høre hans herlige trombonekoncert. Den varer bare 10 minutter. Den er skrevet for trombone og militærorkester. For Rimsky-Korsakov var nemlig også flådeofficer, og så var han tilsynsførende med flådens orkestre.

Et musikalsk overflødighedshorn på 10 minutter, Rimsky-Korsakovs trombonekoncert, spillet her af Christian Lindberg og Tapiola Sinfonietta fra Finland. Og vi kan godt nå endnu et stykke af Nikolaj Rimsky-Korsakov. Første sats fra hans kvintet for klaver og blæser, spillet af residenskvintetten fra München.

0: Nu vil EU igen komme efter Rusland med endnu en sanktionspakke. Men vil nummer 22 virke bedre end de 21 foregående?
1: Det, man kan se med de her sanktioner, det er jo, at de virker gradvist. Altså, det er blevet sværere og sværere for russisk økonomi. Det gør mere og mere ondt på russisk økonomi.
0: Så hvad er nu det, EU vil gøre, og hvorfor lige nu? Og hvordan vil det virke, det ser vi på lige om lidt. Eksperterne går imod landmændene. Uanset hvor mange traktorer de kører til Christiansborg, så nytter det ikke at vente et år mere med at begrænse brugen af gødning.
2: Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
0: Og hør lidt senere, hvor dårlig en cocktail klimaforandringer og kvælstofudledninger er for vandmiljøet. Og så til en anden forurening. Et barnebarn af en af direktørerne på Cheminova frygter, at forureningen kun bliver værre, når virksomheden nu lukker.
3: Der ligger en egn, som fuldstændig har fået smadret sine fremtidsmuligheder. Når mine oldebørn får oldebørn, så vil giften stadig ligge der.
0: Vi tager dig med til Harboøre sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså i farvandet mellem Rusland og EU. I Rusland der trækker præsident Vladimir Putin bare på skuldrene over Tysklands alvorlige anklage om, at landet skulle stå bag planer om et angreb ved Leipzig Lufthavn. I august fandt tyskerne en drone med sprængstoffer ved et ukrainsk fragtfly, og i går stod de tyske myndigheder frem og sagde, at der var beviser for, at det var Rusland, der stod bag. Men Putin, han trækker altså på skuldrene og siger, at det må være tyskerne selv, der har placeret dronen for at give russerne skylden.
4: Непонятно, зачем все это делается.
0: Hvad skal det være godt for? Det kan kun forklares på en måde, at det er nødvendigt at stille op mod et aggressivt Rusland. Men hvor er beviserne? Ja, dem har de jo selv plantet, lyder det fra Putin. Og Putin hævder samtidig, at det må hænge sammen med, at den tyske regering er presset af dårlige meningsmålinger. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stine Nørskov, vores tysklands korrespondent. Det var jo i går, at vi hørte tyskerne sige klart, at de mener, at det er russerne, der står bag. Men hvad er det egentlig for nogle beviser, at de har lagt frem for det?
5: Ja, de beviser, de har lagt frem, eller er ikke, man kan sige, sådan håndfaste, konkrete beviser, men de siger, at deres efterforskning, at i den er der beviser for, at det sprængstof, der blev brugt, de droner, der blev brugt, og en lille antenne, der blev brugt til at forstærke de signaler, som man styrede dronen med i lufthavnen Leipzig-Halle der i starten af sidste måned, at det alt sammen passer ind i et mønster, som Rusland før har benyttet sig af. Og derfor, siger de, at de nu blevet overbevist om, at det var Rusland, der lavede angrebet.
0: Og nu har Putin så beskyldt tyskerne for selv at placere beviserne. Hvordan regner Tyskland så med, at Putin vil følge op på det?
5: Ja, altså, tyskerne har sagt, at de vil lukke generalkonsulatet, det eneste anden russiske diplomatiske repræsentation uden for Berlin, og at de vil lukke et russisk kulturhus i Berlin. Nu regner tyskerne med, diplomater og politikere regner med, at russerne vil gøre gengæld og ret hurtigt ved at lukke det tyske generalkonsulat i St. Petersborg, så der kun er ambassaden i Moskva tilbage, og Goethe-instituttet, altså det officielle tyske kulturinstitut i Moskva. Det er, hvad man regner med fra tysk side nu, vil ske i Moskva.
0: Lød det her fra Sten Nørskov. Og den her situation med hybridangreb, som eksperter og altså nu også tyske myndigheder peger på, stammer fra Rusland, den kalder på, at vi i Europa svarer hårdere tilbage. Det mener Flemming Smidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
6: Vi kan gå meget hårdere efter skyggefloden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggefloden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
0: Og lige nu er EU-landenes udenrigsminister så samlet i Irland, hvor de blandt andet drøfter nye sanktioner mod Rusland. Og her siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at angrebet i Tyskland også kalder på reaktion fra dansk side.
7: Og det kalder jo på en reaktion. Og derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande. Altså, vi er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
0: Og vores korrespondent Ole Ryborg dækker ministermødet. Og før udsendelsen, der spurgte jeg ham, hvad EU's minister så kan stille op mod russiske hybridangreb på medlemslandene.
1: Det, man har fokus på, det er, hvordan man kan straffe personer og virksomheder, som er det russiske militærkompleks. Det sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas, da hun mødte op til det her møde i Wicklow uden for Dublin. Og man har faktisk arbejdet med en liste på helt op mod 1.600 navne på personer og virksomheder, som man kan straffe. Det kan være med, at de får indrejseforbud til EU. Det kan være, hvis de har penge stående på en EU-konto, eller et sommerhus i Europa, eller virksomheder, som opererer i Europa, som kan få forbud mod at gøre det.
0: Men der kan man jo godt sidde her hjemme i Danmark og tænke, jamen EU har jo allerede indført 21 sanktionspakker. Hvorfor skulle den 22. virke?
1: Det man kan se med de her sanktioner, det er jo, at de virker gradvist. Altså, det er blevet sværere og sværere for russisk økonomi. Det gør mere og mere ondt på russisk økonomi. Men det er jo meget svært fuldstændig at kvæle et lands økonomi, uden at det også kommer til at gøre meget rundt på de europæiske lande, som har haft brug for russisk olie og gas, eller gødning fra Belarus eller et eller andet. Så det, man gør, det er, at man strammer gradvist og rammer personer, virksomheder og den samlede økonomi. Og den her næste sanktionspakke, det bliver endnu en stramning.
0: Lød det altså her fra Ole Ryborg. Og så herhjemme og ud på landet. For tusindvis af landmænd har de seneste dage højlydt protesteret mod en ny gødningslov, som de mener er forhastet. Loven vil mindske brugen af gødning, og dermed mindske udvaskningen af kvælstof, der giver iltsvind, der igen dræber fisk og havplanter. Men hvor landmændene vil vente, så siger flere forskere, at det kan vandmiljøet ikke holde til. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marineøkologi på Aarhus Universitet.
2: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
0: Efter landbrugets protester blev et flertal i Folketinget i går enige om at undtage grøntsagsproducenter fra den nye gødningslov i 2027. Men hvis man vælger at udskyde loven for resten af landbruget, så kan det få store konsekvenser, siger Erik Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet.
8: Hvis vi så udskyder det et år eller to år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
0: Og et af de steder, hvor man håber på, at en ny gødningslov får konkrete resultater, er i Assens Dykkerklub. For her har formand og fritidsdykker Ulrik Vendelbo ofte nogle ret kedelige dyk.
9: Det jeg ser, det er, når jeg sådan lige går under overfladen, så er der en masse sådan noget svæv, noget snask, der bare sådan svæver rundt i vandet. Nede på bunden, det er bare sådan en brun, meget ensartet bund. Der er nogle enkelte spor for de krabber, der stadig er i live, hvor de har bevæget sig rundt. Og man kan jo se, jamen, når der er fravær af nævneværdigt liv herude, jamen, så er det helt sikkert fordi, at de ting, der har kunne bevæge sig væk, jamen, de har selvfølgelig forsøgt at komme derfra. Og det, der ikke kunne, jamen, det er gået til. Jeg har set flere døde krabber dernede, for eksempel, andre ting også. Det bedste, jeg kan huske nede omkring Horsens og Endelave, dengang jeg lærte at dykke, jamen det var, at vi kunne gå ud på få meter dybde, og så kunne vi snorkle rundt i vores våddragter og sådan halvfrysende, der er sådan sidst på året. Men hvad det hedder, skrubberne og rødspætterne, jamen de var tykke og fede. Det var relativt nemt at sådan finde dem, når man lige har lært, hvad man skulle kigge efter. Og vi kunne næsten altid, bare lige vi havde et metalspyd med, så kunne man godt fange en 3-4 skrubber på en halv time, tage med hjem, spise det og nyde det her, ikke? Men det ser jeg slet ikke længere.
0: Og så kan jeg byde velkommen op til overfladen og til dig, Maria Andersen. Du er klimakorrespondent her i DR. Vi hører her fra et øjenvidne, at livet på havbunden stort set er forsvundet. Hvad er det så, der skal til for, at livet og de fede skrubber kommer tilbage?
10: Det handler om, at vi skal have reduceret udledningerne af kvælstof til de her kystnære strækninger og vores fjorde, fordi det er det ifølge videnskaben, som primært er årsag til problemerne, og de kommer størstedelen fra landbruget. Og her der er tid en afgørende faktor. Ifølge flere af de her forskere, jamen, så vil det tage årtier at få det her liv tilbage, og så kan man måske spørge, hvad gør så et år fra eller til? Og der er det så, vi hører en af forskerne sige, det kommer til at gøre en stor forskel. Det vil tage op til 5 år længere, hvis vi venter med at regulere. Og det er, fordi vi har de her klimaforandringer, som samtidig fungerer som en katalysator for iltsvindet.
0: Ja, for en ting er jo de stigende havtemperaturer. Det har en vis påvirkning, og så er der kvælstofudledningen, der har en påvirkning. Så hvor meget betyder temperaturstigningerne i virkeligheden i forhold til kvælstofudledningen?
10: det har den her forstærkende effekt. Og det er derfor, at vi faktisk kan ende med at stå i en situation, hvor det, som landmændene lige nu står og demonstrerer mod det her reduktionsbehov på 13.800 ton, at det faktisk kan ende med at blive meget større, simpelthen fordi, at den menneskeskabte globale opvarmning gør, at temperaturerne i vores have stiger. Og det gør simpelthen, at varmere vand, det kan ikke indeholde lige så meget ilt, og derfor så forstærker det problemerne. Og det er derfor, at det haster med at gøre noget. For temperaturen, den kan vi ikke rigtig skrue på her nu, men det kan vi på kvælstofreguleringen.
0: Sådan lød det altså her fra Marie Andersen, og så er det i øvrigt i morgen, at Folketinget skal stemme om den nye gødningslov. Og her går vi så videre til en anden forurening, for det er nemlig en af Danmarks historiens største og mest alvorlige forureninger, der nu ender med at ligge forældreløst tilbage, efter Cheminova-fabrikken lukker til nytår. Det er den amerikanske ejer FMC, der har trukket stikket efter mere end 70 år med produktion af blandt andet sprøjtegift. En del af forureningen er der taget hånd om, i den forstand, at der er sat penge af og lagt en plan. Men det forurenede grundvand skal der stadig gøres noget ved. Som det er i dag, så bliver det pumpet op og renset, så forureningen ikke spreder sig. Den regning står de amerikanske ejere for. Men hvis de holder op, så står vi med et problem, lyder det fra den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
11: Hvis ingen der er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle gift den vej ude i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
0: Cheminova har sat sit præg på egnen gennem mange år. Johanne Mygins morfar var driftdirektør, og hun har skrevet bogen Giftig om sin familie og om Cheminova. Hun synes, det er trist, at området er ramt af alvorlig forurening.
3: Der ligger en egn, som fuldstændig har fået smadret sine fremtidsmuligheder, fordi der kan ikke være turisme i det område. Altså, hvis nu Cheminova ikke havde været der, så ville jeg tænke, at så kunne det have været et fantastisk sommerfugsområde. Med utrolig smukke havudsigt, hvor man kunne dyrke lystfiskeri, hvor man kunne samle østers, alt muligt. Den mulighed er væk.
0: Og nu hvor den amerikanske ejer FMC lukker fabrikken, så er hun bekymret for, hvordan det skal gå i de kommende år.
3: Når mine oldebørn får oldebørn, så vil giften stadig ligge der. Og det, at FMC bare trækker sig, betyder jo, at de også mister et hvert ansvar i forhold til at få renset op. Og i forvejen er det jo en opgave, som nærmest er umulig. Så det er jo en tragedie.
0: Ja, den amerikanske ejer FMC lukker altså produktionen på Cheminova. De lover godt nok at fortsætte den frivillige ordning, hvor de pumper grundvand op og renser det, så forureningen ikke spreder sig. Men selvom vi har spurgt dem direkte, så svarer de ikke på, hvor længe de vil blive ved med det. Og Morten Bundgaard, du er kontorchef med ansvar for jordforurening i Region Midtjylland. Det er jo regionen, der hænger på opgaven, hvis amerikanerne stopper. Hvad har amerikanerne sagt til jer om, hvor længe de vil blive ved?
12: Jamen altså, vi har i den dialog, vi har med FMC, så har vi fået tydelige indikationer på, at de vil fortsætte med at lave den her frivillige afværge. Vi har ikke endnu fået nogen konkret melding på, hvor lang tid drejer det sig så om. Men altså, vores forløbige tilkendegivelser, vi har fået, det tyder altså på, at de vil fortsætte med at gøre det, uanset om de lukker produktionsstedet ned, så har FMC tænkt sig at køre det videre.
0: Men det, men det, er, klart, ikke, det er nok ikke for altid vel det her, så er I klar til at overtage opgaven og ansvaret på et eller andet tidspunkt?
12: Jamen det er klart, at vi skal som myndighed på det her område jo være klar til at tage over, hvis FMC de ikke har tænkt sig at gøre det frivilligt. Og derfor har vi jo også haft en samarbejdsaftale med FMC igennem flere år, og vi har et tæt samarbejde med dem. Det kommer vi også til at have i den kommende tid, særligt i den kommende tid. Så hvis det skulle vise sig, at den frivillige aftale ikke holder, så skal vi jo kunne tage over på den opgave. Men det er altså ikke den situation, vi står med lige nu. Vi står altså med en situation, hvor FMC de lukker fabrikken, men også siger, at de vil køre afværgen videre. Og det er det, vi umiddelbart forholder os til, men det er klart, at vi følger det rigtig, rigtig tæt og er klar,
0: det er hvis godt. Det skulle være. Morten Bundgaard, tak fordi du var med i Radioavisen her. For nu skal vi nemlig også have en vejrudsigt, og den står du for, Simon Brix.
13: Den har stadigvæk masser af vand i sig, der er altså byer, der fortsætter med at drive ind over sig de næste mange timer. Men efterhånden så bliver det mere koncentreret over de østlige egne, så Sjælland og hovedstaden kommer til at opleve, at der altså også der kan dukke rigtig meget vand op på kort tid. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og en vind fra vest og sydvest, der kan være kraftig.
0: Og så ikke mere radioavis i denne her omgang, den blev sat sammen af Frederik Sundby.
14: Siesta på P2.
15: De næste tre kvarter gemmer der sig et drama i musikken.
14: Mit navn er Carsten Wolf Andersen.

En elisabethansk dans af William Aldwyn, spillet af Liverpool Filharmonikerne. Skyerne trak op over skoven bag ved markedspladsen. Regnen begyndte at drøbe på skafottet, hvor han stod og fik læst sin dom. Han hørte ikke efter. Han tænkte på en fest, han havde været til som dreng på den selvsamme plads. Han havde holdt sin mor i hånden, mens de var gået igennem tumulten. Moderen med grøntsager i sækken, han med et stykke frisk brød, der duftede varmt og sødt. De kunne høre teatertruppen i den anden ende af pladsen, hvor publikum grinede og råbte, og det kildede i maven på ham.

Orchestre de Paris spillede her March til skafottet fra Berlioz' Symphonie Fantastique. Da teatertruppen var færdig, var der nogen, der buede og kastede rådne tomater op på scenen. Det synes han ikke var retfærdigt. Han havde godt kunne lide forestillingen. Pulcinella var sjov. Lige meget, hvor galt det gik for ham, så klarede han skærende. Gik glad og optimistisk videre til næste katastrofe. Da skuespilleren kom forbi med sin lange hat, hev han i sin mor, for hun skulle give ham nogle penge. Da han lagde sig til at sove om aftenen, tænkte han på Pulcinella. Sådan vil jeg også være. Han følte sig uovervindelig, og dermed var drengens skæbne besejlet.

Violinisten Friedemann Eichhorn og pianisten Fasil Say spillede her en scherzo af Brahms. Drengen var så glad for friskbagt brød, at han altid stjal noget, når han kom forbi bageren. Det gik godt i lang tid, men så en dag blev han opdaget, og han løb sin vej med bageren i hælene. Lidt længere ned ad gaden løb han ind i en mand, der væltede, så han tabte en sæk. Sækken var fuld af tyvekoster fra guldsmeden på broen. De blev omringet af folk, og politiet kom. Tyven forsøgte at slippe væk, men drengen havde bundet sækken snor rundt om hans fødder. Så i det øjeblik bageren kom for at tæve drengen, blev han løftet op af guldsmeden og de andre som dagens helt.

Zoltán Kocsis og Ungarn Filharmonikerne spillede her en landsbydans af Bartók. Drengen var fuldt udvokset. Han var kommet i lære hos guldsmeden og var klar til at lave sine egne ting. Guldsmeden lavede både smykker, lysestager og spilledåser til den ene af de to store rige familier i byen, i Baranki. De leverede intet til den anden familie. Intet. Men lykken stod ikke brankierne bi. De tabte næsten hele deres formue på en last med silke og krydderier, der endte på bunden af havet i et skibsforlis. Guldsmeden måtte lukke. Men det tog drengen sig ikke af. Han henvendte sig til den anden familie i Maledetti og præsenterede sit håndværk.

En kvartet af Franciszek Tuma spiller Concerto Italiano, inden da en trio af Leopold Kotzeluk, spillet af Trio 1790. Han havde nu fast ansættelse hos Maledetti-familien, og mente, det var på tide, han fik sig en familie. Han var forelsket den yngste datter i familien og kurtiserede hende med smykker og lovprisninger. De havde det sjovt og vidunderligt en rumtid. Men da han anmodede den gamle Maledetti om hendes hånd, kunne han se, at det gik ikke. Han var nok en dygtig håndværker, men han var en anden stand. Det tegnede ikke godt, for han havde allerede gjort hende gravid. Datteren, der havde lyttet ned bag døren, åbnede den og gjorde sin entré.

Lise Davidsen sang Hvor ejles du hen fra Beethovens Fidelio. Gravid og udstødt af sin egen familie måtte hun finde sig i at være omgivet af nonner i et land med et andet sprog. Og hvordan gik det så vores Pulcinella-inspirerede unge mand? Han skulle sandt at sige have været mere snu. Han havde forsøgt at flygte fra byen, men var fanget i en solnedgang. Han endte med at være underholdning for masserne på byens torv. Hans hoved trillede ned fra skafottet og endte i en vandpyt, mens der gik et sus igennem publikum.

0: Lige nu er EU's udenrigsministre samlet i Dublin i Irland, hvor de blandt andet diskuterer, hvordan EU skal reagere på, at det ifølge den tyske regering var Rusland, der stod bag et droneangreb på lufthavnen i Leipzig i sidste måned. Og Danmark støtter hårde sanktioner mod Rusland, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Vi er jo allerede, efter vi vedtog den sidste sanktionspakke, gået i gang med den næste. Og der vil det da være en dansk tilgang, at den næste sanktionspakke også skal afspejle det, vi nu har set i Leipzig, og som vi jo også har set konturen af andre steder i Europa, hvor russerne i den grad altså provokerer og tester vores sammenhold.
0: Og samtidig efterlyser Lars Løkke Rasmussen endnu mere europæisk sammenhold.
1: Vi ved jo, at der kommer russer ind i Europa, som er iklædt diplomatiske arbejdstøj, men som i virkeligheden har en anden opgave. Der er jo også russer, der kommer ind blandt andet på turistvisum. Det er jo vigtigt, at vi får sat en prop i det. Og derfor et af de budskaber, der går ud herfra til landene, det er jo, at det enkelte land har et ansvar for at holde endnu grundigere kontrol med de russere, der bevæger sig rundt.
0: Den store Cheminova-forurening kan blive en sag for Region Midtjylland, når fabrikken lukker til nytår. Det er den amerikanske ejer FMC, der har trukket stikket til fabrikken og efterlader regionen med forurenet grundvand i området. Som det er i dag, bliver det pumpet op og renset, så forureningen ikke spreder sig. Og den regning står de amerikanske ejere for. Men hvis de holder op med det, så står vi med et problem, lyder det fra den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
2: Hvis ingen der er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle gift den mig uge i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
0: Og regionen er klar til at overtage opgaven fra de amerikanske ejere. Det forklarer Morten Bundgaard, der er kontorchef for Region Midtjyllands kontor for jordforurening.
3: Vi har fulgt det meget tæt på sidelinjen, og det fortsætter vi også med at gøre fremadrettet. Men det er ikke os, der skal ind og gøre noget på den korte bane. Man kan sige, på den lange bane, hvis den frivillighed, den siger, den vil vi ikke længere, jamen så er det klart, så får vi en opgave, hvor vi skal ind og gøre noget rent praktisk.
0: Det var tilsyneladende kedsomhed, der fik fem teenage-drenge til at sprænge en syrebombe ved en skole i Kalundborg i går, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i dag. Ingen kom til skade, men alle måtte væk fra skolen, og de fem drenge er blevet sigtet for brud på våbenloven. Politiinspektør Thomas Tapgaard understreger, at syrebomber er farlige, og opfordrer forældre til at interessere sig for, hvad deres børn laver på internettet.
1: Vi ved jo, at
0: byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og hagl, med på Bornholm mest tørt og lidt skyde, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen med en del sol. 16-20 grader. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
4: Wow, the door opens and that rapturous applause.
6: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

Forestil dig et helt symfoniorkester i selveste Royal Albert Hall, men ikke et eneste nodestativ. Det er sådan det orkester, du kan høre i dagens frokostkoncert. Aurora Orkestret spiller Mahlers første symfoni. Orkestret har gennem en årrække gjort det til noget af et særkende at lære store symfoniske værker udenad. Det giver musikerne mulighed for at se hinanden, reagere direkte på hinanden og bevæge sig frie i musikken. Men Mahlers første symfoni, det er altså ikke nogen lille opgave. Det er 4 satser og over 50 minutters musik og et gigantisk orkesterapparat. Men ved dette års Proms Festival 2026 i Royal Albert Hall, der spillede Aurora Orkestret Mahlers første symfoni under ledelse af dirigenten Nicholas Collon. Mahler, han begyndte at arbejde på sin første symfoni i 1880'erne, og allerede her forsøger han at få en hel verden ind i musikken. Vi begynder ved daggry, naturen vågner langsomt med fuglekald og hornsignaler i det fjerne. Så kommer en kraftig lendler, en østrisk folkedans, inden tredje satsen tager en helt anden drejning. Her forvandler Mahler børnesangen Mester Jakob til en mørk begravelsesmarch, blandet med musik, der minder om klesmer og gademusikanter. Og så finalen, den begynder som et pludseligt tordenskrald. Mahler kaldte selv åbningen et skrig fra et såret hjerte. Og derefter kæmper musikken sig frem mod den store afslutning. Det hele spillet af Aurora Orkestret under ledelse af dirigenten Nicholas Collon og uden en eneste note på scenen.

0: Gustav Mahlers første symfoni, spillet af Aurora Orkestret og dirigenten Nicholas Cullen ved dette års BBC Proms Festival i Royal Albert Hall. Og det hele blev spillet uden en eneste note på scenen. Det er i sig selv lidt svimlende, for det handler jo ikke kun om at kunne huske sin egen stemme. Hver enkelt musiker skal også kende sin plads i helheden, vide hvem man svarer, hvem man følger, og hvad der sker rundt omkring i orkestret. Aurora Orkestret har arbejdet med symfonier, spillet fra hukommelsen gennem en årrække, og denne gang var udfordringen altså Mahler, og hans første forsøg på at få, som dirigenten Nicholas Cullen formulerer det, hele verden ind i en symfoni. Det fik vi altså her, Mahlers første symfoni. Det skulle sidenhen blive til 9, ja næsten 10 symfonier. De findes derude, det er skøn musik. Koncerten, du hørte her, det var en koncertoptagelse fra den 1. august 2026. Og med det vil jeg ønske dig en god dag. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Ukraine beder EU om milliarder af euro til flere luftforsvarssystemer. Det har formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen fortalt på et pressemøde her til eftermiddag.
2: Today I can confirm that we have received a new payment request. It is worth several billion euros.
1: Jeg kan bekræfte, at vi har modtaget en anmodning på flere milliarder euro til Ukraines luftforsvar, blandt andet Patriot-missiler, siger hun. Ukraine har længe presset på for at få flere af de avancerede luftforsvarssystemer, efter at Rusland har intensiveret bombardementerne af Ukraine. Ursula von der Leyen siger, at EU-landene er ved at behandle anmodningen, og at forhandlingerne går i den rigtige retning. EU's udenrigsministre er samlet i Irland for at diskutere nye sanktioner mod Rusland. Det sker efter, at Tyskland i går meddelte, at det er beviser på, at det var Rusland, der stod bag flere forsøg på droneangreb ved lufthavnen i Leipzig i sidste måned. Men de beskyldninger afviser Ruslands præsident Vladimir Putin. Han siger, at tyskerne bevidst har plantet beviserne mod Rusland. Og når Putin sår tvivl om beviserne, taler han både til europæerne i et forsøg på at få dem til at tvivle på myndighederne, men i den grad også til Ruslands egen befolkning, siger Jakob Tolstrup, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet.
3: Og det han prøver at signalere der, jamen det er igen så tvivl om påstanden om, at Rusland er skurken i det her, og i stedet for så vende historien om så at portrættere Vesten som en aggressiv modpart, som forsøger at lave en smedekampagne mod Rusland, man taler om russofobi.
1: Klimaforandringer gør det ekstra vigtigt at begrænse landbrugets udledning af kvælstof nu og her. For stigende vandtemperaturer forstærker nemlig problemerne med iltsvind i vandmiljøet, det siger Erik Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet.
4: Hvis vi så udskyder det et år eller to år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
1: Tusindvis af landmænd har de seneste dage demonstreret mod den nye lov, som de mener er for stram og for hastet. Men hvis der ikke bliver handlet nu, kan det ende med, at landbruget skal reducere endnu mere, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
5: Simpelthen fordi, at den menneskeskabte globale opvarmning gør, at temperaturerne i vores have stiger. Og det gør sådan, at varmere vand det kan ikke indeholde lige så meget ilt, og derfor så forstærker det problemerne. Og det er derfor, at det haster med at gøre noget. For temperaturen, den kan vi ikke rigtig skrue på her nu, men det kan vi på kvælstofreguleringen.
1: Byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og havl. Men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen med en del sol. 16 og 20 grader til 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
6: Klassisk mix på P2.

musik, der lyder meget som Rameau, men det er Respighi. Han låner lidt fra tidligere tiders musik, og det er set før i musikhistorien. Münchens Radioorkester spillede her, og således kom vi i gang med dagens udgave af Klassisk Mix. I dag med mig, Max Fage Petersen. Jeg har et par russere med i tasken, Tchaikovsky og Arensky. Jeg har også Mozart, og så har jeg her en polsk kontratenor, der gør det rigtig godt i de her år. Jakub Orliński hedder han, og han synger her en sats af Händel.

Fra operaen Xerxes fik vi her Ombra Mai Fu. Jakob Orlinski blev akkompagneret af Michael Biehl. Og så var der ham, Mozart.

det er bare dejligt at høre Mozart. Der er så meget leg og spilleglæde og raffinement i det. Ikke mindst her i tredje sats fra Mozarts Sinfonia Concertante. Og det var også et Mozart-orkester, der spillede, et orkester fra Italien, og de blev dirigeret af Claudio Abbado. Og så er det her pianisten Daniil Trifonov, der spiller fra albumet Bach, The Art of Life.

Magi i fingrene på Daniil Trifonov, en af verdens bedste pianister, så er det sagt. Han spillede her et stykke af Gottfried Stölzel, Bist du bei mir, er du hos mig. Rørende, synes jeg. Det næste, det er der lidt mere spræl i.

0: Ja, det var to tyske damer, Maria Elisabeth Lotsch og Sondra Speidel, som spillede en sats fra Niels W. Gades Folkedanse.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, og vi skal høre musik nu af Tchaikovsky. BBC's skotske symfoniorkester spiller her et stykke mellemmagtsmusik fra operaen Eugen Onegin, der handler om romantisk kærlighed, stolthed og ære. Det er en rigtig 1800-tals affære.

Ja, pigen Tatjana er egentlig forlovet med Lenski, men møder så Lenskis gode ven Onegin og bliver smask forelsket. Onegin kan naturligvis ikke indlade sig på noget, men ved en fest, hvor han keder sig lidt, kan han alligevel ikke lade være med at flirte lidt med Tatjana. Så ender det i en duel mellem de to venner. Lenski dør, og nu må Onegin leve med skylden. Han trækker sig og flakker rundt i en rastløs tilværelse, indtil han flere år senere igen møder Tatjana, der i mellemtiden er blevet gift. Og nu er det Onegin, der bliver smask forelsket. Men bare ærgerligt, Sonny Boy, chancen er forpasset. Vi bliver i den romantiske afdeling. Her er det Borodin-trioen, der spiller musik af Anton Arensky.

Her fik vi lidt tidlig italiensk musik af Giovanni Platti. Senior jeg løfler på obo og med lidt backing på cembalo og cello. Og Copenhagen Phil spiller her under ledelse af Lan Shui, tredje sats fra Beethovens Eroica-symfoni.

Ja, det kan de jo godt finde ud af. Skøn musik her fra Beethovens 3. symfoni, Eroica. Det var den sjove, hurtige scherzo-sats, Copenhagen Phil og Lan Shui. Og så skal vi have lidt uvær her med den danske strygekvartet.

0: En stormpolka her spillet af den danske strygekvartet. Ole Carr og Rune Tonsgaard Sørensen har skrevet nummeret, og det er med på albumet Kiel Road.
1: Tyske efterforskere har identificeret to mistænkte i sagen om et planlagt droneangreb på lufthavnen i Leipzig. Det føderale kriminalpoliti har udpeget en russiskfødt mand med lettisk pas og en mand fra Hviderusland med russisk pas. Det erfarer den tyske avis Süddeutsche Zeitung i samarbejde med medierne Norddeutsche Rundfunk og Westdeutsche Rundfunk. I går pegede Tyskland officielt på Rusland som ansvarlig for hændelsen, og i aftes rapporterede avisen Die Zeit, at den tyske rigsadvokat efterforsker to tiltalte. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder nu den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Og det sker netop på baggrund af de tyske beviser på, at det var Rusland, der stod bag forsøget på droneangrebet i sidste måned. Lars Løkke Rasmussen kalder det chokerende, at tyskerne kan bevise den russiske indblanding.
2: Det overrasker mig ikke, men det er jo lige chokerende, at tyskerne nu kan føre bevis for, at det er russerne, der står bag den situation i Leipzig, som jo kunne have gået grueligt galt. Og det tegner jo et mønster, at Rusland bliver stadig mere aggressivt og fører hybridkrig og det, der er voldsommere ind på vores territorium.
1: Og udenrigsministeren siger, at det kalder på en reaktion.
2: Derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande. Altså, I er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
1: Den russiske præsident Vladimir Putin afviser de tyske anklager. Han anklager i stedet Tyskland for at have plantet beviserne. Og i dag er den tyske ambassadør i Rusland blevet indkaldt til samtale i det russiske udenrigsministerium. Tre mænd er blevet varetægtsfængslet i 3 uger for besiddelse af 13,5 ton lattergas og 25 paller med tomme lattergasflasker. Det er kommet frem under et grundlovsforhør. Ifølge vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Esben Godiksen, er fundet af de mange tons lattergas det største i dansk historie. De tre mænd er blandt andet sigtet for at overtræde lattergasloven under skærpende omstændigheder, og for at levere og opfylde lattergas i lagre ved Roskilde og i København, og ifølge politiet så skulle mændene systematisk have videre solgt lattergassen. I en pressemeddelelse fra Københavns Politi fremgår det, at de tre mænd, ifølge politiets vurdering, alle har tilknytning til bandemiljøet, og alle tre de nægter sig skyldige. Og en vejrudsigt. Byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og hagl, men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op her i løbet af eftermiddagen med en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.

0: Anna Amalia af Preussen har skrevet musikken. Emmanuel Pøge spillede her sammen med Trevor Pinnock og Jonathan Manson fra albumet The Flute King.
1: Klassisk mix på P2.
0: Ja, i dag med mig, Max Fage Petersen, og jeg kan byde på et helt værk, nemlig Schumanns 4. symfoni. En flot indspilling med det skotske kammerorkester. Det kan du få om 10 minutter. Først skal vi høre blæserne fra Ensemble MidtVest spille musik af Ravel.

Præludiet fra Le Tombeau de Couperin af Maurice Ravel, og det er danske Hans Abrahamsen, der har lavet den her udgave for Blæserkvintet.

Ja, og her var vi en tur i Finland i satsen Rakastava, skrevet af Sibelius, den er med på albumet Landscape and Time, med The Kings Singers. Vi skal høre hele Schumanns 4. symfoni nu, og den er lidt interessant, fordi den faktisk er skrevet ud i en stor form. De fire satser hænger tæt sammen. Det er lidt usædvanligt på det her tidspunkt i musikhistorien. Vi er tilbage i 1841, og det her med at komponere i sådan en samlet form, det er først noget, man sådan for alvor ser hos mere senromantiske komponister, Liszt, Wagner eller César Franck. Men Schumann tager hul på det allerede her i midten af 1800-tallet. Han var lige blevet gift med Clara Schumann. Der havde været en konflikt med hendes far, så nu skulle Schumann vise sig som en mand, der kunne skrive stor symfonisk musik. Og det kunne han jo også. Lad os høre en gang. Det er BBC's skotske orkester, der spiller her. Robin Ticciardi dirigerer.

Ja, musik her er Robert Schumann, symfoni nummer 4. En symfoni, der faktisk blev til ret hurtigt. Schumann han lavede en skitse til symfonien over en uges tid. Så gik han i gang med at orkestrere og bearbejde det hele. Det tog nogle måneder, og så var den klar til uropførelse 6. december 1841 i Leipzig Gewandhaus. Den fik ikke den modtagelse, Schumann havde håbet på, så han besluttede faktisk at lade være med at udgive den. Det er bare at lade den ligge nede i skrivebordsskuffen. Men så vender han tilbage til den 10 år senere og laver en revideret udgave, som er den udgave, man normalt hører i dag. Det var også den version, Clara Schumann, hans hustru, foretrak. Men vennen af huset, Johannes Brahms, var meget uenig. Han kunne helt klart bedre lide den tidlige version og mente, at Schumann havde gjort musikken tungere og mindre gennemsigtig i den reviderede udgave. Vi hørte musikken her med BBC's skotske symfoniorkester og Robin Ticciardi dirigerede.

Musik af I.P. Hartmann fik vi her, en caprice i B-mol, og ved klaveret sad Nina Gade. Vi har hørt en del romantisk musik her i dagens udgave af Klassisk Mix, så vi kan lige så godt tage en til. Her er det Anne Gastinel sammen med Lyons Nationalorkester og en elegi af Gabriel Fauré.

Elegi betyder egentlig klagesang, og værket her er der også med på en såkaldt compilation, et sammensat album med forskellige kunstnere og komponister, og herunder altså også Fauré og den her elegi. Albummet hedder i øvrigt Melankoli. Således opløftet, siger jeg, Max Fage Petersen, tak for nu. Jeg håber, vi høres ved en anden god gang.

0: EU vil nu skrue markant op for presset på Rusland, efter at Tyskland har anklaget Rusland for at stå bag et hybridangreb mod transportfly i lufthavnen i Leipzig. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen efter et udenrigsministermøde i dag i den irske hovedstad Dublin.
1: Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia, we will increase it and we will not stop. Not until Russia stops.
0: Europa og NATO vil ikke blot opretholde presset på Rusland, og vi vil øge det. Og vi vil ikke stoppe, før Rusland holder op med at bombe og dræbe uskyldige børn, mænd og kvinder i Ukraine, sagde hun. Men Ruslands præsident Vladimir Putin har afvist de tyske beskyldninger om droneangreb og kalder dem absurde. Hvad skal det være godt for? Det kan kun forklares på en måde, at der skal stilles op imod et aggressivt Rusland. Men hvor er beviserne? I har jo selv plantet dem, siger Putin. Og hvis Putin skulle være i tvivl, så står EU og NATO stadig fuldt solidarisk med Tyskland. Det sagde NATO's generalsekretær Mark Rutte, der også var med på pressemødet i Dublin.
2: Yes, we stand in full solidarity with Germany, the whole alliance and the European Union. The examples are many. The dangers Russia poses are clear.
0: Ja, vi står i fuld solidaritet med Tyskland, hele alliancen og Europa. De farer, som Rusland udgør, er tydelige. Hvis Rusland tror, at vi vil blive splittet af truslerne, eller hvis de tror, at vi vil blive afskrækket for at støtte Ukraine, tager de fejl. Vores enhed er urokkelig, lød det fra generalsekretæren. EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, du dækker mødet lidt uden for Dublin. Og der har jo været hektisk aktivitet, siden Tyskland i går meldte ud, at det var russerne, der stod bag droneangreb i den tyske lufthavn. Men hvor står vi nu?
3: Jamen det, der er jo, at når Tyskland, EU's største medlemsland, siger, at nu har vi konstateret, altså hævet over enhver tvivl, at det er Rusland, der har forsøgt at lave et attentat i Leipzig Lufthavn i Tyskland, så er det jo noget, som alle lande i Europa er nødt til at forholde sig til, fordi så er det ikke bare spekulationer om, hvorvidt det eventuelt kunne være Rusland, så har man konstateret, at det er Rusland. Og det, den her timing af det hele, det her møde, altså tyskerne annoncerer det inden EU-udenrigsministerrådsmødet her uden for Dublin, betyder jo, at man har tænk sig at bede EU-landene om at agere i selskab og agere stærkt og skarpere, end man har set før, for nu er det et EU-land, Europas største land, som er blevet angrebet.
0: Og hvordan kan de agere?
3: Jamen altså, det man kigger på blandt andet, når man har gået forberedt, det er, kan man slå til over for en hel masse af de her mennesker, der er tilknyttet det russiske militære kompleks. Altså, det kan være generaler, det kan være virksomheder, der leverer til russisk militær osv. Så man er på vej, man har en liste over helt op til 1600 personer og virksomheder, som man kan ramme. Det er noget, som jeg forventer kommer til at ske i løbet af de kommende uger.
0: Fortalte Ole Ryborg, der var med fra Dublin. Sidste år afviste sygehusene 200.000 patienter, der var blevet henvist til speciallægeundersøgelse af deres praktiserende læge. Det skriver Jyllandsposten i dag. Det er især patienter, som henvises til undersøgelser på psykiatriske, neurologiske eller medicinske afdelinger, der bliver afvist. Og det er noget, praktiserende læge i Rødovre, Daniel Sindhøj, genkender.
4: Det oplever vi i hvert fald ugentligt, hvis ikke man næsten vil kalde det dagligt, at vi har patienter, der er blevet afvist.
0: Og han oplever, at det har store konsekvenser for de patienter, der bliver afvist.
4: Jamen, patientens forløb bliver forsinket. Alt andet lige, det bliver forsinket, hvis de stadigvæk ender inde på den samme afdeling. Så kan det være uger, de kan blive forsinket, men der kan også være nogle tilfælde, hvor at vi så er nødt til at finde en anden vej rundt i systemet.
0: Der kan være flere grunde til, at en henvisning bliver afvist. Det kan være, at henvisningen ikke er specifik nok eller ikke opfylder bestemte kriterier. Men uanset hvad der går galt, så vil Morten Frejl, der er direktør i paraplyorganisationen Danske Patienter, have regionerne til at gøre noget for de mange patienter, der bliver afvist.
5: Altså, det er virkelig alvorligt. Hver gang 7 patienter henvises til sygehusene, så er der 1 patient, der bliver afvist. Og det har alvorlige konsekvenser for patienterne, og derfor skal tallet selvfølgelig væsentligt ned. Vi skal simpelthen sikre, at regionerne nu arbejder med at få bragt det her tal markant ned.
0: Danske Regioner, der har ansvaret for sygehusene, skriver til os, at vi er nødt til at finde ud af at samarbejde om patientforløbene, og det skal vi tage større ansvar for i regionerne. Det regner mange steder, og byerne kan være kraftige og med torden og hagl. På Bornholm og Nordjylland en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
6: Dagen og musikken på P2.
7: 2 timer med den bedste klassiske musik lagt klar som en Michelin-restaurant sirligt anretter 16 små retter til dig, fordi du er en værdsat gæst. I slutningen af timen kan du høre en ny indspilning af Mozarts Requiem. Det kan du godt glæde dig til. Og så kan du også her i den her time vinde billetter til Bravo Live i Odense den 12. september. Mit navn er Carsten Wolf Andersen, og her først en lille appetitvækker.

Pablo Marquez, guitar og Anne Gastinel, cello. Og det var et fint lille stykke af Manuel de Falla, spansk komponist, fra hans sådan samling af populære spanske temaer her, en såkaldt rota. Jeg har tit tænkt, at man skulle have spillet basun. Den flotte, skinnende messing. Og et af de få instrumenter, som ændrer form, som ligefrem bliver længere, når man hiver i det.

Det var indsats fra trombonekoncert af Ib Glindemann, her spillet af Robert Holmsted. Han var solist på basunen. Og så var det Odense Symfoniorkester, dirigeret af, ja, eks-basunist, dirigenten Giordano Bellincampi, der startede sin karriere som basunist. Og i både jazz og klassisk i øvrigt. Jeg begynder at glæde mig som et lille barn, for jeg er cyklet forbi nu i snart, jeg ved ikke, er det 20 år, forbi et rækværk på Sølvgade ved Statens Naturhistoriske Museum. Ja, eller det der snart bliver til det, for der er jo museer, der har været lukket længe, og så er der museet, der skal åbne, som samler flere museer under et. Og det er lige blevet afsløret, hvornår Statens Naturhistoriske Museum slår dørene op. 6. marts 2027 er det færdigt med byggeplads og plankeværk. Det er omkring 20 år siden, at Københavns Universitet drømte om at lægge zoologisk museum, geologisk museum, botanisk museum sammen i Botanisk Have til et samlet institut og et samlet museum. Og her er det så ikke ideen, som det har været før, at de tre slags museer skal være adskilte. Nej, det hele skal hænge sammen, for som Nina Rønsted siger til Politikken, som har fået en mindre rundvisning på det nye museum, ikke på hele museet, men hun siger, naturen er ikke opdelt i dyr og planter og sten, men er netop økosystemer, som interagerer med hinanden, som vi mennesker også er en del af. Og det er jo det, der bliver det spændende at se et museum, som kan måle sig med nogle af de bedste naturhistoriske museer ude i den store verden. Og ja, de har jo et i London, som er ret fascinerende, men der er også mange af samlingerne, som sådan set er opdelt i de tre gamle fag her. Så bliver spændende at se, hvordan de interagerer, og hvordan de fortæller om livet på vores planet på en ny måde. Der er så nogle tematikker i det nye museum: Danmark, universet, jorden, livet, Arktis og biodiversitet og mennesket, oceansalen. Og det er altså ikke sådan, så der er blevet åbnet op for det hele endnu. Det er først, når udstillingerne er klar. Spændende ser arkitekturen også ud udefra. Glæder mig til at komme indenfor. Tre museer samlet under et. Her er det tre musikere samlet i samme musik.

Musik af Kasper Josef Brambach. Og det var en frisk trio. Han har skrevet det af virkelig tårnhøj kvalitet. Wow. Og jeg har først lige opdaget det. Og derfor giver jeg det videre til jer. Vi skal fat i den dansk-franske sopran Elsa Dreisig. Hun har gang i karrieren. Hun har lige været på Salzburg Festspil her i august måned. Masser af forestillinger, Mozarts Così fan tutte. Og så er det videre til september måned her, der er det Wiener Staatsoper. Hvis man har lyst til at høre hende i Figaros bryllup. Og ellers er der lidt længere til Madrid, hvor hun er i november, det meste af måneden. Og så er lidt tættere på Berlin, Staatsoper Unter den Linden, hvor hun er Mimi i La Bohème af Puccini. Og lige her nu i din radio, der får du hende i en arie fra hendes nyeste album, og det er Rosalkas sang til månen.

Rusalkas sang til månen, og her i en virkelig skøn indspilning med dansk-franske sopran Elsa Dreisig fra et album, hun har lavet med opera-hits, kan vi sagtens kalde det. Invocation hedder albumet. Og det er alle sammen arier, som vækker følelser. Genova Operaens Orkester på det her album, dirigeret af Massimo Zanetti. Hold øje med Elsa Dreisig, men du skal ud af landet for det meste, hvis du vil høre hende på en operascene. Sådan, du skal til Wien her i september måned, hvor hun er i Mozarts Figaros bryllup. Se, så kunne man tro, at det var gået hen og blevet et operaprogram, men det er stadig dagen af musikken. Men jeg havde en bagtanke. Kender du programmet Bravo med Lotte Heise? Ja, det er et operaprogram, vi har på P2. Og det program, det sender live fra Odense søndag den 12. september fra 15 til 17 i Koncerthuset der i Odense. Og det er altså om ikke så forfærdeligt længe. Og det er sådan med adgang til at være med til den her liveudgave af Bravo med Lotte Heise, at vi udlodder nogle billetter. Og det gør jeg nu. En lille mini-quiz hen over to stykker musik. Og for at være med i konkurrencen, så kan du skrive, når du har det rigtige svar, til p2@dr.dk. Jeg har altså to billetter i dag til den Bravo, som Lotte Heise sender direkte fra Odense Koncerthus 12. september. Og spørgsmålet er ganske enkelt. Du får noget musik lige nu. Det er en overture. Hvilken opera kommer overturen fra? Skriv til p2@dr.dk. Hvilken opera kommer overturen herfra? Hov. Ja, det var jo så ikke overturen, der kom der. Det beklager jeg. Det var noget helt andet, der kom. Men så er det sådan, at jeg bliver jo nødt til lige at finde den frem. Og det gør jeg så, mens jeg sidder her og snakker. Nu gik det ellers lige så godt med at forsøge at få gang i quizzen til to billetter til Bravo live fra Odense. Og jeg skal se, at den er havnet et eller andet sted. Den er simpelthen forsvundet fra min playliste. Det var da rigtig irriterende. Men det er sådan, at du hører måske Lotte Heise i Bravo af og til. Nu kan du komme til at sidde i sal med hende, koncerthuset i Odense. Og der kan jeg så ikke få lov til at få den ind der, så må jeg lægge den ind der. To billetter til Odense Koncerthus den 12. september om eftermiddagen. Det er en søndag, og det er Bravo Live med Lotte Heise. Hvorfra kommer overturen her? Skriv til p2@dr.dk.

Ja, det her, det var en overture fra en opera, men hvilken opera? Hvis du ved det, og at du, hvis du samtidig er interesseret i at komme til en liveudgave af programmet Bravo med Lotte Heise, som finder sted søndag den 12. september om eftermiddagen, der kan du så vinde to billetter ved at skrive ind til p2@dr.dk, altså med hvilken opera stammede overturen herfra. Og inden jeg trækker en vinder, så får vi lige lidt mere musik. Her er det pianisten Yun Cham Lim.

Pianisten Jun Chan Lim spillede her en tristesse-etude fra af Chopin. Og inden jeg trækker en vinder af to billetter til Bravo Live i Odense Koncerthus den 12. september, så spiller jeg en sang fra operaen, hvor det på et tidspunkt bliver afsløret. Så hvis du skriver ind, inden det bliver afsløret i sangen, sådan bogstaveligt talt, ja, så kan du nå at være med. p2@dr.dk

Steffen Millings sang her Maskerade. Eller rettere fordom, var der fred på gaden, for det er slut, når maskeraden indtræffer, som han beklagede i sangen her. Steffen Milling var sammen med DR Symfoniorkestret. Og dermed blev det i sangen jo afsløret, hvad det er for en opera, jeg skulle have titlen på, nemlig Maskerade af Carl Nielsen, og der er rigtig mange, der har skrevet ind. Og mens Steffen Milling sang, så lukkede jeg øjnene og scrollede med min mus i indbakken og valgte en vinder. Og det blev Jan Christensen fra Fredericia. Tillykke. Du får direkte besked om, hvordan du skal forholde dig i forhold til at komme ind til live-udgaven af Bravo i Odense Koncerthus med Lotte Heise søndag den 12. september.

0: Det var en triosonate af Maurizio Cazzati, også en triosonate kaldet La Strozza, spillet af Lara Peggiata og Christina Pluhar. Og så kom jeg jo af med to billetter til Bravo Live den 12. september, og jeg kom til at sige søndag, så her kommer en officiel rettelse fra mig. Det er selvfølgelig lørdag, for Bravo er altid om lørdagen. Lørdag er Bravo-tid, ganske enkelt. Også den 12., hvor det er live fra Odense Koncerthus.
1: Dagen og musikken på P2.
0: Hvor vi skal have en skæring fra ugens album, og det er et virkelig specielt album den her gang. Det er nemlig Mozarts Requiem i en ret ny udgave. Ja, Mozart blev ikke færdig. Det ved du, hvis du har set filmen Amadeus. Han døde midt i det hele, og så er der forskellige komponister, som har færdiggjort det. Den nyeste udgave er kommet på det her album med et af de bedste tyske kor overhovedet. Rias

Hostias fra Mozarts Requiem i en ny indspilning med tyske Rigskammerkor og det europæiske kammerorkester dirigeret af Yannick Nissisegger fra et album, hvor der ikke kun er Mozarts Requiem på, men også Mozarts Messe i C-mol, som han heller ikke blev færdig med. I Requiem døde han, så inden han blev færdig, og efterlod sig skitser. Det samme gjorde sig ikke helt gældende med messen. Det var ikke, fordi han døde. Det var, fordi der skete andre ting i hans liv. Han skulle blandt andet giftes, og så kunne han ikke finde steder til, tid og sted til at opføre messen. Ugens album på B2, og du kan høre mere til det fuldstændig fremragende album. Flot optagelse. Gode solister også, der hvor der er solister. Hør mere til albumet i DR Lyd. Her er det pianisten Alice Sarah Ott.

0: Alisa Ott med trilletoner her til sidst af Debussy.
1: Det er jo det, man kalder forældreløs. Hvordan har du det med det ord?
2: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
3: Jeg kommer på sygehuset med min far.
4: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
2: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tal.
1: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
2: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
5: Find programmet Døde forældres klub.
4: Altså, jeg læser det på Facebook.
1: Nej.
4: Jo.
5: På B2. Live i DR Lyd.
6: 200.000 gange afviste sygehusene sidste år patienter, der ellers var blevet henvist af deres praktiserende læge. Det skriver Jyllandsposten, der har fået tallene fra PLO, de praktiserende lægers organisation. I paraplyorganisationen Danske Patienter siger direktør Morten Frejl, at det kan have alvorlige konsekvenser for patienterne.
7: Det er patienter, der risikerer at komme for sent i behandling, at sygdommen udvikler sig, fordi at henvisningen kommer tilbage. Måske ved praktiserende læge ikke, hvor man så skal gå hen, og det betyder, at patienten bliver efterladt i ingenmandsland, og derfor skal der gøres noget alvorligt ved det problem.
6: Sundhedsanalytiker her i DR, Anders Heisel. Det lyder jo umiddelbart ret voldsomt, at så mange henvisninger bliver afvist. Hvad er forklaringen?
8: Jamen, på den ene side kan en forklaring være, at sygehuslægerne de er blevet mere travle, der ikke er plads på hospitalerne, og at de er blevet mere specialiseret. Derfor så kan de afvise en henvisning med en patient, der måske har lidt nogle diffuse symptomer, som ikke lige passer ned i deres kasse. Det frustrerer i hvert fald de praktiserende læger. Omvendt, ja, så bliver de praktiserende læger beskyldt for at være for upræcise og for ikke altid at have undersøgt alle andre muligheder, når de sender en henvisning afsted.
6: Men så kan man sige, hvad er så problemet? Er det lægerne, der ikke er gode nok til at henvise, eller er det hospitalet og speciallægerne, der lige er lidt for hurtige på afvisningsknappen?
8: Ja, lige nu så kan det måske ligne en konflikt mellem de praktiserende læger og sygehuslægerne. Problemet for patienterne, det er jo, hvis de her afviste henvisninger betyder længere ventetid, for eksempel. Både de praktiserende læger, som vi også hører Danske Patienter, de siger jo, at det giver bekymring og utryghed hos patienterne. Omvendt siger hospitalslægerne, en afvist henvisning, det er ikke altid det samme som en afvist patient. At en afvisning også kan være positivt, fordi patienten bliver henvist til et andet sted og et mere rigtigt sted.
6: Så det lyder som om, der både er for og imod, men hvor stiller det patienterne?
8: Nu er der i hvert fald rejst en bekymring. Der er ikke dokumentation for, det har jeg i hvert fald ikke kunnet finde, for at patienter i stort tal venter længere eller ikke får den behandling, de skal have på grund af de her afviste henvisninger. Jeg tror, alle er enige om, at sygehuslægerne og de praktiserende læger i fremtiden skal være meget bedre til at snakke sammen, så man undgår de her mange afviste henvisninger.
6: Lød det fra Anders Heisel. Der er bred støtte blandt EU-landene til at indføre et EU-visumforbud mod russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine, og til at indføre strengere visumbegrænsninger for russiske turister. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et uformelt udenrigsministermøde i Irland. Udmeldingen kommer efter, at Tyskland har meddelt, at det har beviser for, at Rusland stod bag et mislykket hybridangreb mod ukrainske transportfly i Leipzig-Halle-lufthavnen i sidste måned. Og samtidig så vil EU skrue op for presset på Rusland. Det fortalte EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på et pressemøde i Bruxelles tidligere i dag. Og som sagt, så har udenrigsministerne holdt møde i Dublin for netop at diskutere, hvordan EU skal reagere på angrebet. Og ifølge DR's EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, er timingen for mødet et signal om, at man ønsker, at EU-landene reagerer i fællesskab.
9: Den her timing af det hele det her møde, altså tyskerne annoncerer det inden EU-udenrigsministerrådets møde her uden for Dublin, det betyder jo, at man har tænkt sig at bede EU-landene om at agere i fællesskab og agere stærkt.
6: Og på mødet er der blandt andet blevet diskuteret såkaldte listninger, som kan ramme russiske enkeltpersoner eller virksomheder, fortæller Ole Ryborg.
9: Man er på vej, man har en liste over helt op til 1.600 personer og virksomheder, som man kan ramme. Det er noget, som jeg forventer kommer til at ske i løbet af de kommende uger.
6: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder nu den russiske ambassadør i Danmark til en samtale. Lars Løkke kalder det chokerende, at tyskerne kan bevise den russiske indblanding i hybridangrebet i Tyskland.
10: Det overrasker mig ikke, men det er jo lige chokerende, at tyskerne nu kan føre bevis for, at det er russerne, der står bag den situation i Leipzig, som jo kunne have gået grueligt galt. Og det tegner jo et mønster, at Rusland bliver stadig mere aggressivt og fører hybridkrig og det, der er voldsommere ind på vores territorium.
6: Og han siger, at det kalder på en reaktion.
10: Derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande, og som I er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
6: Den russiske præsident Vladimir Putin afviser de tyske anklager. Han anklager Tyskland for at have plantet beviserne mod Rusland. Det regner mange steder, og byerne kan være kraftige med torden og hagl, men på Bornholm og Nordjylland en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen, som Henrik Hinscheli havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
2: Dagen og musikken på P2.
0: Hvorfor skal du lytte til netop den musik, som jeg vil spille for dig frem til kl. 18? Ganske enkelt, fordi du fortjener det. Klokken er lidt over 5 om eftermiddagen. Efteråret er så småt ved at sætte ind, og vi trænger til en krammer og måske en god kop te.

Her var det friske toner fra symfonien nummer 35, Haydn, som åbnede ballet. Ja, bal og bal, det er jo sådan en visse steder i landet regnfuld eftermiddag, hvor en god kop varm te måske er det, man har brug for. Men på den anden side er det også godt at blive løftet lidt op af sådan en frisk finalesats af Haydn, som lidt sukker i teen måske. I morges der kiggede jeg ud i cykelskuret, og så var det, jeg fik et edderkoppespind i hovedet. Jeg burde egentlig have set det, for der var perlende duk i spindet. Ikke så mange, men nok til, at jeg jo burde have set det, hvis jeg havde kigget, i stedet for at kigge ned på mine sko, eller hvad ved jeg. Og det er jo det, der er fantastisk ved tiden lige nu. Morgenerne bliver køligere, og dukken lægger sig alle vegne, yderst på ruden og i græsset, og så står edderkoppespindene helt tydeligt frem i både hækkebuske og mellem havens planter.

0: Her var det Brahms Intermezzo i A, spillet af Tanja Sapolsky, som har en lidt speciel koncert i aften, hvis vi overhovedet kan kalde det en koncert. Men det har jeg ringet til hende for at finde ud af, hvad det sådan mere præcist går ud på. Hej Tanja.
1: Hej.
0: Hej. Og se, hvor er du lige nu?
1: Jamen, jeg er i Unitarnes hus på Østerbro, her sammen med Isabella Hübner, som jeg skal spille sammen med i aften.
0: Men I skal ikke kun spille, altså I skal lave musikquiz. Hvad er det for noget?
1: Ja, det er faktisk det er en sådan hybrid mellem en koncert og en musikquiz og sådan interaktion med publikum. For vi har jo været med i den klassiske musikquiz, mig og Isabella. Vi har været med flere gange, og så snakkede vi om, at det kan være, at vi skal lave noget sammen. Og så fik vi jo den gode idé, at vi kunne lave en quiz, men bare live med publikum. Sådan så vi både spiller musikken, og så er vi jo også ligesom Philip Faber og holdkaptajner i en. Så vi har ligesom, okay. Jeg har et hold, og jeg har ligesom det røde hold, og Isabella har det blå hold. Og
0: altså, I deler publikum op, eller hvad? I to hold?
1: No? Ja, vi deler publikum op i to hold. Altså, så svarer de, så råber de fra salen, og der opstår sådan meget virkelig, virkelig sjov interaktion med publikum.
0: Måske nærmest tumult. Kommer I også til at spille noget baglæns, som de gør i musikquizzen?
1: Måske. Jeg kan ikke sige alt for meget. Du får i hvert fald ikke at vide, hvad vi skal spille.
0: Nej, okay. Spændende. Så må man simpelthen tage hen og finde ud af, hvordan I udfordrer publikums ører. Jamen, sjovt. Og jeg vil bare sige god fornøjelse med det.
1: Tusind tak.
0: Og det var altså i Unitarnes hus, at Isabella Hübner og Tanja Sapolsky laver musikquiz med publikum. Yes, tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig.
1: Jamen selv tak.
0: Hej, god fornøjelse.
1: Hej. Tak.

Attachétoen fra Mahlers 5. symfoni med Bayerns Radiosymfoniorkester, dirigeret af Maris Janssons. En maler søger et motiv, at det gjorde de i hvert fald før i tiden. Og der er det tænkt på, når man ser de romantiske malerier, altså figurative malerier. Motivet er i virkeligheden en genvej til en følelse. Og sådan har det også været med komponisterne, der i toner har ville male et motiv, som tilfældet her med Melanie Bonis stykke, der hedder Aften. Skal det være en solnedgang, en regnfuld brostensbelagt gade eller skumringens indtog i en gammel lejlighed? Er det noget, der er ved at være forbi, eller er det noget, der er på vej? Hvad var det, Melanie Bonis ville male her?

0: Et aftenbillede malet af den franske komponist Melanie Bounis, spillet af Trio Vandrer.
1: Dagen og musikken på P2.

Dalasinfonietaen fra Sverige spillede her en sats fra Poulencs Sinfonietta. Der var en musikkritiker. Nu fik jeg afsløret pointen. Det er som, hvis man fortæller en vittighed, og så afslører pointen. Nå, det er nu altså ikke en vittighed som sådan, men der var en musikkritiker, som beskrev Poulenc som halv munk og halv gadedreng. Han var ikke sådan sønderlig religiøs sådan i 1930'erne, men så mistede han en god ven i en bilulykke i 1936, og så genfandt han den katolske tro og komponerede derefter en del religiøse værker. Da han fik en bestilling på en symfoni fra USA, så sagde han nej tak. I 1959 så sagde de, jamen så, hvad har du så lyst til at lave? Og så havde han lyst til at lave et kirkeligt værk. Og det blev til hans gloria fra 1961. Der havde det i hvert fald premiere lige i starten af 1961 i Boston. Og det er på mange måder et skelsættende kirkeligt værk. Det delte også vandene dengang. Der var nogen, der syntes, det var for letbenet og for meget rytmisk kodhed og den slags. Men der er mange forskellige facetter i musikken. Der er også noget indadvendt mystik og meget andet. Og frem for alt er det smukt og dragende, til tider melankolsk.

Noget af det smukkeste musik, som er fra 1960'erne. Komponeret lige omkring 1960 af Francis Poulenc, den franske komponist. Og det var Boston Symfonikeren, der uopførte det i tidernes morgen. Her var det Patricia Petitbon, der var sopransolist i Agnus Dei fra Poulencs Gloria. Musik, som jeg slet ikke bliver færdig med at være fascineret af. Så skal jeg have luft ud i studiet, og det gør jeg med Ulla Milemands fløjte.

store internationale orkester. I den her uge, der giver en koncert med Odense Symfoniorkester. Du kan møde ham i programmet Puls efter radioavisen kl. 18. Og lige her nu får du ham i Musik og Rachmaninoff.

0: Tredje sats af Rachmaninoffs cellosonate med Jonathan Algot Svendsen ved celloen og Philip Strauch ved klaveret. Et album, hvor de også spiller de andre satser fra den her cellosonate, og det er brandgodt det hele. Jonathan Svendsen, hvem er han? Det kan du få svar på i Puls, der kommer efter radioavisen kl. 18. Programmet Puls laver et portræt af den for unge danske cellist, 30-årig Jonathan Svendsen.
1: Der er masser af Wagner på programmet, når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götter Dämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Sygehusene afviser alt for mange patienter, der er blevet henvist af deres praktiserende læge. Det mener flere politikere på Christiansborg efter en artikel i Jyllandsposten i dag. Flere sundhedsordfører er rystet over, at 200.000 henvisninger blev afvist sidste år. Det er simpelthen ikke godt nok, siger de konservative Charlotte Gren, Peter Velblund fra Enhedslisten og Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
3: Det er dybt, dybt bekymrende. Den sidste ende kan det jo betyde, at behandlingen ikke kommer rettidigt i gang.
4: Det er jo primært patienter, der kommer til at betale prisen, og det kan jo i sidste ende også betyde, at der er patienter, som reelt har behov for behandling, som ikke får den.
5: Jamen, jeg tænker, der er et eller andet, der kikser totalt der.
2: Antallet af afviste henvisninger er steget eksplosivt de seneste 8 år, og Peter Velblund fra Enhedslisten vil have sundhedsminister Ida Auken til at gå ind i sagen.
4: Derfor er det jo helt afgørende, at ministeren også træder i karakter her og sikrer, at vi får en analyse af, hvad er årsagen til den voldsomme stigning, vi oplever nu.
2: Charlotte Gren fra De Konservative forlanger både en kortlægning og derefter en plan fra ministeren.
3: Nu skal der ske det, at vi får ministeren til at få klarlagt, hvad det er, der er årsagen. Og når vi kender årsagen til det, så skal vi kunne gøre noget ved problemet.
2: Og det haster, siger Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
5: Vi er nødt til at lægge tryk på både regionerne og måske også ministeren i forhold til at sige, at det her det skal løses, og det skal finde løsning på nu.
2: Sundhedsminister Ida Auken stiller ikke op til interview om sagen i dag. Men ifølge Danske Regioner, der står for driften af sygehusene, så er der ofte en god grund til, at sygehusene afviser en henvisning. Det fortæller næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdhøj.
6: Jamen, der kan jo i virkeligheden være mange årsager, og i virkeligheden kan de tilbagevisede henvisninger faktisk også fagligt være okay, fordi det kan være, at man er blevet henvist til en forkert afdeling. Det kan være, at der mangler en vedhæftning, noget dokumentation eller andet.
2: Ifølge Jørgen Skadborg, der er formand for PLO, de praktiserende lægers organisation, er løsningen klar. Dialogen skal blive bedre mellem sygehusene og de praktiserende læger, siger han.
7: Løsningen ligger ved, at man omkring den konkrete patient har en helt konkret dialog mellem sygehus og praktiserende læge, hvis modtagende afdeling ikke er enige i behovet for den undersøgelse eller behandling, man har bedt om.
2: De mislykkede droneangreb i den tyske lufthavn Leipzig-Halle i sidste måned blev det alt overskyggende emne på et EU-udenrigsministermøde i Irland i dag. Der var der blandt andet bred støtte til et EU-visumforbud for russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine, og til strengere regler for russiske turister, fortæller EU's udenrigschef Kaja Kallas. Og EU har en lang bruttoliste med russere, man vil sanktionere, fortæller DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
8: Der har man altså, fortalt EU's underchef, Kaja Kallas, en brutoliste på 1600 navne på mennesker, som altså man kan sanktionere. Det kan være folk, der får indrejseforbud mod at rejse ind til EU, eller hvis de allerede er herinde, så bliver de i et EU-land, så kan de blive udvist, eller hvis de ejer et sommerhus eller et eller andet ejendom eller et bankkonto, så kan det blive konfiskeret.
2: Dog har Italien og Frankrig tidligere modsat sig visumbegrænsninger. De to lande modtager flest russiske visumansøgninger i EU og har derfor en særlig interesse i, hvordan de nye regler vil påvirke deres turisme. Vi slutter med endnu en historie om det skandaleramte og forsinkede ejendomsvurderingssystem. For Folketingets vagthund Rigsrevisionen vil undersøge, hvorfor de nye vurderinger igen er blevet væsentligt udskudt, det oplyser Rigsrevisionen til DR Nyheder. Og det er desværre nødvendigt, siger Marie Brixtofte, der er skatteordfører for Venstre.
9: Det er ekstremt vigtigt, at vi bliver klare på, om det her det sidste udskydelse, det skal det være.
2: I juni besluttede et flertal i Folketinget, at alle boligejere til næste år og i 2028 igen skal vente på at få den rette ejendomsvurdering, da det nye system alligevel ikke vil være klar. Og dermed bliver vurderingerne fortsat beregnet ud fra den gennemsnitlige prisudvikling i området. Og det er ikke en holdbar løsning, siger Marie Brixtofte fra Venstre.
9: Jeg frygter, at mennesker betaler det forkerte for det første, og at det kun er nogle få, der får mulighed for at klage. Og jeg frygter, at vi mister tillid i vores samfund, og det kan jo spille ind på alle mulige punkter, også i forhold til, om folk er interesseret i at betale den skat. Det er vi jo ret afhængige af.
2: Og vi forsøger at få en kommentar fra Skatteministeriet. Det regner mange steder, og byerne kan være kraftige og med torden og hagl, men på Bornholm og Nordjylland en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen. Henrik Hinscheli er redaktør, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
10: Jeg elsker den idé at skabe illusionen for et publikum om, at det er første gang, jeg nogensinde har spillet værket, når jeg sidder på scenen.
11: Det siger den danske cellist, Jonathan Svendsen, ung dansk cellist, som har rigtig meget vind i sejlene i de her år. Han fylder 30 i september måned her, og han har spillet med nogle af de store internationale orkestre. Han lige kom hjem fra USA, og i denne uge giver han koncert med Odense Symfoniorkester. Vi mødte ham i går under prøverne til en snak om livet med musikken, som det udfolder sig lige nu. Og det her, det er Puls på P2-programmet, hvor vi går tæt på dem, der giver musikken liv, og også undersøger og er nysgerrige på ting, vi opdager og prøver at følge godt med i det danske musikliv. Var komponisten Rude Langgaard for eksempel interesseret i svensk folkemusik? Det er der noget, der tyder på. Rude Langgaard holdt ferie i Sverige som barn, og i hans musik kan man godt finde spor af svensk folkemusik. Det kigger vi på om en halv times tid. Velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen.

0: Aarhus Domkirkes kantori her sammen med Jakob Buchanan og Mads Vadman i Carl Nielsens Min Jesus, lad mit hjerte få, og under ledelse af Carsten Seier Hansen. Og Aarhus Domkirkes kantori er også med i aften, når der er lyskoncert i Aarhus Domkirke. Det er der som en del af Aarhus Festuge, der kører frem til og med søndag med musik og kunst og scenekunst og meget andet godt. Lyskoncerten er kl. 21 i aften, og der er blandt andet musik af filmkomponisten Hans Zimmer på programmet. Og musik af den engelske komponist Cecilia McDowell. Nu kan du møde den unge cellist Jonathan Svendsen. Vores reporter Morten Kær har været i Odense, hvor Odense symfoniorkester forbereder sig til koncert torsdag aften. På programmet er Fridrik Guldas cellokoncert.
1: Der er måske en
2: her. Ja, ja. Det er rigtigt.
1: Morgen.
2: Ja, det er det.
1: Hej.
2: Hej.
1: Katrine. Hej, Katrine. Skal jeg følge dig ned?
2: Ja, meget gerne.
3: Jeg er ankommet til Odense Koncerthus, hvor jeg i eftermiddag skal overvære en prøve forud for torsdagens koncert med Odense Symfoniorkester. De har i denne uge nemlig en ganske særlig gæst i huset.
4: Cellokoncerten,
5: det står
4: ved kl. 13. Ja, det tænker vi, at de er jo...
5: De er lidt over et slås,
1: der ikke
5: kan være.
1: Ja, der er slåskamp gående. Ja. Jamen, her er en ramme, som laver radioreportage om turisten, Jonathan.
5: Ja, han sidder jo oppe i etteren.
2: Hej Jonathan, det er mig der morgen for det her. Jeg vil bare sige hej. Jeg ved godt, du skal lige have lidt fred til at...
6: Og... Ja, vi har prøvet 10 minutter,
2: ja, tror jeg. Ja, jeg kommer ned og hører jer. Jeg vil bare lige sige hej, og jeg er her. Jeg følger lidt med dig ind på scenen, hvis det er okay.
6: Okay. Ja.

0: Jeg hedder Jonathan Svendsen. Jeg er 29 år gammel. Født og opvokset i København, men jeg er også halv amerikaner med far fra New York. Jeg er cellist, rejsende, freelance musiker. Min mor er violinist, og min far er dirigent, og min bror er, ja, vi er alle sammen, alle musikere. Ja.
1: Så du får det med modvirken?
0: Ja, det kan man godt sige. Men samtidig vil man også gerne have en strive for individuality, som er stærk hos alle.
2: Selv begyndte Jonathan Svendsen at spille cello som 7-årig. I starten mest for sjov, men snart mere seriøst.
0: Da jeg begyndte at spille Bach-suiterne, så blev jeg helt hooked og elskede cello. Jeg tror, jeg begyndte på den første Bach-suite, da jeg var 11 eller sådan noget i den stil. Og så var det bare det, jeg gerne ville. Men jeg var ikke så god til at øve mig, indtil jeg var lidt for gammel til at næsten tør at sige.
2: Det her er en travl tid for Jonathan Svendsen, som ikke har sovet i sin egen seng i Københavns Nordvestkvarter i mange uger.
0: De sidste 3 måneder har jeg rejst rigtig meget og spillet en masse koncerter. Altså, jeg har været i Seattle, og jeg har været i Korea for første gang i Seoul i noget tid. Og undervist en masse og spillet solokoncerter. Og jeg var både i Nordkalifornien til et festival og i Sydkalifornien til et andet festival.
3: Hej dere, så hyggeligt at se dere, og tak for sidst. Should I rehearse in English? Is that still a good thing? English speakers? Ej, det er fint på dansk, norsk og dorsk. Ja.
2: I denne uge skal Jonathan spille musik af blandt andet Dvorak og Mozart ved koncerten. Men der er også et lidt anderledes værk på programmet.
3: Gør det en gang akustisk. Ja.

Ja, det er jo helt vildt skide sjovt. Altså, det er Friedrich Guldas cellokoncert for cello og brass orkester med elektrisk guitar og amplified bass og trommesæt. Det er en slags rock and roll cellokoncert, kunne man nærmest sige. Gulda var en pranker af ideen om klassisk musik og om, at det skulle være et eller andet husky-snorsky fint noget.

0: Jonathan Svendsen startede på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium som 17-årig, efter at være droppet ud af gymnasiet. Han tog bacheloren der og flyttede så til Oslo som 21-årig for at studere på Norges Musikhøjskole. Og endelig rejste han til New England's Conservatory i USA, hvor han fik sit artist diploma. Og tæsk, som man kalder det, af cello-legenden Lawrence Lesser.
1: Lesser, han var hård på en for mig virkelig god måde. Helt vildt krævende. Nogle gange ville man sidde bare med én takt i 60 minutter. Altså bare spille den om og om igen, til den var rigtig. Det var sådan nærmest føles som om, at jeg lærte at leve et ordentligt liv på en eller anden måde. Og da jeg startede hos Lawrence Lesser, fordi han spejlede det at gøre sig umage og investigere musikken over til alle andre dele af ens liv. Og jeg var især før det en vildbasse. Festede meget og sådan noget, men der var sådan en eller anden ro, der begyndte at lægge sig, da jeg startede hos Lesser. Det var sådan virkelig nogle stærke år, hvor jeg også var helt utroligt inspireret, og jeg kunne øve hele natten, og slukkede alle lys, og sætte steril lys op, og havde sådan nogle små dyr. Jeg lavede sådan et lille sådan shrine, eller jeg ved ikke, hvad man kalder det for. Og så sad jeg bare og øvede bak, altså nogle gange i 5 timer, og glemte alt om tid og sådan noget. Og den tid, som nok aldrig kommer tilbage, at føle den mængde tidsfrihed.
0: I dag tilbringer han en stor del af sin tid på landevejene.
1: Jeg gider ikke at romantisere det, fordi at det kan være ret hårdt, men jeg synes også, det er helt fantastisk. Det, som jeg synes, jeg er god til, det er at kunne lave et hvert sted til hjem på en eller anden måde. Jeg ser en sofa, og jeg lægger mig på den. Jeg er røvlig glad med, hvad andre tænker. Altså, det har jeg aldrig gået mig på. Jeg havde 9 timer i Los Angeles Lufthavn, for eksempel, hvor jeg skulle vente til det næste fly, hvor jeg bogstaveligt talt bare faldt i sov på gulvet i et eller andet hjørne, og satte cello-stroppen rundt om armen, ligesom sådan, så hvis der er nogen, der prøver at tage den, så kunne jeg mærke det, og så ville jeg vågne med det samme, forhåbentlig. Altså sådan nogle ting er jeg rimelig god til, så hvis jeg er træt og sur, så er jeg ret god til bare at lægge mig.
0: Hvordan er det at være 29 år gammel, og altså, det lyder som om dit arbejde er næsten hele dit liv? Hvordan er det?
1: Jamen, det er okay. Altså, jeg har også rigtig mange rigtig gode venner derhjemme, og altså, da jeg var yngre, der var mine venner en mere dominerende del af mit liv. Men det betyder overhovedet ikke, at det er noget, som betyder mindre for mig nu til dags. Det betyder nøjagtigt lige så meget. Og folk vender sig jo i alle mulige forskellige retninger, og så er der nogen, der begynder at få børn nu, og stifter familie, og andre, som virkelig kører det her liv, sådan solistliv, og andre, der får et helt andet arbejde. Så folk vender sig ligesom i forskellige retninger, og jeg har så vendt mig rigtig, rigtig meget mod musikken, og det er jeg virkelig glad for.
0: Og hvor ser Jonathan sig selv om 10 år?
1: Jeg vil rigtig gerne undervise mere, jo ældre jeg bliver. Og ja, når jeg er i 40'erne, så ser jeg mig være lærer et eller andet sted. Men der er også mange, for eksempel Torleif Tidén, som jeg studerede med, som kan finde ud af at undervise og spille og rejse på samme tid. Jeg ser ikke mig selv i et orkester, og jeg ser ikke mig selv i et fast arbejde, ud over ideen om at kunne undervise i kammermusik eller cello. Det kan være, det ændrer sig, når man bliver ældre. Det ved man jo aldrig. Men jeg kan virkelig godt lide at rejse og udfolde mig, og jeg kan rigtig godt lide at lære nye stykker hele tiden. Jeg er meget i nuet, og det har jeg altid været.

0: Jeg føler lidt, at jeg er en jazzmusiker, der spiller klassisk musik på mange måder. Jeg kan ikke rigtig spille jazzmusik, men jeg lytter ikke til andet end jazzmusik rigtigt, udover rockmusik måske. Jeg elsker den idé at skabe illusionen for et publikum om, at det er første gang, jeg nogensinde har spillet værket, når jeg sidder på scenen. Jeg fik sovet 5 timer i nat. Jeg har en intens omgang jetlag fra Californien. Men ja, jeg tror, jeg skal øve mig lidt nu.
1: Ja, det var vores reporter Morten Kjær, der havde mødt Jonathan Svendsen under prøverne til den her koncert, Frederik Guldas cellokoncert, som er på programmet i morgen aften i Carl Nielsen-salen i Odense. Odense Symfoniorkester spiller, og under ledelse af Katrine Vindes. Det er kl. 19 i morgen aften. På programmet er også Mozarts Adagio og Fuga, og så Dvoraks Serenade for strygere. Jeg synes, det var sjovt at høre ham sige det der med, at han godt kan lide at spille musikken, som om det er første gang, den kommer ud over rampen. Det giver et eller andet, så kan man også godt mærke, at han har det, når man hører ham spille. Og jeg kan lige sige også, at Odense Symfoniorkester, de skal jo øve nu til at se sig om efter en ny musikchef. Trine Bøje Mortensen har opsagt sin stilling for at tiltræde stillingen som afdelingsleder i Københavns Musikskole.

hold da op, der var fart over feltet her. Rigtigt orkestersus i skørterne, det var Ensemble Resonans, som spillede musik af Mozart. Og apropos sådan et orkestersus, DR-symfoniorkestret forlænger sin kontrakt med chefdirigent Fabio Luisi, der nu her efter 10 års samarbejde kan se frem til en kontrakt, der så løber helt frem til 2032. Det er usædvanligt, at et orkester har den samme chefdirigent så længe. Men det er altså, fordi det kører ret godt med Fabio Luisi og DR-symfoniorkestret. Han får det bedste frem i musikerne, og Fabio Luisi har været med på store internationale indspilningsprojekter. Carl Nielsen på pladeselskabet Deutsche Grammophon for eksempel. Der er sæsonåbning i DR-symfoniorkestret i morgen. Torsdagskoncert i DR-byen. Der kan du høre mere om det hele. Du kan høre musik af Mahler og Beethoven. Og vi sender som sædvanligt torsdagskoncerten direkte her i P2 i morgen aften kl. 19.20. Her kan du høre Fabio Luisi i selskab med DR-symfoniorkestret og musik af Carl Nielsen.

0: Det her, det er musik af Rude Langgaard. Kobjæller i Grænskoven hedder stykket. Det er fra Langgaards værk Sommerferie i Blekinge. Og den udgave, vi hører her, er en fortolkning af duoen Dybfølt. De spiller kontrabas og cello, Mateus Bæk og Kirstine Elise Petersen. De to skal faktisk spille på Langgaard Festivalen i Ribe her fredag og lørdag. De er med ved et arrangement, der handler om svensk folkemusik i Rude Langgaards musik. Kom tæt på den rige svenske folkemusiktradition, som Rude Langgaard lærte at kende under sine hyppige besøg i Sverige, står der i programmet. Det er foredrag med musikalske eksempler og dans. Jeg talte med Mateus Bæk for at høre lidt mere om det. Hvad er det, han hører af svensk folkemusik hos Rude Langgaard?
1: Det er både noget forhold til sådan den svenske, hvad kan man sige, sådan en mere sådan svensk, hvad kan man sige, vise folketone, men det er faktisk også nogle sådan helt tydelige inspirationer af sådan svensk spillemandsmusik. Der er for eksempel i det værk, han har skrevet, der hedder Sommerferie i Blekinge, som er sådan et soloklaverværk. Er der for eksempel der er et værk, der bare altså slet og ret hedder svensk, som sådan har, når man umiddelbart sådan lytter til det, altså til, også til den klaverindspilning, Berit Johansen Tange har lavet, så kan man sådan på en eller anden måde fornemme sådan en ret sådan skæv form for sådan trefjerdedelstakt, som jeg lidt opfatter som sådan, hvad kan man sige, sådan Rude Langgaards fortolkning, eller sådan den måde, som den svenske sådan folkemusik meloditype og dansetype, der hedder en polska, som kan have sådan nemlig sådan lidt skæve fordelinger af en trefjerdedelstakt, hvor et slaget er kortere eller længere end de andre slag. Og det der, synes jeg, man kan høre, det er sådan lidt af det, han har prøvet at emulere i det der soloklaverværk, der hedder svensk, for eksempel.

0: Ja, man kan godt høre de sådan lidt skæve polkatrin her i Rued Langgaards klavermusik. Rued Langgaard, der ofte bliver beskrevet som en outsider og en særling i dansk musik. Og det var han muligvis også der i den svenske folkemusik, som han oplevede på sine ferier om sommeren.
1: Hvis man også kan prøve at leve sig lidt ind i det der med, at han er kommet som sådan lidt et outsider musikgeni på ferie, og så har han ligesom alligevel fået de her glimt ind i, altså den svenske folkemusiktradition er jo enormt stærk, og jo også det der med, det er også en musik, der er ret sådan, hvad kan man sige, sådan festlig og udadvendt. Noget, som man ikke nødvendigvis ville beskrive Langgaard med, så jeg kunne, altså, hvis jeg kunne prøve at leve mig ind i det, kunne jeg forestille mig, at han måske faktisk netop har følt sig sådan lidt fremmedgjort overfor, i hvert fald sådan den kultur, der var omkring musikken. Mm-hmm. Men der er jo så alligevel nogle sådan ting i den, som han har digtet videre på og lade sig inspirere af.
0: Og du, Matheus Bech, du har jo også, kan man sige, en affinitet både til folkemusik og også til Rued Langgaards musik. Hvordan har det været for dig at prøve at dykke ned i det her og sådan at finde de her eksempler?
1: Jamen vildt sjovt. Altså, og det er også det er jo på en eller anden måde det man skal gøre uanset om man, hvad kan man sige, fortolker en node sådan rimelig nodepræcist, eller om man ligesom kan fortolke det mere frit, som er det vi skal på Langgaard Festivalen i år. Men det er bare, det er nogle vildt sjove ører, man sådan kan lytte til musikken på, når man, for eksempel hvis man lytter til en optagelse, og man er sådan, okay, det her, det er sådan, eller bare det der, man har sådan frihed til, okay, det her synes jeg faktisk lyder som en polska. Hvad hvis vi bare spiller den sådan 100%, som om det var en svensk polska midt om natten på et eller andet spillemandsstævne?
0: Ja, selvom det er Rued Langgaard, man faktisk spiller.
1: Ja.
0: Har du prøvet det, simpelthen?
1: Ja, det har vi. Altså, ja. Christina og jeg, der skal spille, der vi lavede vores allerførste indspilningsprojekt, var, kan jeg ikke huske, om det var 13 eller 14 Langgaard-fortolkninger, og rigtig mange af dem var netop de her tidlige værker, han skrev i Sverige, fordi der var meget, vi ligesom sådan, følte, vi kunne bidrage med sådan vores også lidt sådan folkemusikalske baggrund, hvor vi følte, vi havde nogle andre ører på nogle af værkerne, end det, der ligesom sådan fandtes i forvejen.
0: Og det er jo netop, som du siger, også meningen, at I skal give noget af det her videre på Langgaard Festivalen fredag formiddag, så vidt jeg husker, med foredrag og musikalske eksempler og dans også, hvor man faktisk møder folkemusiktraditionen, den svenske folkemusiktradition, og så også, ja, Langgaards take på det måske, ikke?
1: Ja, lige præcis. Ja, og så også faktisk ved en koncert ude i Tange Bakker, eller Tange Skov, som ligger lidt øst for Ribe. Hvor at to andre bands ligesom også har, hvad kan man sige, fortolket det her værk Sommerferie i Blekinge ret frit.

Ja, en fortolkning her af Rued Langgaards klaverstykke Svensk, spillet her af duoen Dybfølt, Mathias Bæk og Christine Elisa Petersen, som altså optræder på Langgaard Festivalen i Ribe fredag og lørdag. Du lytter til Puls. Vi går tæt på dem, der giver musikken liv, og vi følger med i både det danske og det internationale musikliv. Om lidt en historie fra Berlin, som også har lidt med Danmark at gøre. Men først lidt Beethoven her med en amerikansk strygekvartet, Kalidor-kvartetten.

Ja, det gik også stærkt. Kalidor-kvartetten spillede her fjerde sats fra Beethovens strygekvartet nummer 9 i C-dur. Shakespeare har inspireret mange komponister, og her i går faldt jeg over endnu en komponist, som er blevet inspireret af Shakespeare. Brett Dean hedder han. Han er oprindeligt fra Australien, født i Brisbane i 1961. Men han flyttede til Tyskland som ung, og han blev optaget som bratschist i Berliner Philharmonikerne. Der spillede han i mange år, før han til sidst besluttede at hellige sig sit virke som komponist. I næste uge skal han så ind på scenen sammen med Berliner Philharmonikerne, men det er som dirigent i et af hans egne værker. And Once I Played Ophelia hedder værket. Jeg har spillet rollen som Ophelia. Det er en aften i Philharmonien i Berlin med næsten udelukkende værker af Brett Dean, og ja, han har altså skrevet flere værker inspireret af Shakespeares Hamlet. Jeg sidder her med et album, Elsinore Rooms, særlige værelser på slottet Kronborg i Helsingør. Elsinore Rooms, kongens kammer, dronningens kammer, trumpeter tårnet. Det er satser på det her album. Og du får en af satserne her fra Ophelia-værket. Det hedder bare Slow, Austere, Langsomt og Bittert.

Jennifer France sang her. Hun er også med i Berlin i næste uge, når komponisten Brad Dean er omdrejningspunktet og skal dirigere nogle af hans egne værker i anledning af, at han også fylder 65 i år. Det var en sats her fra et Ophelia-værk, han har skrevet. Og ja, der er også en dansk komponist, Hans Abrahamsen, der har skrevet et værk over Ophelias historie.

Charlotte Nordholt og Martin Kvist Hansen, to af musikerne fra Ensemblement Vest, spillede her. Musik af Hilda Sehested, et fantasistykke. Og vi har haft nogle ret hurtige satser i dag her i Puls. Nu kommer der en til ret hurtig sats. En tur gennem Moskva. Musik af Shostakovich.

Ja, fart over feltet her i musik af Shostakovich, Philharmonia Orkestret spillede, og det var Santu Matthias Ruvali, der dirigerede. Og så skal jeg til at slutte her i Puls. Med i redaktionen er også Nina Ørum, Iben Mogensen og Morten Kær. Vi er tilbage igen næste uge samtidig og sted her på kanalen. I denne her uge har vi fortalt om den unge danske cellist Jonathan Svendsen, der spiller mange forskellige steder i udlandet, i Californien blandt andet, men også i Odense i denne her uge. Og vi var også lige omkring Langgaard Festivalen i Ribe, hvor de kigger nærmere på, hvad der egentlig findes af svensk folkemusik i Rode Langgaards musik. Og jeg nåede også allerførst at fortælle lidt om en koncert her i aften med Aarhus Domkirkes kantori, en lyskoncert, som går i gang her kl. 21 i Aarhus Domkirke, som en del af Aarhus Festuge. Aarhus kantori, Domkirkes kantori, får lov til også at slutte her udsendelsen med et stykke musik fra Maurice Durufles Requiem. Tak for nu, og vi høres ved.

0: Nyt fra hylden på P2.
1: Velkommen til. Jeg hedder Sofie Degn Wallin. Og mit job, det er som sædvanligt at præsentere jer for nogle af de mange nye og spændende, gode, sjove eller finurlige eller måske overraskende albums, der heldigvis hele tiden bliver udgivet. Og i dag vil jeg nok sige, ligger over i den overraskende kategori. Vi skal høre Alla Maniera Italiana-kvartettens album Presumed Beethoven. 6 strygekvartetter, som man antager er skrevet af en meget ung og eksperimenterende Beethoven. Så altså ikke de almindelige Beethoven-strygekvartetter, men noget, der godt kunne være ikke bare Beethovens tidlige, men altså tidlige, tidlige strygekvartetter. Manuskripterne til de her værker, de bliver i dag opbevaret på Statsbiblioteket i Berlin, hvor der altså venter dem en grundig undersøgelse af, om det her nu er af Beethoven, og hvis ikke, hvem er det så? Men for nu er man altså ret sikker på, at det er sådan, og nu er de blevet indspillet i hans navn. Det er alt sammen nyt for mig, alle 6 strygekvartetter, så hvordan kommer man lige i gang med det? Jeg har altså bare fundet en i S-dur, for det er sådan en toneart, man aldrig går galt i byen med. Jeg er i hvert fald vild med den. I hvert fald så længe vi bare skal lytte og ikke spille selv. Og fordi det er lidt særligt i dag, og fordi tiden faktisk er til det, så tager vi hele værket. Rigtig god fornøjelse.

0: strygekvartet i Es-dur, antageligt af Beethoven ham selv. Jeg har efterhånden hørt det her værk så meget i min forberedelse, at det er sådan kommet godt og grundigt ind under huden på mig, og jeg kan da i hvert fald godt overbevises om, at det her bare er Beethoven. Alla maniera Italiana-kvartetten de spillede, og der er 5 andre nye strygekvartetter at lytte til på deres nye album. Det bliver spændende at høre, hvad man finder ud af, når værkerne engang bliver undersøgt igen. Men det var, hvad jeg havde her i Nyt fra Hylden i dag, hvor vi for en gang skyld nåede et helt værk. Mit navn det er Sofie Dein-Valin, og I skal have tusind tak, fordi I lyttede med.
1: Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR Symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Aalborg klinger i disse dage lidt ekstra skønt. Snart en bel canto-arie, snart dramatisk Carl Nielsen. En arie her, et recitativ der, et akkompagnement på klaver. Hvad er det, der sker? Velkommen til P2-koncerten, som i aften tager opstilling i Musikkens Hus i Aalborg. For Danmarks ældste operafestival er i gang. Nordjyske Operadage, tidligere kendt som Aalborg Opera Festival. Og i aften, der skal vi høre den stemme, som en stor jury har valgt at rette ekstra spotlys på i år, nemlig modtageren af årets operapris, sopran Sofie Lund. I søndags i foyeren i Musikkens Hus, der kunne publikum opleve hende side om side med tenor Anders Kampmann og pianist Mats Knudsen. Og vi skal høre hele koncerten, som faldt i to afdelinger. Mit navn det er Cecilie Ibur Prinslav, og jeg vil ganske kort sætte scenen for den musik, som skal få lov at fylde her til aften. Det er en stemme, som jeg selv har været så heldig at opleve ved flere lejligheder, og jeg deler begejstringen. Sofie Lund, hun har i år blandt andet medvirket i Det Kongelige Teaters turnéforestilling Donizetti's Don Pasquale, og så også på Den Jyske Opera som Violetta i La Traviata. Det var tilbage i november 2025.

0: Og i aften, der skal vi altså hele vejen fra Carl Nielsen, som du hører her, og så til operaens store land, til Italien, der venter italiensk musik i anden afdeling i aften. Men først en smule om Nordjyske Operadage. Tidligere i dag, der fangede jeg formand for bestyrelsen i Nordjyske Operadage, Thomas Storm. Og her, der sætter han lige et par ord på, hvad det egentlig er for en operafestival, som finder sted.
1: Nordjyske Operadage vil udover at være Danmarks ældste festival, jo gerne være en nærværende og relevant festival for hele regionen Nordjylland. Og det gør vi med en masse forskellige arrangementer i Aalborg, men så, i særdeleshed så også ude i regionen. Og jamen, der har vi jo så også den her Aalborg Operapris tilknyttet, som har eksisteret siden 2003. Som tilfalder en ung, talentfuld kunstner.
0: Og for at komme i betragtning til operaprisen, så skal man være under 38 og samtidig have markeret sig på et særligt højt niveau i løbet af det forgangne år. I år der er modtageren altså 33-årige Sofie Lund, og for Sofie der har det været en stor ære at modtage dette års pris, særligt fordi den jury, som uddeler prisen, består af intet mindre end 12 medlemmer, der tæller chefer og operafolk fra hele landet. Jeg ringede Sofie Lund op tidligere i dag for at høre, hvad det har betydet for hende at få prisen her.
2: Det var da fantastisk ligesom at få at vide, at der er så mange mennesker i den her branche, som har set mig og anerkender det arbejde, jeg har lavet. Så det blev jeg virkelig bæret over, må jeg sige. At der, de ligesom de forskellige chefer og anmelder har siddet og sagt, at vi peger på den og den og så videre. Sådan noget. Det synes jeg, det var dejligt at være blevet set af så mange i branchen.
0: Sofie Lund, hun er altså modtager af operaprisen ved Nordjyske Operadage i år. Og det er hun, for Sofie er en sopran, man med al mulig god grund kan holde særligt godt øje med. I kan godt glæde jer til at høre koncerten lige om lidt. Men inden da, så sætter Thomas lige her et par ord på, hvorfor det netop var Sofie, som skulle tildeles prisen i år.
1: Jamen altså, Sofies talent er jo indlysende, og det er der rigtig, rigtig mange, gudskelov, her i landet, der har fået øjnene op for. Altså hun besidder jo en perleklar stemme, som går godt igennem, og samtidig så har den også, selvom hun er en lys sopran, så har den også en mørkhed i sig, som gør den lækker og behagelig at høre på, og så har hun også et meget, meget stort scenisk nærvær. Så når hun står på scenen, så drages vi til hende, både af stemmen, men også af det sceniske nærvær. Så derfor så har vi altså at gøre i år med et hvad jeg vil kalde helstøbt talent, som jo forhåbentlig med den her pris kan blive ved med at videreudvikle sig. For det er jo også en del af det. Det er jo, at de unge mennesker, som får de her priser, skal kunne udvikle sig videre og blive endnu bedre. Så jeg vil sige, Sofie er et helt støbt talent, som hvor verden ligger for fødderne af hende. Og det vil vi rigtig gerne være med til at hjælpe hende med og bakke op omkring.
0: Det sceniske nærvær, det må vi nok forestille os her på radiosiden. Men programmet for i aften, det er heldigvis sat sammen, så vi får lov at høre mange af de ting, som Thomas han her forklarede. Koncertens anden afdeling, den byder på italiensk operamusik, hvor vi skal bevæge os fra det lyse, smidige bel canto repertoire over i den dramatiske scene værdig. Og det kan I glæde jer til senere i aften. Men først, der bad jeg lige Sofie selv sætte nogle ord på, hvad det er, vi kan glæde os til at høre her ved koncertens første afdeling, som venter lige om lidt, og som altså varer cirka 40 minutter.
2: Vi brugte jo lang tid, både Mats og Anders og jeg, på at sammensætte et repertoire, som synes gav mening. Fordi tit med sådan nogle koncerter kan det hurtigt blive, så synger man ej derfra, ej derfra, en duet derfra, og vi vil gerne prøve at lave noget, der hænger lidt sammen. Så i den første afdeling, der skal vi høre en dansk del, hvor vi har taget en duet fra Maskerade. Og så har jeg valgt at synge tre sange af Dyveke, og man kan sige, det er sjovt at synge litter, når man får en operapris. Men Men for mig betyder det ekstremt meget, selve litteratursangeren også, og det er også med til at udvikle os som operasangere. Så jeg har valgt at synge de her tre sange af Dyveke, som også er ekstremt dramatiske i deres udtryk. Og så sang Anders Den milde dag er lys og lang fra Fyns Forum, for ligesom at have en dansk afdeling og vise noget af den danske sangskat, som der jo er herhjemme.
0: Og med de ord, så giver jeg altså senderen videre til scenen ved den øvre foyer i Musikkens Hus i Aalborg, hvor der altså i søndags var koncert med sopran Sofie Lund, modtager af årets operapris ved Nordjyske Operadage. På scenen sammen med hende er tenor Anders Kampmann og pianist Mats Knudsen. Og det her, det er altså første afdeling. Rigtig god fornøjelse.

0: Vi er ved Nordjyske Opera Dage denne aften i P2-koncerten. Vi sender en optagelse fra i søndags, hvor årets operapris blev uddelt i Musikkens Hus til 33-årige Sofie Lund, en dansk sopran med en stor fremtid foran sig, og som vi altså får mulighed for at høre her i en hel aften i et repertoire, der spænder ja, både fra hjemme, fra dansk musik, og som vi hørte her til sidst, danske tekst på Bizets Carmen. Og nu skal vi ud i verden her med koncertens anden afdeling. Det vender jeg tilbage til. Det her, det er P2-koncerten, som sagt. Mit navn, det er Cecilie Ibur Prinslav, og det her, det er altså priskoncerten ved Nordjyske Opera Dage 2026. På scenen, der er Sofie Lund sammen med tenor Anders Kampmann og pianist Mats Knudsen. Vi hørte musik ja, fra Bizets Carmen som det sidste, men ellers en dansk afdeling. Både Carl Nielsens Maskerade og så altså også lidt fra elite-repertoiret Peter Heises Dyvekes sange, som vi lige hørte 3 af. Nu skal vi til koncertens anden del lige om lidt, og der vender vi altså blikket fra det danske og så ud i verden. Sofie Lund, hun sætter selv her et par ord på, hvad det er, hun har valgt at forkæle både publikum og os radiolyttere med her i den anden afdeling, som venter lige om lidt.
1: I anden afdeling, der har vi kørt et italiensk tema, og der... Det, der var med mig og Anders, vores stemmer, er sådan, jeg er lige sådan, du ved, trinet under ham i virkeligheden, ikke? Altså, han er lige det mere dramatisk, så vi går ligesom fra noget sådan meget bel canto med Donizetti, og så over i noget lidt lettere værdigt, og slutter så med det lidt tungere værdigt.

0: Så det er sådan en vej igennem det italienske, hvor vi både hører noget fra Donizetti og Puccini, og så slutter vi af med Verdi.
1: Først lidt perlende opera, forret nærmest nogle små hors d'oeuvres, og så altså til sidst den helt store bøf med Verdis scene, noget af det sene Verdi operamusik med Otello, som venter her til sidst. Og med det så lad os vende tilbage til Musikkens Hus og den anden afdeling af priskoncerten med Sofie Lund, musik i cirka 40 minutter igen. Rigtig god fornøjelse.

Der bliver klappet, og det er der også alt mulig god grund til. En virkelig dejlig koncert fra Musikkens Hus i Aalborg, her ved Nordjyske Operadage, hvor sopran Sofie Lund altså har modtaget årets operapris. Og ved hendes side denne aften er tenor Anders Kampmann og pianist Mats Knutson. En optagelse fra koncerten, som fandt sted i søndags i Øvre Foyer inde i Musikkens Hus, hvor vi altså var til stede med optagevogn. Og koncerten er faktisk ikke helt slut endnu, for der gemte sig også et lille ekstra nummer. Det skal du ikke snydes for. Det kommer her, og vi sniger os altså ind i musikken fra Verdis La Traviata.

0: Det er kun, når Libiamo fra La Traviata bliver spillet som ekstra nummer, som i det her tilfælde, at man må klappe med. Men sikke en dejlig energi. Det her, det var altså ekstra nummeret ved Nordjyske Operadage, hvor danske sopran Sofie Lund, hun modtog operaprisen. Og vi fik lov at opleve hende i et program fra Det Danske, som var i den første afdeling med Carl Nielsen og med Peter Heise. Og så over i det italienske repertoire, først med belcanto-musikken Donizetti, og så lige så stille tungere og tungere musik, og til sidst her også Verdis La Traviata. Vi har ellers været omkring, ja, meget Verdi, og så Puccini undervejs også. Mit navn, det er Cecilie Ibur Prinslav, og det her, det er slut for P2-koncerten. Frem mod natsværmeren, så spiller jeg dejlig musik. Tak fordi du lyttede med. P2-koncerten er tilbage igen i morgen, samme tid og samme sted.
1: P2

klavertrive i B-dur, musik af Franz Schubert. Her der var det Christian og Tanja Tetzlaff sammen med Lars Vogt. En opera, som har levet et liv i det hengemte og henglemte, det er Umberto Giordanos opera Marina. Men her i år, der er musikken altså blevet støvet af og genindspillet med blandt andre stjernetenoren Freddy de Tomaso som solist. Og nu hvor vi har været sådan lidt i operaens verden her med en koncert i aften fra Nordisk Operadage, så tænker vi godt lige kunne slå et smut omkring denne her opera, som jeg tror de færreste kender, Marina. Lad os lige prøve at høre, hvordan den musik lyder.

Marina hedder operaen her af Umberto Giordano. Vi hørte lige et ganske kort uddrag fra den. Den er nemlig blevet indspillet og udgivet i år med altså blandt andre Freddy De Tomaso og Eleonor Boratto. Det var med Orchestra i Pomeriggi Musicali di Milano. Vi skal hjem til Danmark igen. Det skal vi med musik af Carl Nielsen. Rikke Sandberg har kastet sig over Carl Nielsens klavermusik, og her der hører vi tema med variationer.

tema med variationer. Opus 40 musik af Carl Nielsen. Det var Rikke Sandberg bag tangenterne. Musik, der også var at finde på. Ja, det var ugens album på P2 her for ikke så mange uger siden. Rikke Sandberg, som har kastet sig over Carl Nielsens klavermusik i udgivelse, som er utrolig lytteværdig. En virkelig, virkelig dejlig udgivelse. Der er en natsværmer om 10 minutters tid, men først så får Ingegaard Kvartetten lov at byde aften i møde med strygekvartet nummer 18 i A-dur, musik af Mozart.

Trygve til nummer 18 i A-dur, tredjesatsen. Derfra Musica Mozart, der var det Ingegaard Kvartetten, der spillede. Mit navn det er Cecilie Ibur Prinslav, og P2-koncerten har tidligere her til aften været i Aalborg, sendt fra nordjyske operadage med priskoncerten med den danske sopran Sofie Lund. Kunne du tænke dig at høre eller genhøre den koncert med hende og Anders Kampmann og Mats Knudsen, så kan koncerten findes inde i DR Lyd, og det kan den fra lige om et øjeblik, når natsværmeren den går på. Og det gør den altså nu, for klokken den er ved at være helt. Så tilbage er blot for mig at ønske, at du, der lytter med, får en fortsat rigtig, rigtig god onsdag aften.

0: Du lytter til P2.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.
2: Der løber spor gennem verden i aftens Natsværmer. Og det første leder tilbage til Shanghai og videre til Hong Kong i 1950. Dengang den kun 19-årige Rebecca Pan var flygtet fra Shanghai, ligesom så mange andre kunstnere i 1949, efter det kommunistiske magtskifte. Og så til byen Hong Kong, hvor stilarter blandede blod, og natklubberne bugnede af filippinske jazzbands, der spillede mambo, cha-cha-cha og mandarinpop fra Shanghai. Den unge sangerinde havde flere for tiden, og dristede sig til at synge på engelsk i den britiske kronkoloni. Og det skulle vise sig at være en rigtig god idé. Velkommen til Natsværmeren, der følger sporadiske spor gennem verden i aften. Her først fra den hongkongske filmskaber Wong Kar-wai's film In the Mood for Love.

Et sporskifte. Hijaz Train Station af Daniel Herskedal, som er den ikoniske station i Damaskus, bygget af et imperium, der ville binde ørkenen sammen med skinner af stål og håb. Men så kom krigene, og sporene blev sprængt i stykker, og i dag står bygningen tilbage som et historisk monument, en portal uden destination. Og når Farid al-Atrash synger smerten og længslen og minderne frem i den arabiske verden, så er det faktisk som om togene stadigvæk afgår. Måske ikke mod Medina, men ind i erindringen. Og så er det tid til sporskift igen, denne gang Italien, hvor to århundreder mødes, dog uden at røre hinanden.

Vivaldi sang sin elskede i søvn i Nisi Dominus, og længere fremme på tidens scene trak Donizetti kærlighed og død ind i samme åndedrag i Amore e Morte. Et par runder af liv. Og der er jo ikke nogen grund til at forlade Italien lige med det samme. Så jeg springer endnu længere frem i tiden og ind i filmens verden til en italiensk kystby i starten af 1930'erne i Fellinis charmerende livsappetit. Og hvem ved, hvor sporet ender?

fra Fellinis Italien til Piazzollas Argentina og den ikoniske Liber Tango fra 1974. Et stykke musik, der frigjorde Piazzolla fra den traditionelle tango. Men da Grace Jones så 7 år senere tog nummeret til nye højder, var han ikke ligefrem begejstret. Først da nummeret blev et kæmpe internationalt hit, og indtægterne fra royalties strømmede ind på tangopoetens bankbog. Ja, så ændrede han vist mening. Der løber spor gennem verden i aften, og jeg tager dig planløst rundt mellem en brøkdel af dem. Nu til omkring 2. verdenskrig i Polen og en kærlighed, der kun kunne leve frit i krigens åndehuller. Et stykke musik, der dribler videre til filmmusikken fra Kieslowskis hovedværk Veronikas to liv i et selvsomt sjælemøde på tværs af grænser, der fortaber sig i andre spor, inden natsværmeren tager skridtet mod midnatstimen i aften, hvor din vært hedder Minna Grus.

PET har afsløret konkrete planer for russisk sabotage mod Danmark, det siger Emil Grasholm, efterretningstjenestens chef for kontraspionage, i et sjældent interview med Berlingske. I et skriftligt citat til DR skriver PET-chefen, at vi ser, at danske virksomheder også er mål for konkret russisk sabotageplanlægning, og at russiske efterretningstjenester aktivt

0: forbereder sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark. Vi har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online-platforme til opgaver, lyder det fra PT. Ifølge Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste, er det et udtryk for, at Ruslands kampagne er blevet intensiveret.
1: Det, jeg kalder den russiske skyggekrig, den foregår med større og større intensitet rundt omkring i Europa. Så man kan sige, at hvis russerne ikke skulle forberede sabotagehandlinger og den slags i Danmark, så ville det nærmest være naturstridigt.
0: Og det er opsigtsvækkende, når PT på den måde giver et åbenmodende interview til medierne. Og Jakob Korsborg mener, at det går ud for at sende et signal til russerne.
1: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
0: Den fynske flexleverandør LS Busser APS indstiller kørslen for Fynbus, Sydtrafik og Midtrafik. Det oplyser selskabet her til aften. Selskabets driftskapital er blevet beslaglagt, og det sker ugen efter, at LS Bussers sikkerhedsmæssige forhold mødte kritik i DR-programmet Kontant. Og det har fået både Midtrafik, Sydtrafik og Fynbus til at rette en skærpet tilsyn med LS Busser. Hos Fynbus siger formand Tim Vermund, at det er godt at få det ryddet op, selvom lukningen i de kommende uger, eller i de kommende dage især, kommer til at udfordre skolekørslen i Faaborg Midtfyn Kommune.
2: Men på den lange bane gør det jo så, at vi får ryddet op i en branche, som længe har trængt til at blive ryddet op i, og det er jeg faktisk ret glad for.
0: Og du kan se kontantprogrammet De Fynske Flexkonger på DR TV. Danmarks dronning Mary satte her til eftermiddag ord på den norske kong Harald, der døde i Oslo i fredags. Den danske dronning sagde blandt andet, at det altid var en sand fornøjelse at være i hans selskab.
3: Han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betænksomhed. For første møde med ham, da jeg var ny i min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
0: Når kong Harald begraves i Oslo om en uge, så bliver det en af de største sikkerhedsoperationer i norsk historie, hvor også danske og svenske betjente vil hjælpe til. I aften stadig regn og tordenbyer over den syd- og østlige del af landet. I nat er den overgang mest tørt, og de senere igen udbredt regn og byer fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
5: Der løber spor gennem verden på kryds og tværs. Nogle mødes, andre kommer aldrig i nærheden af hinanden. Jeg dykker ned i et par af dem i løbet af Natsværmeren i aften, og anden time begynder med en ikonisk stemme.
6: You will now listen to my voice. My voice will help you and guide you still deeper into Europa. Every time you hear my voice, with every word and every number, you will enter a still deeper layer, open, relaxed and receptive. I shall now count from 1 to 10. On the count of 10, you will be in Europa. I say 1. And as you focus your attention entirely on my voice, you will slowly begin to relax. 2. Your hands and your fingers are getting warmer and heavier. 3. The warmth is spreading through your arms, to your shoulders and your neck. 4. Your feet and your legs get heavier. 5. The warmth is spreading to the whole of your body. On 6, I want you to go deeper. I say 6. And the whole of your relaxed body is slowly beginning to sink. 7. You go deeper and deeper and deeper. 8. On every breath you take, you go deeper. 9. You are floating. On the mental count of 10, you will be in Europa. Be there at 10. I say 10. You are listening to the noise of rain beating against a large metal drum. Go closer.

En tur gennem 40'ernes Europa. Ungarske Rezo Sættes Gloomy Sunday og den jødiske Richard Tauber, der er flygtet til London i et sjælemøde med den vingeskudte Tchaikovsky og Evelyn Künneke ind i et af krigens onde huller i sangen Sing Nachtigal Sing. En populær sanger og skuespiller, der blev anholdt i 44 for uheldige udtalelser, som man kaldte det, mod naziregimet, men senere reddet af filmskaberen Leni Riefenstahl. Muligvis paradoxalt. Et andet interessant spor i verden, natsværmer, desværre ikke har tid til at komme ind på, for her, som du ved, er det musikken, der taler. I Sverige til gengæld i 1960'erne synger Lille Lindfors Jacques Brels Nymekittepar med den svenske titel Når du går din væg. Det ved ikke præcist, hvilket studie den er indspillet i, men stemmen bevæger sig som et spor gennem tid og sted, fra Stockholm ud til resten af verden.

sporadiske spor og nye møder, der opstod. Mudunjo mødte Nino Rota, der mødte Tigran Hamasyan. Jeg er trådt ud af de spor, der historisk allerede er trådt i verden, og ind i dem natsværmeren skaber hver aften. Et nyt bevæger sig væk fra jorden og mod det hinsides.

Barbara Hannigan sang et af Hildegard Bingens syn frem i O Virga Mediatrix i et af aftens sidste spor, her med armenske Mesrop Mashtots og Immortal Bach. Jeg er Mina Gros, har sagt nok for i aften, og lader derfor musikken flette sig ind i dine spor herfra. Tak for i aften. Husk for øvrigt altid at sætte et nyt spor, et nyt aftryk, hver evig eneste dag.

0: PET har afsløret konkrete planer for russisk sabotage mod Danmark. Det siger Emil Grasholm, efterretningstjenestens chef for kontraspionage, i et sjældent interview med Berlinske. I et skriftligt citat til DR skriver PET-chefen, at vi har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online-platforme til opgaver, som f.eks. at tage fotos af virksomheder eller installationer, som skal bruges i planlægning af sabotagehandlinger, lyder det fra PET. Meldingen kommer kort efter, at Tyskland tidligere på ugen anklagede Rusland for forsøg på sabotage mod et ukrainsk transportfly i den tyske lufthavn Leipzig-Halle for en måned siden. PETs opsigtsvækkende udmelding skal ses i lyset af en intensiveret russisk kampagne mod Europa, fortæller DR, eller tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
1: Vi har også set noget i den mere grovkornede ende i Norge. Altså for eksempel morplot.

0: mod ledere af forsvarsvirksomheder, blandt andet en dronevirksomhed i Tyskland, hvor deres øverste direktør, der har været et mordkomplot mod ham. Der har også tidligere været et mordkomplot mod CEO'en fra Rheinmetall. Vi har set sabotage mod ammunitionsfabrikker i Bulgarien og Italien, og også for nylig her i Polen. Så altså, der sker meget rundt omkring i Europa hele tiden, og den russiske kampagne, den bliver intensiveret, og den bliver grovere og grovere.
1: Fodboldkvinderne fra HB Køge har her lidt tidligere på aften spillet sig i Champions League-gruppespillet for første gang i 4 år. Det skete efter en 1-1-kamp mod hollandske PSV, og det gav en samlet sejr på 2-1. Og det er et imponerende og overraskende resultat, vurderer DR's fodboldekspert Alena Muminovic. PSV var i mine øjne favoritter, så det var overraskende, at HB Køge gik videre, og endda gjorde det så velfortjent over 180 minutter, siger hun. Og her til aften også Brøndby og Fortuna Jørgens kvindehold skabt store resultater ved at gå videre til anden kvalifikationsrunde i kvindernes Europacup. Når Norges kong Harald skal sendes ud på sin sidste rejse om en uge, så kommer konger, dronninger og præsidenter fra hele verden til at deltage. Og selvom gæstenlisten endnu ikke er offentliggjort, så bliver ceremonien en af de største sikkerhedsoperationer i norsk historie. De norske myndigheder er i fuld gang med at planlægge det, og det kommer dansk politi også til at spille en rolle i. Det fortæller Rigspolitiet. Politiet vil dog ikke uddybe, hvordan de kommer til at hjælpe den norske politi, og eller hvor mange patienter, der kommer til at blive sendt afsted, fordi at opgaven er uden for rigsfællesskabets grænser, lyder det. Svensk politi kommer også til at hjælpe, forlyder det. Så er vi frem til en vejrudsigt. Først på natten bliver det mest tørt og skydevejr, dog senere igen udbredt regn og byer fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader, med køligste temperatur i Nordjylland.
2: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste, i et interview med Berlinske. Ifølge ham er planlægningen så konkret, at PET er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Og meldingen fra PET tages meget alvorligt hos dansk industri, siger chef for samfundssikkerhed og beredskab Rasmus Anderskov.
1: Det er på den måde en relativt lille del af erhvervslivet, men det er en meget vigtig del, og det er en meget sårbar del, og det er en meget udsat del. Så i volumen er det ikke så stort, men i betydning er det, tager vi det ganske alvorligt, og har gjort, hvad vi har kunnet her i dag, for at få fat i så mange virksomheder som overhovedet muligt.
0: Og PT's udmelding giver anledning til, at især forsvarsvirksomheder gennemgår deres egne sikkerhedsprocedurer, siger PD-chefen. I dag forventes det, at den omdiskuterede gødskningslov bliver vedtaget i Folketinget. Loven får nu flere landmænd til at advare om, at de vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevare Stormøde i Odense i tirsdags mindede formanden for landbrugstoppen landmændene om, at de kan gå den juridiske vej gennem grundlovens paragraf 73, som beskytter danskernes ejendomsret og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødskningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Våge, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
2: Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, så det er der en hjemmel til i lov. Men

0: Lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget i et vist omfang i blinde.
1: Men det er professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, lodret uenig i. Det er nemlig slet ikke det, der er tale om med gødskningsloven, fortæller han.
2: Generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
1: Den tidligere agent for de danske efterretningstjenester, Ahmed Samsam, har nu formelt søgt om at få genoptaget sin terrorsag i Spanien. Det meddeler hans danske advokat, René Offersen. Samsam fik sidste år medhold, da Højesteret for første gang i historien pålagde PET og FE at bekræfte, at Ahmed Samsam havde arbejdet for de to efterretningstjenester. Samsam blev i 2018 idømt 8 års fængsel ved en spansk domstol for terrorisme og for at have kæmpet for en gruppe, der var forløber for Islamisk Stat i Syrien. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Først på natten bliver det mest tørt og skydevejr, dog senere igen udbrud af regn og byger fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader med køligste temperatur i Nordjylland. Svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst, med kysterne stedvis frisk vind. Det var Radioavisen med Magnus Helmsen.
3: Klassisk mix på P2.

musik, der lyder meget som Rameau, men det er Respighi. Han låner lidt fra tidligere tiders musik, og det er set før i musikhistorien. Münchens Radioorkester spillede her, og således kom vi i gang med dagens udgave af Klassisk Mix. I dag med mig, Max Fage Petersen. Jeg har et par russere med i tasken, Tchaikovsky og Arensky. Jeg har også Mozart, og så har jeg her en polsk kontratenor, der gør det rigtig godt i de her år. Jakub Orliński hedder han, og han synger her en sats af Händel.

Fra operaen Xerxes fik vi her Ombra Mai Fu. Jakob Orlinski blev akkompagneret af Michael Biehl. Og så var der ham, Mozart.

det er bare dejligt at høre Mozart. Der er så meget leg og spilleglæde og raffinement i det. Ikke mindst her i tredje sats fra Mozarts Sinfonia Concertante. Og det var også et Mozart-orkester, der spillede, et orkester fra Italien, og de blev dirigeret af Claudio Abbado. Og så er det her pianisten Daniil Trifonov, der spiller fra albumet Bach, The Art of Life.

Magi i fingrene på Daniil Trifonov. En af verdens bedste pianister, så er det sagt. Han spillede her et stykke af Gottfried Stölzel. Bist du bei mir? Er du hos mig? Rørende, synes jeg. Det næste, det er der lidt mere spræl i.

0: Ja, det var to tyske damer, Maria Elisabeth Lott og Sondra Speidel, som spillede en sats fra Niels W. Gades folkedanse.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, og vi skal høre musik nu af Tchaikovsky. BBC's skotske symfoniorkester spiller her et stykke mellemmagtsmusik fra operaen Eugen Onegin, der handler om romantisk kærlighed, stolthed og ære. Det er en rigtig 1800-tals affære.

Ja, pigen Tatjana er egentlig forlovet med Lenski, men møder så Lenskis gode ven Onegin og bliver smask forelsket. Onegin kan naturligvis ikke indlade sig på noget, men ved en fest, hvor han keder sig lidt, kan han alligevel ikke lade være med at flirte lidt med Tatjana. Så ender det i en duel mellem de to venner. Lenski dør, og nu må Onegin leve med skylden. Han trækker sig og flakker rundt i en rastløs tilværelse, indtil han flere år senere igen møder Tatjana, der i mellemtiden er blevet gift. Og nu er det Onegin, der bliver smask forelsket. Men bare ærgerligt, Sonny Boy, chancen er forpasset. Vi bliver i den romantiske afdeling. Her er det Borodin-trioen, der spiller musik af Anton Arensky.

Ja, det kan de jo godt finde ud af. Skøn musik her fra Beethovens 3. symfoni, Eroica. Det var den sjove, hurtige scherzo-sats, Copenhagen Phil og Lan Shui. Og så skal vi have lidt uvær her med den danske strygekvartet.

0: En stormpolka her spillet af den danske strygekvartet. Ole Carr og Rune Tonsgaard Sørensen har skrevet nummeret, og det er med på albumet Kiel Road.
1: Russerne forbereder aktivt sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark, og de russiske sikkerhedstjenester er ifølge PET blevet taget på fast gerning i forberedelsen af operationer i landet. Sådan lyder budskabet i et interview med chef for kontraspionage ved politiets efterretningstjeneste Emil Græsholm, som han har givet til Berlinske. Og det har givet en travl arbejdsdag hos Dansk Industri i går, da de har ringet rundt til store dele af den danske forsvarsindustri i løbet af onsdagen. Og det har de gjort for at sikre de nødvendige sikkerhedstiltag, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
2: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
1: Danmarks Naturfredningsforening advarer nu i kraftige vendinger imod at lovliggøre et igangværende byggeri af et kæmpe golfresort i Ikast.
3: Her har man altså bevidst og systematisk kørt over for rødt, og det skal man selvfølgelig ikke belønnes for.
1: Det er en af Danmarks rigeste mænd, modekongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, som er i fuld gang med at poste millioner i Ikast Golfklub. Visionen er at skabe en golfbane i topklasse med hoteller og konferencecenter, og et palæ til ham selv. Men golfbanen ligger midt i et istidslandskab, i et delvist naturbeskyttet område, og det har ifølge forvaltningen i Ikast Brande i 15 tilfælde blevet flyttet jord, lavet veje, stier og greens uden at fortælle altså fra kommunen. Alligevel anbefaler to politiske udvalg at dispensere for alle overtrædelserne. Og borgmester Ib Lauritsen fra Venstre i Ikast Brande på kommune erkender, at der er en skærpende omstændighed, at flere af entreprenøropgaverne allerede er udført. Men det er politikerne og ikke embedsfolkene, som i sidste ende bestemmer.
4: Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Ikast Brande kommune.
1: I tre tilfælde er borgmesteren og et flertal i økonomiudvalget dog ikke indstillet på at dispensere og vil kræve erstatningsnatur. Det samlede byrådet tager endelig stilling til sagen på mandag.